0: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðu við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem að líða að við látum verkin tala.
1: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir í Kastljósi. Í Reykjavík fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hildur Björnsdóttir hefur rætt efnislega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna fulltrúa og notaði gærdaginn til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvað flokka hún velji til að hefja formlega meirihluta viðræður við. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundi á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðaustanöndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Og horfur að landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurft og mild á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlega 8 helgina með vætusömu veðri sunnan og vestanlands en styttur upp og hlýnar landi norðaustanvert. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti í gær að það ætla að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Þar með fækkar í herliði Bandaríkjana í Evrópu 4.000 til 4.700 manns. Til stóða 4.000 hermenn eruði sendir til Póllands en J.D. Vance varaforseti tilkynnti fyrir daginn að því hefði verið senkað að hermennir eruði sendir til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og aðrir bandarískir hermenn sem eru í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu og þörf bandaríkja hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi Evrópu. Eftir þessar breytingar verði fjöldi bandarískar hermanna í Evrópu álíka og árið 2021. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur kallað eftir því að evrópskir bandamenn leggi meira af mörkum til eigin varna í Evrópu. Marco Rubio og utanríkisráðherra bandaríkjanna mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudaginn í Helsingborg í Svíþjóð, þar sem þessi mál verða rædd. Samkvæmt heimasíðu pólska varnarmálaráðuneytisins eru 10.000 bandarískir hermenn útsendir í Póllandi. Putin Rússlandsforseti kom til Beijing í gær í tveggjadaga heimsókn til Xi Jinping, Kínaforseta.
2: Þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að rússan, eins og ég nefndi, eru einangraðir frekar í veröldinni og þeim gengur mjávar illa í Úkraínustríðinu og það alveg á hreinu að án stuðnings kínverja gætu rússar ekki haldið þessu stríði áfram.
1: Þetta segir Albert Jónsson sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum en hann segir Putin sækjast eftir áframhaldandi stuðningi Kína. Albert segir jafnframt að auknar heimsóknir í leiðtoga til Kína endurspegli bæði vaxandi áhrif landsins og aukna óvissu stöðu bandaríkjana sem bandamanns undir stjórn Donalds Trumps. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld, unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfulega landinu til miðnættis, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðuströndina, með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annar staðar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurrt og mild á suður og vesturlandi. Fréttaverðina sagði í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu þess að gera skýra gati í á bíladekkið og hérna hýman hann ykkur.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta er mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi Öryggisráðsins á mánudaginn. Kyiv Independent greinir frá. Það voru einkum langdrægir drónar og flugskeyti sem ollu mannfallinu og margar árásana voru gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. 54% þeirra sem drepnu voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Árásir halda áfram í Úkraínu, að minnstakosti 11 eru særðir eftir árásir í nokkrum héruðum Úkraínu í nótt. Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti í gær á samfélagsmiðlinum X að það ætlaði að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Er að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki en samkvæmt fréttaveitinu AFP eru 4000 til 4700 hermenn í slíku stórfylki. Til stóða 4000 hermenn eru sendir til Póllands en J.D. Vance var að forseti tilkynnti fyrir daginn að því hefur verið seinkað að senda hermennina til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn útsendir í Póllandi. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudaginn í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fund með Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld, unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokulótt við norðuströndina með hita 3-9 stig. Bjart að mestu annar staðar og hiti 8-16 stig að deginum mildast suðvestanlands. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning en lengst af þurrt og mild á suður og vesturlandi. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Bjarni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margeir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Morgun útvarpið
1: á Rás 2.
2: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi en að sjá ríg fullorðinn karlmann gráta?
3: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki, þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég mikill aðdáandi sem við sólegar. Ég ósammálinni í einu og öllu, en ég sammála hennar svona bara presens.
4: Þið eru bara kosin í fjögur ár, alveg sama hvað gerist, og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 430 aðgerðarsinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraelsmanna eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudaginn. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Fólki var um borði í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum Ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki um borði í Ísraelsk skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, systir írska forsetans, Catherine Connolly, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk ætti rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúðar ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætli að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldi ólöglega verði sleppt strax. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Þetta kom fram í myndbandi af Putin ræða við Xi á fundi þeirra í Beijing í dag á rússneskum fjölmiðli. Putin sagði jafnframt að samskipti landanna væri fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kínaforseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðanna. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem væri óhakkaleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Xi ræddi einnig stöðumála í Miðausturlöndum við Putin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda áfram samningaviðræðum samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua. Mahmoud Ahmadinejad, fyrrum forseti Írans, átti að verða nýr leiðtogi landsins. Samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmönnum lögðu Ísrael og ráðinum þetta með Ahmadinejad. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út. Gerð var árás við heimili hans sem átti að gera honum kleift að flýja, en þessi stað særðist hann í árásinni og honum snerist hugur við árásina. Hann hefur ekki sést opinberlega eftir árásina og ekki er vitað heilsufar hans eða hvar hann heldur til. Frétti var að næssagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilega Sigríður Magni Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austnorðaustan 2, léttskýjað, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar stígandi. Seltjarnarnes norðnorðaustan 3, hiti 6 stig. Gufuskálar, norðnorvestan 5, hiti 3 stig. Stykkishólmur, suðustan 3, skýjað, hiti 5 stig. Flati á Breiðafirði, austan 5, hiti 5 stig. Bjargtangar, austsuðustan 5, hiti 2 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 1, hiti 2 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 3 stig. Straumnesviti, norðaustan 2, hiti 4 stig. Hornbjörgsviti, suðvestan 2, hiti 4 stig. Gjögurflugvöllur, norðastan 4, hiti 4 stig. Blönduós, norðan 2, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 4 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig. Akureyrin, vestan 2, hiti 4 stig. Grímsey, norðan 3, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 3 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 3 stig. Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 4 stig. Fontur, austan 3, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 6, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 7, rigning, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1010 millibar, fallandi. Seley, norðnorvestan 11, hiti 4 stig. Batarnes, norðnorvestan 6, hiti 5 stig. Kambanes, norðaustan 8, hiti 5 stig. Papey, norðnorvestan 11, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðnorvestan 9, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 1, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 3 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðnorðustan 10, hiti 7 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðan 5, léttskeið, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. 350 km vestur af Skotlandi er 992 millibaralag sem þókast norður og grinnist, en yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Langt suður í hafi er allvíðáttu mikil 984 millibaralag sem fer hægt norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestlægða breytilátt 5-10 metrar á sekundu. Snýst í austan átt á morgun, 8-13 setni partin og 10-15 annað kvöld. Faxaflóðamið, norðlæg átt 5-10, austlægar á morgun og lægir norðan til. Breiðafjarðamið, norðan og norðaustan 3-10 en 5-13 í kvöld. Austlægar á morgun. Vestfjarðamið, norðaustan 3-8, en 5-13 eftir hádegi. Norðvesturmið, norðaustan og norðan 3-8 og þokubakkar, en 5-13 seinnipartinn. Austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan og austan 3-10 og þokusúld, en 5-13 tíma síðdegis og aftur annað kvöld. Austurmið, norðaustan og síðan norðan 5-13 og þokusúld. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 8-15 og þokusúld, en heldur hægari á morgun. Suðausturmið, norðaustlægða breytilátt 8-15, en 5-13 í kvöld, norðaustan og austan 8-13 á morgun. Vesturdjúp, norðan og síðar norðaustan 5-10, en 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlægða breytilátt 3-10 metrar á sekundu í dag, en 8-13 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustlægða breytilátt 5-13 en 3-10 í kvöld. Austurdjúp, austan 5-13, breytilátt 3-10 í nótt. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 8-15 en lægir eftir hádegi. Suðurlægða breytilátt 3-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðan 10-15 en hægari austan til, lægir síðdegis. Austan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, norðan og norðaustan 5-13 en austlægar á morgun. Suðvesturdjúp, norðaustan 8-13 en hægari norðan til fram á nótt. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Oh, Father, tell me.

0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Rástfö. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 430 aðgerðarsinnar að bátum Global Sumud Flotilla eru í haldi Ísraelsmanna eftir að Ísraelsher stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudaginn. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Fólki var um borði nokkrum skipum sem var á leið til Gaza með hjálpborgögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið er að flytja fólki um borði ísraelsk skip og verið er að flytja fólki til Ísraels. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Írski utanríkisráðherrann Helen McEntee hefur kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefði núna að áður óþekktum hæðum. Þetta kom fram í myndbandi af Putin ræða við Xi Jinping, forseta Kína, á fundi þeirra í Beijing í dag á rússneskum fjölmiðli. Putin sagði jafnframt að samskipti landana væri fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti fagnaði einnig traustu sambandi þjóðana. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sína á milli og samvinnu með seglu sem væri óhakanleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Sýrendi einnig stöðu mála í Austurlöndum við Putin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda samninga viðra áfram, samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua. Að minnst okkvæmst 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum rússa í Úkraínu í apríl. Þetta er mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli á síðast ári, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudaginn. Kyiv Independent greinir frá. Það voru einkum langdrægir drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásir gerðar á bæir og borgir fjarri víglínu. Og þá að veðri. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metra á sekúndu í dag, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: sælt. Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
1: Svo hættur maður móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
0: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndiri.
2: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
3: Ég þekki Fortnite.
2: Já, ok.
0: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
4: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
5: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
6: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrgap að byggja það upp.
7: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera skýra gati í á bíladekkið og hérna hýma þannig upp.
8: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
4: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
4: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem tilstóð að yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti þetta í gær á samfélagsmiðlinum X. Að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki, en samkvæmt fréttaveitunni AFP eru 4.000 til 4.700 hermenn í einu slíku stórfylki. Til stóða 4.000 hermenn yrðu sendir til Póllands, en J.D. Vance varaforseti tilkynnti fyrrum daginn að því hefði verið seinkað að senda hermenn til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi í Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn staðsettir tímabundið í Póllandi á hverjum tíma. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudag í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fundi með Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi stýrivaxta ákvörðun sína. Greiningardeildir bankana telja líklegt að vextirnir verði hækkaðir. Að minnsta kosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudag. Það voru einkum langdrægir drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásana gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið býður góðan dag á miðvikudegi 20. maí, klukkan á rúmlega 7, við ætlum að vera hérna til 9 og það eru Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson sem að heilsa.
4: Já, annar fallegur dagur hérna í Reykjavík, er þetta ekki fallegt víða Gunnar, hvernig lítur þetta út?
3: Ég held að þetta sé fallegt víða, það eru allir einhvern veginn að kyssa sóluna þessa dagina og það er rosa grútlegt.
4: Já.
3: Reynda búið að vera eitthvað svona svolítið þungúið fyrir austan og mér sýnist eins og Egilstöðum sé nú bara rigning og skýjað.
4: Jæja, ok, þau eru svona hit upp fyrir þetta, þetta kemur á þeim auðvitað, það verða hérna 25 gráður og sólvandalega svona megnið að sumrinu.
3: Ég held að það sé bara verið að vökva gróðurinn ára en þetta byrja.
4: Já, eins að smá næra næðis og svo bara fara algjörlega að skræla.
3: Já, ég hef aldrei séð þetta svona sem þetta áður í staðaspá núna fyrir Reykjavík klukka 9 verið 10 stig að hiti.
4: Já.
3: Ha?
4: Já, þið hefur aldrei séð það.
3: Ekki, ekki núna þetta á
4: bóði. Nei, þetta er alltaf upplegið.
3: Sem betur fer, hef ég ekki veðuminni frekar en nokkur annar íslenskt?
4: Nei, svo er það, maður er flottur að gleyma.
3: Já, það er held ég það eina sem heldur okkur á þessu skeri.
4: Já, það er þetta gullfiska veðuminni.
3: Já, og svo vonin.
4: Já, og vonin.
3: Hún er einhvern veginn fleiti manni helvíti langt.
4: Það er ýmist að það gera samt hérna í bara á þessu landi núna er greinum okkin frá því að Hildur sé að ræða við, aðra oddvita í dag, hvernig hann, hvað þýði það?
3: Hvað þýði það, aðra hvað?
4: Aðra?
3: Aðra en hverja?
4: Hinn oddvitana bara, hún er hann þess að þryggja flokka sem hún er að ræða við, það var þessum fundu að slegja á fresti í gær, segir Morgunblaðið.
3: Já, allir Hildur sé ekki þreytt.
4: Jú, eflaust, en það þýðir ekkert að vera þreyttur núna, það þarf að klára þetta. Þannig að það er eflaust svona þegar búið að loka þessum díl, þá er hægt að aðeins að staka á.
3: Heldur hún taki þá sína tvo veikindanda?
4: Já, ég minn áhann ekki bara samkvæmt bara einhverjum hérna einhverjum svona stjættafélags úrskurðum bara innist frá frí.
3: Já, en svo kannski fær hún strax íntali svona eins og Jón Gnar það sem er sagt, heyrðu, viltu ekki koma og kíkja á skrifstofunni?
4: Já, einmitt, þess að Jón Gnar líst í gær þegar hann var búin að klára þetta og búin að verða borgarstjóri og þá var hringt í hann og spurði hvort vildi ekki koma og skoða skrifstofuna hann, nei,
3: það er
4: veit alveg hvernig skrifstof lítur út sko, en það voru bara 40 manns á skrifstof borgarstjóra að bíða eftir honum og fá að hitta hann við erum voða spennt að fá að hitta þig
3: já, eðlilega
4: mælum með vitalinu að njónglar í gær og mælum líka með að, sko, að Hildur hlusti, þetta var mjög fróðlegt bara upp á starfið hennar að gera
3: Já
4: Öflust ef hún vill undirbúa sig að þá er gott að hlusta á Jón en þess að hann alltaf komið nýja þetta sem nýgræðingur og bara lærði þetta svona að með hennar var að vinna þetta Hildur nú búin að vera þetta í 8 ár
3: Hún er búin að vera þetta í 8 ár Ég fekk samt nokkur skilabóð í gær þess að þess að fólk var bara shit veist, ég fekk bara nút í maga þegar hlusta það sem Jón þurfti að vera að gera
4: já. Og ofan á það sko, hann var alltaf starfið á markþætt eins og lísti og ofan á það var hann sko gangandi bæinn og tínandi rusl og hann að punktandi hjá sig hvað þetta reyns að fara niðurföllum og allt það sko.
3: Og svo hættirðu ekki í vinnunni, þannig að þegar þú ert bara í einhversta stendur við hilli í prís eða krónunni eða bónus eða hvað sem er þá
4: Já.
3: Og ert að tegja þetta til rískrónum þá rappar við einhvern um það sem Já. Er að gerast í borginni.
4: Þá mætir einhver allir fannar til hennar og segir það hefur verið að keyra allt og rætt hérna á Kaplaskrósveginum.
3: Já, í götunni.
4: Getum við breytt þessari götu í vistgötu?
3: Já.
4: Við þurfum að hægja á umferð.
3: Já.
4: Maður er með í sko, fæ fyrir hjarta um leið og maður sendir krakkana staðarskólan.
3: Já, og hugsa, þetta embætti fólk að slást En það er náttúrulega eðlilegt, þetta er líka forréttindastarf.
4: Þetta er líka bara, þetta er eitt stærsta gig landsins, þau verður ekki mikið stærri að þetta.
3: Nei, þetta er geggja að fara bílstjóra á svona.
4: Já, svo er það.
3: Mér finnst það nú vera svona, eitt að geggja hérsta við þetta, að fara bílstjóra.
4: Að fá bílstjóra, já.
5: Alltaf er að sósa eitthvað maður.
3: Nei, bara.
5: Það er það læti allan daginn.
3: Hugsi ykkur bara það, að þurfum ekki að finna stæði næstu 4 árin.
5: Já, hann býður bara þetta gutt.
3: Hann býður bara.
5: Vandar hingi.
3: Eða er sóttur.
4: Já.
3: Og sko, svo eru sumir á okkur, eru þetta bílstjóra. Það er bara mjög góð ástæða fyrir því að það er bílstjóri í þessu starfi.
4: Já, svo, það er að komast rátt á milli.
3: Rátt á milli og þú getur ekkit fyrir að standa í því að fara að finna stæði í bílastæðuhúsunum nýri bæ.
5: Já, í símanum svarandi tölvupóstin 90 tíman.
3: Já,
4: bara eins og Jón var að lýsa í gær að þá er þetta starf sem einhvern veginn, það er aldrei pása. Það er bara, það verður brjála að gera. Ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur út af þessu og ég er líka spenntur að sjá hvað kemur út af Akureyri. Þar er hérna, maður nú búin að reyna eitthvað að hlera þetta og mér skilst að ganginu bara vel þar í viðræðum.
3: Já, það sé bara...
4: Það gangur í þessu.
3: Já, þetta er mjög spennandi.
4: Já, það eru náttúrulega, voru ekki heldur bara 4 flokkar sem fengu jafnbarga fullra á 2 og þar 6 til að mynda meðluta, þannig að, og það var náttúrulega, var ekki að saman ellistinn sjálfstæðisflokkur og framsunarflokkur.
3: Já.
4: Samstarf og já, mér skilst að gangi bara vel en svo er náttúrulega, getum við alltaf að koma upp á.
3: Og hver verður bæjarstjóri þar?
4: Það er góð spurning, ég á erfitt með að sjá það fyrir mér þessi, hver það verður, en þess að einmitt, þau voru alltaf jöfn, allir flokkinu voru jafnir mm-hmm. Það er að segja í fulltrúafjölda, sjálfstæðisflokkurinn var stærstur og mjög sko að muna það er 0,1% á honum og hérna, ellistanum. Þannig að...
3: Já, þú sér það.
4: Já, já.
3: Þannig að þetta verður mjög spennandi. En við erum líka með, erum við ekki með ágætis þátt í dag?
4: Jú,
3: að því getum við ekki alveg skilgreint þar sem stíkna.
4: Jú, jú.
3: Við erum ætlum að vera með svona svolítið bland í foka. Það er eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir.
4: Já, sko, einmitt. Það er hérna, eitt sem er svolítið merkilegt sem að maður sé, hérna að það er sífellt sko yngra fólk og jafnvel bara börn sem eru komið með einhvers konar svona húðrútínu.
3: Þetta er orðið bara pínu sko vandamál og ég held bara pínu hættulegt varandi sérstaklega unga stúlkur.
4: Já.
3: Sem eru að sjá eitthvað á TikTok.
4: Það er bara markaðsett svona gagnvart þeim, það er að vera mýða á þeir.
3: Það eru kannski, þú gerir fyrst þetta, svo gerir þetta, svo gerir þetta, svo gerir þetta og þetta auðvitað er kostavelta pening og allt svolítið en fyrir utan það, þá er þetta ekki gott fyrir húðina sem að ég
4: unga húð.
3: Ég reikna bara með að hún sé hönnuð til þess að sko, allir, til dæmis húðunni að verða feit á einhverju tímapunkti og dúlingur það örugglega einhver ástæða fyrir því hún á að verða feit
4: Já,
3: að
4: láttur hún að hendi einmitt og svo það við tala bara börnir í bara sjö ára sem við bara bera á sig einhverjar sterkar húður sem eru nú bara þróað fyrir fullorðna
3: Almáttur
4: Þannig við ætlum að fá til okkar doktor Rögnu Lín Þorleifsdóttur sem húsjúkdómalæknir hjá húðlæknastöðinni og fróðum þessi mál og hún ætlar að fræða ykkur þessum þetta og bara aðeins hvað er svo bara miðlar svo TikTok eru að hvernig áhrif þeirra hafa í þessum
3: Já, og svo í dag þá kemur þing saman og ræði þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið og minni hlutinn mætir eflaust með kassan úti í umræðurnar eftir góðan árangur sveitarstjórnarkosningunum um helgina
4: Já, það verður áhugavert
3: Já, það verður mjög áhugavert en stjórnarliðar vilja eflaust klára umræðurnar sem fyrst og koma atkvæðagreiðslunni á dagskrá og við ætlum að fá til okkar fólk til þess að ræða þetta mál tvo menn, það annars vegar Pavel þingmaður Viðreisnar og Guðlaugur Þór, þingmaður Sjálfstæðisflokksins þeir ætla að koma og ræða þessi mál við okkur
4: Já, svo eftir hálf nýju mætir sko eina nýri leikonum þjóðarinnar, Gugga í Gummót Hún bara stíga svið.
3: Það fátt sem Gugga getur ekki.
4: Það fátt sem Gugga getur ekki. Hún alltaf komið til okkur og sögja okkur frá þessum frá nýjum ævintýrjum sínum í leikriti. Ástarseiði, Berga, Móli og Kroppinbaks.
3: Já, nú hún löngu búin að sigra interneti, nú ætlar hún að sigra leikhúsið.
4: Já, algjörlega. En ef við ekki bara fá músík þegar við ætlum að fara að tala fyrstu íslensku myndirna sem þeir var gerð í sýndarveruleika. Ég þarf bara að fá að vita meira þetta og þið líka.

0: Þetta er hún Bríet og Bang Bang.
1: Og Bang Bang, já.
0: Já.
1: En morgun útvarpið heldur áfram og nú ætlum við að tala, fara að tala Fallax, sem fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð innan sýndarveruleika. Hvernig, geturðu útskýrt þetta fyrir mér?
0: Nei, ég skil ekkert í þessu og þetta það sem einmitt greip og athygli okkar
1: já.
0: Þegar við sáum þetta.
1: Algjörlega.
0: Þannig að við erum mjög spennt.
1: Já, vita meira, þessi mynd hefur verið sýnd á sko fjölda hátíða innan Evrópu á undanförnum mánuðum og í vikunni var tilkynnt að hún tæki þátt í keppnisflokki á Annecy hátíðinni í júní sem hin stærsta kvikmyndahátíð heims til ykkur teiknimyndum. Og en það ekki til svona sýningarstaðar sem hentar myndinni hér á landi í sýndarveruleikanum og hún komin til okkar Nanna Gunnars frá Huldufugli sem að framleiða þessa mynd. Velkomin Nanna.
0: Takk.
1: Geturðu sko bara byrja á því að útskýra þetta aðeins fyrir okkur, sko mynd sem gerð innan sýndarveruleika, hvernig útskýrurðu það?
2: Sko, þetta mjög skemmtileg spurning sem ég fæ mjög mikið á Íslandi, ég, svona, mér finnst ég alltaf þurfa svona útskýra hvernig kvikmyndir virka, svona þú ferð og þú sest inn í, þú sest niður og svo horfur á mynd fyrir framan þig, en í staðan fyrir hún sé á skjá, svona lengra frá þér, þá setur það svona höfutól og heyrnatól, og hún gerist bara nálægt augunum að þér. Annars þetta eiginlega bara nákvæmlega eins og að fara í bíó.
1: Ok, en þú ert svona vaffergleru þegar horfir.
2: Og munurinn er að þetta er svona kallað sixth off. þá getur hreyft þig, hana, þetta er eins og sérta besta sætinu í leikhúsi og þú sérð allt sem á sviðinu en þú gætir alveg hóstir hliðana og
1: séð eitthvað sem á sviðinu og horf á leikritið.
2: Já, eða veist
1: nánast.
2: Já, veist, þú ert með myndina fyrir framan þig og ef þú kannski stendur upp þá getur þú séð, þú veist, ofanfrá eða ef þú svona hallar aðeins til hliðar þá sérðu á hliðinni á karakter eða þú veist, það er hana ein sena það sem þú ert að falla eða karakterinn aðalkarakterinn í myndinni er að falla niður og þá getur þú veist horft niður og séð hvert þau eru að falla eða horft upp og séð hvaðan þau eru að falla eða bara horft beint á karakterinn það er svona fer svolítið eftir bara
0: Þetta hljóma samt alveg rosalega speisað en vel
1: er þá sko svo erlendis bara kvikmyndahús sem eru bara það sem eru bara 50 svona sýndarverka gleru
2: það er verið við erum komið dreifingraðila núna í Frakklandi sem er að einbeita sér að setja upp svona bara bíósali það sem eru 20, 40, 50 sýndarveruleika tól og þá þarf það ekki að vera með heyrn og tól að það notaði bara bíó hljóðkerfið sem er staðnum en oftast er þetta þannig að það séu bara við verðum bara með tvö til sýnis núna helgina í, við erum sérst búin að setja upp okkar ein hátíð
1: í bíóparadís
2: sem heitir Isle of Games eða Isle of Games Það er hérna hljóma svona eins og ég elska leiki, I love games og þar verðum við með tvö sýndarveruleika tól til þess að horfa á Fallax og tvötu viðbótar til þess að sýna tvær aðra myndir, þess að þrjár myndir í sýningu og þá getur við farið og sest og horft á hana og þú ert búin að horfa á hana þá getur við farið og sest og horft á aðra mynd og...
1: okay.
0: Þannig að tveir getur horft á myndin í einu
2: Já.
0: Saman
2: Já, og svo tveir aðrir eftir 23 mínútur. Hún er stutt eða hún er svona meðalengd með að við sýndarveruleika, þú vilt ekki horfa á tveggja klukkutíma mynd í þessu sko.
1: Nei.
2: Svolítið langt.
0: Þannig að sko þetta er svona bara þá upplifun.
2: Já, þetta er upplifun, þetta er sko okkar mynd, hún er ekki gagnvirk, þú horfir bara, þú sest bara niður og ítir bara play. Og hún bara rúlar áfram og
1: gagnvirk, þannig að það eru svona myndir að fólkmyndirinu tekið þátt í
2: það eru myndir það sem þú færð eitthvað í hendurnar svona fjarstýringar í rauninni og þá getur eitthvað leikir með þú veist, við verðum sérst með tvær aðra myndir, ég svona svolítið að kynna sýndarveruleika myndir fyrir áhorfendum
1: á Íslandi
2: þannig að séu svona kynnist öðrum en ekki bara okkar og þar er ein til dæmi sem heitir Lichtung og þar ertu að lýsa upp umhverfið bara færð svona fjastringu sem virkar eins og vasaljós þannig að þú ert inn í skógi og þú lýsir í ákveðna átt og þá serðu dýrin laupa í kringum þig eða eitthvað slíkt og svo er önnur sem heitir Island of Shells og þar ertu svona þar færðu að róa árabát og svona vinda sögunni áfram með því að klikka
1: það minnir mig á sko því að ég var að lesa með sinni mínum bækundarnas Ævars Vísindamanns þín eigin saga sem maður hoppar á milli og hann sem maður stýri svona framvindu
2: það er líka þannig leikur á staðanum sem heitir það Surveyor þá getur þau svona það eru svona alls konar leikir sko þetta er svona leikja hátíð af því að sýndarveruleiki sko, kvikmyndaháttir hafa svona aðala tekið þar undir sinn vang og ég búin að vera að ferðast með þar þú veist, á einmitt Annecy verðum þar í sumar, reyndans líka í London
1: Já.
2: Og en hérna á Íslandi þá fólk meira tengið þau tölvuleiki og það svona þetta svona, hvar liggja mörkin Já. Þetta leikur, eða þetta mynd eða þetta upplifun eða þetta leikhús ef þú komið lifandi veist, leikara á staðunum, þá var þetta svo meira leikhús og af því þetta það nýtt að fólk þekkir þetta ekki alveg um að það að útskýrta þá svona Já, liggur þetta eitthvað starfann á milli. En ég myndum flökka þetta sem kveikmynd og fengum kveikmyndasjóðstyrk og...
0: En hvað að við þetta, sko, Nanna, því að þetta hljóma mjög framandi fyrir okkur og fyrir þetta flesta, þó maður hafi heyrt af þessari tekni og maður hefur séð þetta í bíómyndum og svona. Hvað að við þetta sem að heillaði þig og af hverju fórst þú út í þetta?
2: Sko, ég með leiklistabakgrunn og hef rosalega gaman að svona umvefjandi sýningu það sem að þú veist að lappum hús og getur, þú veist, séð allt og komið við allt og ert með leikhúsi allt í kringum mig, svona immersive heitir það á ensku og immersive verið mitt líka heitið yfir svona sýndaveruleika og gagnvíkin veruleika, þannig derurinni það sama nema í tölvu heimi og maður minn Owen Hindley, hann sem með mér í Huldufugli, hann hefur að vinna mikið með tækni og mikið með sýndaveruleika og þetta raunni ódýrari leið til þess að búa til svona umvifandi heim og við þurfum ekki að fá vöruskemmi með fimm hæðum við getum bara búið hérna til í tölvunni þannig að það hægt og það hægt að gera hvað sem þú veist, það auðveglega hægt að fara út í game eða neðan sjávar eða í gegnum svörtustu frumskóa, þú veist, það hægt að skapa hvað sem þannig að þetta mjög spennandi miðl til þess að vinna með.
0: Já.
2: Og ég sko, ekki mjög teknilega sinnuð sjálf, þannig að þetta svona nýlunda fyrir mig, þannig séð, nema þetta þriðja verkefnið sem við gerum innan sýndaveruleika, þannig að ég orðin svona aðeins sjóðari.
0: Já, þannig að þú orðin sjóðari. Þannig að, sko, en þannig að þetta í raunin svo út að tala þú ert þetta að skapa þarna bara fimm hæða vöruskemmu, þetta ekki þá ódýrara, þetta rán dýrt?
2: Jú, þetta ódýrara heldur en þú væri með, þú veist, 50 leikara og risastórt, hús og eitthvað slíkt en þetta samt ekkert eitthvað ódýrt sko
0: nei.
2: Það bara eftir því hvernig þú ert, hvað þú ert að meða við og hvernig þú ert að meða við en við eittum einhverjum miljónum í þetta sko.
0: Já, þetta kostar, það kostar allt
2: Já, það þarf að borga fólki laun og smá
1: Þetta
2: þessast teiknuð mynd þannig að það og við notum við erum með leikara í myndinni sem að voru settir í hreyfiskynjunar búninga Þannig að allar hreyfingar eru teknar upp í hreyfiskynunabúningum, þannig að þetta mjög svona náttúrulegar.
1: Það svona búningar með svona punktum.
2: Já, búningar með svona punktum og svo eru teknar upp hreyfingar þær og þau eru öll sirkuslistafólk. Þannig að mjög mikið svona lofthreyfingar og slíkt sem að við gátum sett inn í myndina. Þannig að þú veist, það alveg, það fimmtamanna hópu sem kemur að þessu, það ekkert tal en það mikið tónlist, þannig að við erum með tónskáld og við erum með hljóðhönnuði.
0: Þetta mjög spennandi.
2: Já. Það þurfa allra að fá laun og svona.
1: Já, þannig að það verður hægt að svona, þó sé ekki mitt til sérstakur salur fyrir svona myndur í Íslandi, að þá var hægt að fá aðeins að kynna sér hana á hátti,
2: Já, og bara að gera, það verða alls konar leikir,
1: já.
2: Bara að vellum toga, þú veist, þetta bæði ljóta á sunnudag, það fjölskylduvændagskrá.
1: Í Bíopartís.
2: Já, fjölskylduvændagskrá daginn og kvöldi á lögutinu, það svo meiri fullorðinsdagskrá, tónleikar og lifandi leikir, lifandi tónlist á stóra skjánum og ímestlega skemmtlegt.
0: Frábært, bara Bíopartís, fólk að kynna sér þetta, þetta verður þátt helgina, Nanna Gunnars frá Huldufugli, takk kærlega fyrir að koma til okkar og segja okkur frá þessu og gangi þér vel með myndina.
2: Bara endilega mætið.
0: Já, það verðum allir við fara saman.
1: Já, algjörlega, já, við horft saman.
2: Já. Þá ekki að vera 17 stegið hétti á laugardag.
0: Nei, já.
2: Rigning þá, góða tími til að mæta.
0: Mjög gott, mjög gott. Takk kærlega fyrir komuna.

0: Þetta er Benson Boone og Beautiful Things. Ég get ekki hlusta á hann öðruvísinn að hugsa þegar hann tók hérna heljastökki niður af píanón eða flygli.
1: Já, var það hann?
0: Vá, þessi maður sko. Ég held að það hafa hann bara stimpla sig endanlega inn.
1: Já.
0: En við ætlum að fara að tala húðrútínu ungra stúlkna og bara ungra krakka hérna til smástund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Ilmurinn í pönnukökukeppninni svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað sólmyrkvi í dag klukkan 12:15 í náttúrusafninu menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll Myndlistaskólinn í Reykjavík.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Hjólastillingar. Nikolai bifreiðastillingar. Nikki.is.
7: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
10: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopna hlé kæmist á sem fyrst í Miðausturlöndum. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir í dag ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir að stýrivextir hækki. Forseti ASÍ segir að slíkt væri óráð. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu, hermenn sem tilstóða senda til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólks ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar tryggingar, sjúkdómatryggingar. Talið að einn af hverjum sex glími við ófrjósemi. Morgunfrétti verða sagðar klokkan 8.
2: Góðan daginn.
11: Góðan daginn.
4: Morgunútvarpi Rásar 2.
0: Já, morgun út við býður góðan dag ef að þú varst að kveikja á útvarpinu og við vorum að tala íslenska myndi sýndaveruleika rétt áðan, við ætlum að fara að tala ESB, alda viðraður hérna eftir klukkan 8, en núna ætlum við að ræða húðina og húðrútínu.
1: Já, því að húðsjúkdómalæknar hafa síðustu árum orðið var við aukin áhuga ungra barna á sterkum húðvörum og flóknum húðrútínum. Maður alveg tekið eftir þessu og dæmur að börnin kringum 7 ára aldur bera á sig sterkar húður sem að innihalda sýrur og önnur innihaldsefni sem eru þróuð fyrir fullorðna húð og þetta sjábændin oft á TikTok á áhrifavöldum þar sem að vörum sérstaklega beint, sérstaklega að ungum stúlkum og hún komin til okkar, Dr. Ragna Hlín Þorleifsdóttir, húðsjúkdómalæknir frá húðlæknastöðinni, vertu velkomin Ragna.
12: Takk fyrir.
1: Þú ert nú afar fróðum þessi efni. Er þetta vaksandi vandamál að börn sé að maka á sig einhverjum kremum sem þau þurfa ekkert að vera að maka á sig?
12: Já, svo sannarlega. Þetta hefur rauninni bara verið að gerast síðustu ár og frekar hratt og að hluta til þetta vaksandi aðgengi barna að samfélagsmiðlum. Það mikið TikTok og YouTube og Instagram í gangi.
1: Já.
12: Og við erum að sjá bara börnir í 7-8 ára aldur sem eru verja stórum tíma dagsins í samfélagsmiðla og hérna og þannig að við erum að vera var við meiri vandamál í húðinni tengt aukinni notkun á þessum vörum.
1: Já, þannig að þetta svona að snúast upp í andhverju sína að þau eru að er, með, eins og við segja, bara ungbönd með húður útuna, þannig að þau eru vantalega með að bera sér nokkur efni og þessi efni eru bara hreinlega bara valda skaða.
12: Já, akkurat, það verið að hérna, íta að ungum börnum, virkum húðvörum og þá erum við að tala sýrur eða retinól eða jafnvel bóluvörur sem getur bara hreinlega skemmt húðina.
1: Já.
0: Já. Og byrja sko bara á því þú veist, af hverju að þú vorum að tala það ég og allir á þann maður fær feita húðu þetta þegar maður úlingur og maður heldur svona kannski að húðin bara svona svolítið hugsa sig sjálf þegar hún ung hvað það í húð barna sem að þú veist, hún bara ung hvað má ekki skemma við hana þú veist, hvernig, ég skilur hvað við
12: Já, sko í fyrsta lagi þá þarf ung húð og þá ég tala sko basúð undir kynþroska aldri
0: Já.
12: Þarf enga sérstaka rútínu
0: hún þarf bara vatn
12: bara gamli góði þvottabókin bara hreinsana, kannski rakakrem ef það einhver þurkur í gangi og svo sólavörn eftir þörfum meira þarf unghúð ekki þannig er algjör vitlis að vera búa til einhverja rútínu eða búa til sérstakar húfurur fyrir börn af því hún bara veikam, basúð mjög veikam hún mikið móttakilegri fyrir umhverfis áhrifum eins og sólinni mikið móttakilegri fyrir efnum Það, hún drekkur meira í sig þannig það fer meira efnum oníana og inn í líkamann
0: Þannig er kannski verið að selja þá eins og til dæmis bara ungum stúlkum sem að fara á kynþroska einhver svona bóluefni sem fyrirbyggjandi efni og svona
12: Ég sko, það er annar flokkur að því börn ekki bara börn þú getur verið með bat sem byrjaði kynþroska kannski við 11 ára aldur og einmitt farin að fá svolítið feita húð og jafnvel bólur og þá getur maður svissað yfir í vörur sem að hjálpa þannig húð aðeins að minka feitu framleiðsluna minka stíflur og svo getur líka með bat sem bara heila með exem og þurra húð þannig það allt annað viðþorf eða allt aðra rútínu þannig að það er að geta setja þetta allt undir sama hatt
1: Þetta tala kannski bara, þá bara börn sem eru bara með húð sem að bara þarf ekkert að meðhöndla og eru samt að bera á sig eitthvað sem þau telja að gera sér gott.
12: Já, og það kannski bara því það skapast einhver umræði í vinahópnum, það allir að kaupa einhver ákveðin krem, það að fylgja einhverjum áhrifavöldum á samfélagsmiðlum, svo kallum skin influencers,
1: Já.
12: Sem er svona nýtt hugtak
1: Já.
12: Og það verið að nota börn sem áhrifavalda. Það bara... Jafnvel, þú veist, 9-10 ára börn sem að sýna einhverja flóknar rútínu á TikTok fyrir rönnu börn.
1: Og svona kannski heillandi bara hvernig þau bera þetta á sig, þá er það, þessi myndbönd er hún virkað þannig að það er ími svona hvernig fara að því einhvern veginn er bara ágreinlega að höfða til þeirra einhvern veginn.
12: Já, þetta er allt gert svona mjög lokkandi og umbúðnar eru litrikar eða eru með einhver svona merkjum á og þetta er allt gert svona, þú veist, sérstök svona bönd til þess að íta hárinu frá
1: Já.
12: Og svona spray. Já. Þetta er allt gert svona, þú veist, fyrirtækin við vita alveg hvað það er að gera líka.
1: Já, fyrirtækin eru nú endalega ekki saklaus í þessu.
12: Nei, alls ekki. Og það er löngur í ljóst að það er fara að herja á miklu, miklu yngri markasóp heldur en bara áður fyrr.
1: Og
12: svo vörur eru ekkit gerða fyrir börn, það eru ekkit þróaðar eða testaðar á börnum, þetta er gert fyrir fullorðna þroskaða húð.
1: Já, talaði retinu og aðan sem á bara spórna við öldrun, þannig að kannski bara 10 ára patna að bera sig sko krem sem á spórna við öldrun, þetta mekar ekki alveg sens.
12: Nei, þetta er náttúrulega bara út í hött.
1: Já, og talaði líka sólavörn, maður hefur séð alveg að þarna á samfélagsmiðlum, er svona... bara er hópur sem að er svolítið að reyna að sannfara aðra að sólavörn sér hreinlega bara að hinu illa að sé verið að sólin sé bara góð og fólk er ekki að reyna einhvern veginn að blokka aðgengi sólarinn að okkur og þar með húðinni. Er þetta eitthvað sem þið hafa tekið eftir?
12: Já, algjörlega. Við erum í mikilli baráttu við vissan aldurshóp og vissan hóp bara í þjófélaginu um hérna sólavarnir og það eru náttúrulega bara fjöldi rannsóknar sem sína fram á gagnsemi sólavarna og hérna aukin, það líka aukin tíðni hjá ungum börnum að sækja í sólina og sólabekki, ljósabekki segi, því að við kannski orðið var við hérna úlinga sem eru að leita eftir ufafstuðlinum
1: Já.
12: Það heyrði þetta trend.
0: Ég bara heyrði það síðast í gær.
12: Já.
0: Já, bara getum við farið í sund þegar að UVF-stuðullin verður þetta hálf.
1: UVF-stuðull sem bara geislana sem að...
12: Já, sem það bara hversu sterk sólin er, bara útfjólublá geislun sólarna, það er þessu öfast stöðl sem mældur og það að fara bara, að fara inn á hérna síður og tjekka hvað stöðlin að hafa eitthvað app í símanu sínum og í rauninni allt ef stöðlin meiri en þrýr að þá áttu að verja því gagnvart sólinni, að því þá getur hún verið skaðleg. Og en það sem að krakkarnir að gera að þeir að sækja í sólina þegar hún mjög sterk til að fá sem mest tan út af það gengur þetta í dag fá þess að tan línur sem tröllir í það öllu hérna og þá er þetta svo hættulegt og þá eru jafnvel vera hvetið til að nota ekki sólavörð svo tani verði sem mest
11: Sko þetta bara í bara til dæmis weather appinu, þá sérðu UVF geislana og svo framvegis þetta heldur þetta sem sér íslenskt af því að þetta ekki eins og með svo oft áður af því að sólin svolítið haldið frá okkur hún er eitthvað sem við fáum lítið af
12: Þetta alls ekki sér íslenskt þetta að gerast út allan heim
11: Þannig að það ekki þannig að sko, þeir sem að búa við Miðjarðarhafið bara aldrei upp við það að þurfa að bera, sig og, bera á sig og verja sig mjög vel og gera það og leita í skugga og eru meiri því heldur en við
12: Nei, sko að því ég kafa svolítið á nýtt og skoða þessa samfélagsmiðla að þetta að gerast hjá ungum krökkum út allan heim, bara tanið komið aftur í tísku
11: það bara, við erum bara komin aftur þangað þegar við vorum ung og tanið var í tísku
12: já, og ljósabekkinir komin aftur í tísku
1: og það vil það bara þessa tegund á tanið það náttúrulega ýmsar vörur sem að fólk getur nota til að tana bara bera á sig brúnkrem
12: og þau eru bara mjög góð í dag
1: og voru mikið þróun í þeim en núna fólk svolítið að snúa við og fara frekar í vill bara vera þarna, varnarlaus í sólinni eða hreinlega bara í bekkjum
12: Já, þetta svo óbóðslega skaðalitið frambúður vegna þess að húðin gleymur engu, allur skaði sem hún verður fyrir, hann safnast bara upp yfir tíma. Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki að þú getur mögulega fengið húðkrabba með síður á ævinni.
1: Nei.
12: En þú ert að auka líkurnar alveg gíkandist og sérstaklega ljósabekkirnir.
11: Já.
12: Það búið að flokka ljósabekki sama flokka sígarettur, þeir eru það krabbameinsvaldandi
11: En af hverju eru við enn með ljósabekki, eru engar svona reglur þá?
12: Jú, þeir eru bannaðir innan 18
11: Já.
12: Það alveg langt síðan það var gert
11: Skýrt.
12: En þessum lögum bara ekki framfyllt
11: Nei, en sko að því að við vorum að tala sólavörn og það hvernig fólk að hugsa hana, erum við nógu duglega að bera sólavörn á börnin okkar, þá ég að tala bara yngri börnin og við kannski hérna einmitt á Íslandi erum ekkit mikið að pæla í því á sumri þóttu séu út allan daginn að það náttúrulega ekkit alltaf sól eigum við að vera að bera á þau allamotna og svo erum að líka heyrt það séu, fólk sé hrætt að það séu efni í sólavörnin sem séu skaðileg fyrir börnin.
1: Skaðileg eitthvað svona hormónadæmi og annað sem
12: er
1: að tiltaka sko.
11: Þetta alltaf hluti sem að maður heyrir fólk segja að þess vegna noti það ekki sólavörn og það skiptir máli hvaða sólavörn og notar og framvegis.
12: Algjörlega. Sko ég fæ þess að spurningu oft á dag í vinnunni. Það er bara eilíðar umræða sólavörnir. Og ég segi alltaf að hérna, í fyrsta lega áttu ekki að útsetta lítil börn fyrir sól. Þú ert bara að verja þau fyrir sólinni og bera á, og þá eru við að tala svona pínlítið börn, bera á handabökin þá og kinnarnar, fólk sem eru að fara til sólalanda með pínlítið börn, þau ekki að vera mikið í sólinni. Húðin bara svo gríðalega viðkvæm. Síðan átturinn bara að kaupa sólavarni sem eru framleita fyrir börn, af því það er búið að testa þar á börnum og það er ekki sett neinn efni sem eru, hvað ég segja, Þetta er mjög eldfim umræða sko. Það eru mjög stranga reglugerðir efni sem eru settar í sólavarnir það er búið að taka fullta efnum á markaði bara gegnum árin þessi umræða bara hefur ekkert komið upp fyrir núna þannig að evróska reglugerðin með ströng hvað kemur að vörnum sem að hérna, má setja á markaði og má selja ef maður er eitthvað mjög smeykur að þá ertu alltaf öruggur með því að kaupa steinefnavarnir Það ekki munur á því, steinefnavarnir og kemiska varnir. Steinefnavarnir eru einu bara úr steinefnum, oftast er þetta hérna sink sem bara myndar eða svona liggur sér steyla utan á húðinni og hérna og það bandaríska lyfjaeftirlitið og evróska lyfjaeftirlitið hefur gefið það út að það eru algjörlega öruggar og það er ekki þessi upptaka á inn í líkamann.
11: Já. Ok, þannig að þú veist, þá að ef maður er hrættur á maður að gera það, kaupa steinefnavarnir og varandi börnin að kaupa eitthvað sem mert kids.
12: Já.
11: Eða ninjós eða hvernig sem
12: Já.
11: Það er.
12: Já, og líka því þá er þær eru sterkari. Þú vilt hafa 50 vörn á á börn og hérna og bara eiginlega alltaf við viljum alltaf að fólk noti yfir 30 undir 30 er bara gagnslaust
11: En sko að því við erum að tala með þessa UVF geisla það getur verið heilmikið þeir getur verið háir þótt að það sé skía eða þú ert að sé ekki alveg glampandi sól
12: Akkurat
11: Þannig að ættu við að hafa það bara öll sem morgunrútinuna okkar hérna í sumar nema þú sérst að fara inn að vinna í versmiðu að bera á okkur á mótnana
12: Sko UVF geislar þeir fara gegnum skíin og fara gegnum hérna gler fara gegnum hérna bílrúður og rúðugler og þeir, það þeir sem hafa mest áhrif á til dæmis öldrun húðarinnar niðurbrot á kollageni og að gefa okkur litabreytingar og æðaslit og uppkomu hérna húðkrabbameina þannig að já, maður á að bera á sig en geislunin sterkust á Íslandi í júní og júli
11: þannig að við erum að koma inn á það tímabil
12: og við erum að koma inn á það tímabil og við vanmetum sólin á Íslandi á sömurinn.
11: Já, líka því það oft svona grá mugga yfir og það stundum svona og
1: líka svo... bara sól en kalt
11: Já, kaltu vindur en samt sól
12: Já, ekki miskilja mig, ég meina veist, ég fer alveg sjálf til sóland og ég var að köpa mér hérna, ég var að köpa mér ferð til Portugal veist, það allt gott í hófi mm-hmm. maður það bara vera skynsamur og maður það sérstaklega að hafa vitur í börnunum sínum
11: Já, líka við komum undan vetri öll alveg krítkvít Það ekki búið að skína neitt á okkur og við erum örugglega sérstaklega viðkvæm á þessum árstíma
12: Já.
11: Þegar sólin að byrja að fá, byrja að skína á okkur.
12: Akkurat og það þessi sólbruni sem langsalega vestur fyrir okkur og við erum svo þyst í sólina að við bara rjúkum í sund og bara leið og við förum til útlanda þá viljum við bara maxa tíman og þá brennum við. Og þá kemur sér gríðalegi skaði mm-hmm. sem safnast upp yfir tíma.
11: Já, við förum aðeins aftur yfir í húrútinu barnana.
12: Já.
11: Þetta búir mjög fróðlega með sólavörðinu og mjög nöðsynlega að ræða þetta á þessum ástíma. Hvað eiga foreldrar að gera? Nú erum við, það eru þessi TikTok-vídeó herja mm-hmm. á krakka. Hvenar eigum við að leifa ég til að mynda úlingsstúlkum eða ungum stúlkum að byrja að nota eitthvað og hvað með eiga þær byrja að nota?
12: Já, þetta bara mjög góð spurning og raun ekki til eitthvað einfalt svar við þessu og þess vegna ég búin að vera með þessa fræðslu fyrirlestra í samstarfi við Livju og hérna, Livja hefur rauninni bara sýnt ótrúlega stórt skrefa og ég er mjög þakklátt Livju fyrir að hafa hérna, haft samband við mig að þetta er vaksandi vandamál það sem að maður þarf að hafa í huga bara er á hvað aldri krakkanir eru
11: Já.
12: Hvernig húðin er og hvort að kynþroskinn sem komin að stað.
11: Já.
12: Og þá þetta að búa til eitthvað plan eða rútínu.
11: Fyrir hvern og einn.
12: Fyrir hvern og einn.
11: Þetta er ekki bara yfir alla.
12: Nei, og eins og ég sagði áðan, að þetta skiptir sem miklu máli hvort að hormónin séu komin að stað eða ekki. Ef að barni er ekki komið á það skeið, þá þarf enga rútínu, basically. En svo fer eftir bara hvað að gerast á kynþroskunum, hvort að þurfi að bæta við mögulega kannski einhverjum bólukremum eða einhverjum hreinsum og svo þá hvers konar rakakrem er best að nota.
11: Ég oft heyrt í sko varandi það er skipta skoðanum við það þegar að ég bara ungt fólk eða krakkar er að fá bólur þá eru sumi sem segja já það er að því þú ert að borða þetta eða það er að því þú ert að bera þetta á þig. Hvort hefur áhrif á húðina eða er það bæði að því maður hefur heyrt þú borður of mikinn sykur eða þú ert að bera þetta á þig þess vegna ertu að fá bólur. Sko, eða er þetta allt saman bara hormónar?
12: Sko, þetta fyrst og fremst hormónar.
11: Já.
12: Algjörlega. Og þess vegna eru úlingar hérna upp til hópa með bólur og konur með bólur eftir bara hvar við erum í tíðarhringnum. Vöruskiptamáli, ef þú ert að bera allt og feita vörur á því, þá ert að loka hérna kirtlunum og mynda stíflur. Þannig að ég myndi segja að þetta skipti allt einhverju máli. Sykur er bólguhvetjandi. Þannig að hérna sumir eru mjög viðkvæmur fyrir einföldum kolvetnum, súkkulaði og slíku og fá bólur af því. En það er ekki að setja einhver svona almennar reglu, það er ekki að segja öllum að forðast nammi, að því þá kemur í veg fyrir bólur.
11: Já.
12: Það er ekki svo einfalt.
11: Nei, þetta er ekki svo einfalt.
12: Nei.
1: Nei, mitt.
11: Og þú ert með þessa fræðslu fyrirlestra, hvar getur maður nálgast upplýsingar um það?
12: Heyrðu, það inn á heimasíðu Livju eða samfélagsmiðlum Livju eins og ég sagði á hann, þetta er þriðja ári í röð sem ég með hann fræðslu fyrirlestur og það takmarkað framboð og það selst alltaf upp og það orðið fullt en það biðlisti og við erum svona velta fyrir okkur hvort við eigum að bæta við mögulega öðrum fræðslu hérna fyrirlestir þannig að endilega ef fólk eru áhuga bara skrása á biðlistan.
11: Já, sem segir okkur kannski það að fólk að þetta að aukast og fólk vill skoða þessi mál
12: og reyna. Fólk hefur mjög mikinn áhuga á þessu.
11: Já. Akkurat. Mjög gott að fá þau, Dr. Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, húsdómalæknir og húlæknastöðurinn. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þessu hluti við okkur. Við höfum örglættir að hóðið aftur.
12: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Casey Musgraves og Dry Spell það hérna frétt inn á rúfu, þetta bara fyrsta frétt það bara svona frétt að vakt með þessu út af þessu út af mögulegum stýrivaxta hækkunum í dag og það nú svo gaman að því þannig gott að það sól úti og það bjartu fólki því að beninga stefnilega Seðlabankans tilkynir í dag ákvörðun sína hversu háir stýrivexti verða á næstunni og ég heyrði þið nú fleikt fram í gær að það myndi hækka á 0,25
1: Já
0: Þannig að það var búið slökk og alla
2: Þú varst ekki mættur, þá fer ekki mikrónlega
0: Ekki þetta að segja Já, 0,25
3: Já, það ekki bara líklegt að það gerist
0: Jú, samt var sko sagt frá því að sko verðbólga, hún væri aðeins að nást niður af því það væri greinilegt að heimilin var að halda sér höndum
3: Hún var að gefa eftir
0: Já, fólk er að eyða minna þannig að þessar þrengingar sem að ég það náttúrulega bara búið að vera neyð okkur dálítið í þrengingar, þetta fara að býta á fólk og þessar vaxtahækkanir
3: Já, ég meina, veistu, þú hækkar 0,25 þannig að þetta bara þetta fer á lánið, það bara hefur gríðlega mikið að segja
0: Já, já, en bursið frá láninu ferðu einhvern tímann út í búð fyrir endur tíðuskall?
3: Bara, nei, svo það líka orðið annað mál, sko. Hanna, það bara fárlegt hvað maður að borga í nauðsynni, sko.
0: Já, hann að það ekki hægt að fara út í búð fyrir minni en tíðuskall og þú þarft út í búð okkur með einasta degi. Þannig að þetta bara orðið alveg, sko, þetta svakalegt. Þannig að það skal engar undra að fólk sé farið að eyða minna af því það bara eyða örgla öllu sínu í mat og elsnætti og húsnæði. En við ætlum hérna á eftir að fara að ræða ESB, það tengist nú kannski aðeins peningu líka. Við getum aðeins farið við það.
3: Og það líka vaxta ungi þeirra umræðu, áhugaverður.
0: Pavel og Guðlaugur Þór koma strax að lokum áttafréttum til okkar.

Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað er sólmyrkvi? Í dag klukkan 12:15 í náttúrusafninu, menning í

0: Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
3: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is
4: Vorverkin býða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orka!
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Rekstrar þjónusta Væs þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
16: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
18: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
20: Förum saman í frí.
21: Verum saman í sumar. Leikjum neistan á ný. Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Xi Jinping sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum.
23: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í Kína í opinbera heimsókn í gær.
24: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Являясь собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
23: Rússlands forseti sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Hann sagði jafnframt að samskipti landanna væru fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðanna. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem varu óhagganleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Sigrætti einnu stöðumála í Mið-Austurlöndum við Pútin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahlýja sem fyrst og halda áfram samninga við ræðum, samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir því að stýrivextir verði hækkaðir í dag til að bregðast við viðvarandi verðbólgu og verðbólguvæntingum sem hafa lítið gefið eftir. Tilkynnt verður ákvörðun peningastefnunefndar eftir tæpan hálftíma klukkan 8:30 og klukkustund síðar hefst kynningarfundur nefndarinnar með fulltrúum fjölmiðla og fjármálafyrirtækja. Seinni umræða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Meiri hluti utanríkismálanefndar lagði til að spurningunni yrði breytt. Minni hlutin mótmælti því að málið væri tekið út úr nefnd og sent til umræðu í þingsal. Þingfundur hefst klukkan 3. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólksum ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar sjúkdómatryggingar í fyrsta sinn. Talið að einn af hverjum 6 glími við ófrjósemi.
1: Tryggingafélagið Vörður hefur bætt frjósemisvernd við hefðbundnar sjúkdómatryggingar sínar. Verndin fælst bæði í fjárhagslegum bótum vegna meðferða og aðgengi að samtalsmeðferð ef áföll eða erfiðar aðstæður koma upp í ferlinu.
2: Talið að einn af hverjum 6 að glíma við ófrjósemi og við vildum mæta þessum hópi sem fer sí fjölgandi og þetta í líka fyrsta sinn á Íslandi sem svona tryggingavend nær yfir frjósemismeðferðis. Við sáum það að það þörf og hún fer sí vaxandi.
1: Segir Þórdís Lind Leifa, forstöðumaður líf og heilsutrygginga hjá Verði. Jenny Elisabeth Eriksson, stjórnarmaður í tilveru, samtökum ófrjósemi, segir það mjög algengt að fólk fari í frjósemismeðferðir. Aukin stuðningur breyti miklu.
3: Við náttúrulega fögnum því auðvitað að þessi trygging sé komin. Þetta mun styðja við fólk sem þarf að gangi gegnum þetta ferli og til að reyna eignast að börn.
1: Hún segir að frjósemismeðferðir séu allt of dýrar. Sjálf þekkjum fólk sem hafi eitt alltaf 20 miljónum í ferlið. Öll aðstoð við kostnað hjálpi.
3: Vist, kostnaðir eru oft meira en bara meðferðin sjálf. Þetta náttúrulega kannski frí og vinnu, ferðakostnaður, lyf, það svona vítamín skilur við. Þannig að þetta bara, við fögnum með þessu bara algjörlega.
0: Þetta var Jenny Elisabeth Eriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudag. Þar af eru að minnst okkosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Vega framkvæmdir hefjast klukkan 9 í dag á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðastýring verður á meðan á framkvæmdum stendur sem gert ráð fyrir að ljúki klukkan 9 í kvöld. Hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið er að malbygga fram hjá þeim. Og veður norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita 3 til 9 stig. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8 til 17 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Já, Gunna, í dag kemur þingi saman og ræðir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu Evrópusambandið og maður svona í þessu þá gefur maður sér að minnihlutin mæti svona inn í þessi umræðu með kassan úti eftir góðan árangur í sveitarstjórnarkosningunum en stjórnarlega vilja eflaust klára þessar umræðu sem fyrst og koma atkvæðagreiðslunni á dagskrá og til að ræða þetta Við erum komin til okkar, Pavel Bartasek frá Iðristn og Guðlaugur Þór Þórðarson frá Sjálfstæðisflokknum, verið velkomnir.
25: Takk.
26: Sko þetta fór nú í svona kannski smá pásu þessi ESB umræða stuttu fyrir sveitarstjórnarkosningar.
5: Já, sveitarstjórnarkosningar fengur svona eigar sviði þarna í smástund eftir að umræðan ESB var hafin, svo kemur koma sveitarstjórnarkosningar og nú erum komin aftur í ESB.
26: Já, en líka bara leið úrslit lágu fyrir, þá fannst mér bara leið farið aftur að ræða þessi mál og þetta myndi kannski svona sína fram á það hvað myndi gerast ef við færum í þessa kostningu og með aðaldaviðraður og nátt þetta. Hvernig blasir þetta við ykkur, Pavel, ég var að byrja á þér?
6: Sko, ég vil það til að byrja mótmæla því að staða sig að þann að minni hluti sem mættur með kassan út á meðan að hérna, stjórnægilega ætla að horfa á skóna sína og vona þessi að klára þessi fyrst, svona eins og ég finnst nú uppleggi við það. Ég bara, sko, það enganlega þannig, ég algjörlega mættur með kassan út á við öll og
7: Nei, ég,
6: ég hlakka bara mjög mikið til að eiga góða umræðum með sér mál.
7: En þið vilja helst að hún klárist?
6: Já, sjálfsögur það er leikur sem er að fara að vinna klárist, en þannig er þannig bara og hérna ég bara nokkuð spenntur bæði fyrir þessu og fyrir þeirri staðarind að það lítur út að við séum farað að kjósa í fyrsta skipta á Íslandi það hvernig við ætlum að hátta samband okkar við Evrópusambandi. Það hafa öll nágrænni ríki okkar gert, öll Norðurlöndin, Írar, hérna, grænlendingar, Bretar, þannig að við allar þjóðir kringum hafa fengið að taka ákvörðum það hvernig þeir vilja hátta sínu sambandi við Evrópusambandi og ég held að sé komin tími þess að við gerum slíkt í sama.
7: Já, ákvörlega, við ekki bara leifa þjóðun að gera það, kjósum þetta?
8: Aðeins út af kassanum góða úti
7: þetta upplegir alveg
8: já, bara ofsalega gott að þarna stjórnarlega séu með kassan úti ég hvet þá bara
7: Nei, ég sagði að minnulunum varum með
8: já, kassanum já, ég veit að, ég svara Pavel ekki þér sko
7: já, okay.
8: að ég vona þá utanríkis á þeirra mæti mér einhver tíma því hún ekki verið til búin að mæta mig frá því hún tók við embætti til að ræða nákvæmlega þessi mál og reyndar eini maður sem hefur hægt að fá vettvang að það er Pavel og kannski Helgi Hjörvar, nei, ég ætla að segja að Dag Eggertsson, hann er stundur sendur á vettvang það er allt gert til þess að halda umræðan algjörlega í lágmarki og haldið vísvitandi mjög röngum upplýsingum að almenningi og
7: nú var
8: til dæmis að Pavel bara núna haldaði fram að þetta veri ferli sem allir hefur farið í gegnum nefndi nokkur lönd, Norðurlöndin og Bretlandsér, þetta er ránt þegar öll þessi lönd fóru þá leið að ræða þessi mál, þetta var á stefnu við komandi stjórnmálaflokka fyrir þingkostningar í þeim löndum og síðan var það kosið og menn tóku djúpa umræðum það ef að flokkarnir voru með meiri hluta í viðkomandi ríkisstjórn að þá fari í aðlögunarviðræður og síðan er viðkomandi samningur eða aðildina settu síðan fyrir dóm þjóðarinnar. Fyrir þessa kostninga var engin umræða með ESB eins og við þekkjum. Forsætisráðherra núverandi sagði hún myndi ekki setja þessi mál á dagskrá.
7: En tveir flokkar af þremur eru bara með þetta á sínum stefnuskrá?
8: Nei, það bara ekki rá. Rétt í að hann var alveg skýrt af hálfu forsætisráðherra, hefur margoft verið spilað. Að hún sagði hún ætla ef hún hefði til þess tækifæri þá væri þetta mál ekki sett á dagskrá og ég tók nú þátt í þessari kosningabaráttu og það var aldrei talað í til dæmis í fjölmönum eins og þessi aldrei talað ESB mál þau voru bara einfall ekki á dagskrá ok, allt í góðu aðalatir þetta núna að koma staðreyndu máliðis og það hefur verið mjög erfitt vegna þess að stjórnvöld halda vísvitandi haldið bara erunni reynt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunaviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildaviðræður eða í annar stað eins og því
7: kannski. Er það samt ekki verið að hingja sér alltaf mikið ykkur orð og þarna er ekki bara verið að fara að koma?
6: Annarkvært maður hlindur þessar ákveðislega ekki.
8: Já, nei, má ég svara þessari spurningu, Pavel? Nei, það er nefnilega ekki, vegna þess að þetta er
6: það er svolítið ykkur þannig sko
8: nei,
6: og þegar þú nefndir Bretlandi það var ekki meirulitið fyrir því að gangur
8: eða svolítið Bretlandi Pavel, ég er mörð
6: þú
8: og ég er að svara spyrjandar
6: þú er ofta orðið mjög lengi
8: takk fyrir það, ég finn fyrir miklum stuðningi en þannig að það er auðvitað stór mál vegna þess að við vorum í þrjú ár í aðildarviðræðum, við vorum í aðlugun Við tókum við þúsundum miljóna og sá samningur ennþá í gildi að við sem held allir þetta var að umsögnin hefði að Evrópusambandi vegna að Evrópusambandi sagði að umsögnin væri ekki í gildi hætti að láta okkur aðlöguna styrki eins og til dæmis Tyrkir sem eru með mjög gamla aðlöguna eru ennþá að fá. En og það, þetta er ekki bara það að þú sért að greiða atkvæðum það að bara svona að opna, hvað skal segja, bara eitthvað bók eða eitthvað skilur, þú ert hérna bara að
7: kíkja
8: fara, þetta er ekki að kíkja pakkan, þú ferði í aðlögun, þú farði styrki til þess að aðlaga Ísland að því að ganga inn í Evrópusambandi og við þurfum að ræða hvað felst ég að vera í Evrópusambandi.
26: Ef að gefa Pavel orðið aðeins núna, Pavel, sko hvers vegna að því hann eins og hann segir hérna fórsetið sá þegar að dreganda kostning og svona var ekki þannig til að tala það að við værum að fara að kíkja í pakkan eða hvað sem við viljum kalla það er þetta bara ástæðan fyrir að fara það stað núna er það staðan í heimsmálunum og allt þetta, hver er af hverju?
9: Ég held sko að ég ætta að fá nóg að klippum af mér hérna í aðdraganda seinustu kosningabaráttu til dæmis hjá í spursmálum hjá Stefán Einar þar sem ég lýsi yfir þeirri skoðun minni og míns flokks að við eigum að láta svona kosningu fara fram að við eigum að láta greiða atkvæðum það
26: En eru þið að blekkja almenning?
9: Það erum við sjálfsög ekki að gera og hérna, mér langar aðeins að koma inn á vegna sem hér var nefnt að einhvern veginn það sem ég sagði, að allar þjóður í kringum okkur hafa tekið kosu afstöðu sína til Evrópusambandsins. Bretar gerir það allir snýla. Það var ekki meiri hlut á breska þinginu fyrir því að ganga úr Evrópusambandinu. Það var þessar ákveðið eftir að hérna, íhaldsflokkurinn setti á stefnu sína að kjósa það hvort að Bretar eigi að vera áfram í Evrópusambandinu og það var einhver niðurstað á því og svo framvegis. Ég tel að sé ýmislegt sem hérna, gefi ástæðu til þess að íslenska þjóðin fái þessum tíma að segja skoðun sína á því hvort að vilji stíga hérna lengra inn í þetta Evrópusamstarfið eða ekki. Ég myndi segja nefna helst tvær ástæður. Það eru staða heimsmálanna, það fer ekki fram hjá neinu, hún hefur breyst með allsherjar innrás hérna Rússa inn í Úkraínu annars vegar og svo erum við að horfa á hérna ýmsa hluti kringum okkur. Ég get nefnt Grænland og svo framvegis þar sem við erum að horfa á það að kannski það ýmislegt að riðlast og á þannig tíma tel ég að sé góð ástæð fyrir hérna vestræn líkt tengdandi ríki að þetta raðirnar og þetta ástæðan fyrir að ég tel að sé pólitísk ástæð til þess að hérna að mínum að þetta gangun í Evrópusambandið en í þess vegna vil ég að þjóðin fái þennan möguleika að segja sinn hug til þess og svo eru þetta hérna bara almennt hérna vextir og verðlag í landinu við vitum þetta það að við búum hér við langvarandi miklu verri vaxtakjör heldur en nágrannar lönd í skýrslu hagfræðistofnunar sem utanríkismálanefnd lét gera kemur fram að vextir á Íslandi eru í kringum 9% óverðtryggð húsnæðisvextir á meðan í Evrópu eru 3-4% Og ég tel að íslenska þjóðin eigi að fá að taka ákvörðum það hvort hún vilji geta notið þá þessara bættur við vaxtakjara, auðvitað fylgið ýmislegt í kjölfarði, áttam á því, eða allamist lægra matarverðs. Það sem líka kemur fram í skýrslu hagfræðistofnunar að matarverð í hérna, Finnlandi og Svíþjóð lækka 25% við það að hérna, þessi lönd gengu í Evrópu samtidig samanborið við Noreg.
26: En það er ekki allir sérfræðingar sammála það að ef við tökum, förum í Evrópu sambandi og tökum upp evruna að hér bara rjúki allt niður og það, hérna verði bara frábært að búa. Það er svo, er það ekki?
8: Nei, þetta er dæmi blekkingarnar. Ég ber fulla virðingu, svo að það sé bara sagt, ég ber fulla virðingu fyrir þeirri skoðum Pavel sem vil gáði í Evrópusambandið. Bara ekkert mál. Ég bara ósámálunum og við erum ósámálum margt og sammálum annað og það bara fullkomlega eðlilegt. En við verða að segja ég settur rétt frá. Munu vextir eitthvað lækka við gangi í Evrópusambandið? Nei, það mun ekki gerast. Það sem mun gerast er það og hefur
7: rækja... En getur þú bara fullir það bara? Nei, það mun ekki gerast.
8: Já, það ég get alveg fullir. Nú er það ég fá að svara því sem þú sagðir. Það er þannig að menn eru að vísa til þess að við förum í evruna að þá þurfum við að uppfylla ákveðin skilin, nána tiltekið masterskilin. Við þurfum að klára að gera það sjálf. Ef að við myndum uppfylla masterskilin, þá myndu hér lækka vextir. En við þurfum að gera það sjálf. Ef við uppfyllum ekki, þá förum við ekki evruna. Og það eru þetta ekki þannig að þetta sé bara eitthvað töfrabragð. Á hverju eru vextir háir á Íslandi? Þú ert með fyrsta lagi höfum við gengið og langt þegar að kemur að launa eitthvað. Breytist það við aðaldi að rússum? Nei. Nú svo höfum við gengið og langt þegar að kemur að útgjöldum þegar að kemur að opinberi fjármónu, sérstaklega ríkisútgjöldum. Mun það breytast? Nei.
7: En þetta er svolítið búið að svona vaksa bara upp á síkast eða alltaf verið að háa vextur í Íslandi.
8: Já, nei, það vísu voru nú, vextinni voru nú mun lægri um tíma. En við höfum haft á sérstöðu að við höfum verið mjög kannski að segja bara glæfraleg þegar að kemur að kjara samningu. Já, það eru allir sammálum það. Þetta er ekki bara til að snoriðu sem er ekki í Evrópusambandinu er miklu hófleiri þegar að kemur að því, þeir byrja á því að meta það hvernig útflutningsgreinarnar standa og miða þarna launahækkanir við það. Hér höfum við jafnvel gengið það langt sem er gríðarlega mistök að þið opinbera gengur undan en í öðrunum þeim löndum sem viljum berum okkur sama við að þá er það aftast. Þetta eru bara staðreyndir sem að liggja fyrir. Nú liggur að fyrir að ríkisstjórnin er með fjármálaáætlun sem er búin að fá falleinkur hjá fjármálaráði sem er faglega nefndir sem á að skoða þessa fjármálaáætlun sem að segir að þetta sé verðbólgu hvetjandi. Mun það breytast við aðild að Evrópusamni? Nei, auðvitað mun ekki breytast við það. Annað sem eru, það er húsnæðismál. Hér hefur verið lóðaskortur, hér hefur bara byggð dýrhús, mun það breytast við aðild að Evrópusamni? Nei, auðvitað mun það ekki gera það. En það sem gerast ef við förum inn í Evrópusambandið, ef við gerum þá, guð gefi það, það verði aldrei. Að þá eru við, stóru málin eru tvö. Annars verður það að við færum völd sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsögð að við höfum yfir til útlendingana og segjum, eru þið ekki bara til að vera ofsalega almennileg við okkur og gera þetta í okkar þágu. Og þá mikið rætt sjávarútveginn, við erum búin að vera ekki ára tugi, við erum búin ár hundru að berjast fyrir því að hafa ákveðna efnahagslögsögu og ráða þessu málum algjörlega sjálf. Ef við förum í Evrópusambandið og þess vegna menn að tala undan þá eru öll óbreyttu, þá ráða þeir þessu alveg. Þetta verið við, þú veistu, með 6 þingmenna 750 og hvað þetta skilurðu, en þetta fer út því að við ráðum þessu alveg sjálf yfir að þeir ráðu þessu alveg. Og þess vegna segja menn, heyrðu við þurfum að fá undan þá úr einhvern sér samning, sem þýðir það að við ætlum að þá að reyna að klóra að fá 5 eða 10 eða 15 eða 20% sem enginn hefur fengið, engin fordæmi fyrir því og reyna að halda því einhvern veginn með samhætti. En þetta er ekki bara það, ég var að senda mig núna sko félagi minn sem var í Danmörku og það hann var að köpa sér vindla og þar voru Evrópusambandi með nýja reglur og það kom að kaupa marga vindla í einu en sömu leiðis að því að margir hafa áhuga á veiðum síðasta samningar nefnd ríkisstjórnarna í Jóhannisstjórninni var að reyna að koma inn á lista Evrópusambandsins fuglum sem að við veiðum eins og heiðagæs og svartbak og eitthvað slíkt vegna þess að Evrópusambandi ræður þessu Evrópusambandi sem að listanum lóa og spóa og hrossakauk og eitthvað aðalatrið þetta saman hvað mennum finnstu það svona völd fara frá okkur til þeirra og sömulegis fara fjármunir frá okkur til þeirra vegna sem við erum ríkþjóð, Pavel hefur til dæmis viðurkennt þetta að við munum alltaf borga með okkur þanninn
26: En sko, gefum Pavel aðeins orði núna Pavel, þú talar það að matakarfan myndi lækka og svo framvegis, sko, nú eru önnur það fullt á löndum í Evrópusambandinu reiðir þeim illa af?
10: Mörgum leiðir mjög vel, ég meina það eru bara marga sigur sögur af löndum sem hafa farið inn í Evrópu sambandið, ég meina hérna mitt gamla heimaland Pólland og mörg löndi kringum það standa sig hérna mjög vel, Danmark stendur sig mjög vel, Írland stendur sig mjög vel, en hérna varðandi sko hérna verðlagið og vextina, ég meina það ekki þannig að það staðreynd, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópu-ríkjum eru mun lægri heldur en þér. Það ekki þannig að hagstjórn þessar ríkja sé öll einna miklu, miklu betri heldur en okkar hefur gegn tíða. Þetta kerfislægur vandi. Við getum auðvitað hérna með einhverjum aðferðum koma okkur tímabundi stundum í aðeins lægri vexti en til lengdar þá held ég að sé örugt að fullra að vextar á Íslandi verða lægri hérna til lengdar ef við erum evruna heldur en ekki. Og hversu miklu munar? Ég meina, það verður sagt hér og það rétt. Ísland verður netto greiðandi að þegar inn í Evrópusambandið þegar kemur að ríkissjóði. En ef við myndum hérna bara lækka vexti heimila þessi 5% úr 9 niður í 4, þá er þetta svona 1000 milljarðar á ári sem íslensk heimili spara í vaxtakostnað. Þannig að það er gríðarlega mikla hagsmunundir, auðvitað líka einhverjir ógostir eða einhver áskoranir, en ég held að sé bara eðlilegt að íslenska þjóðan fá að taka ákvörðunum þetta, fá að vega meta kostina og gallana og greiðum það að hvað er hvort við viljum stíga þetta skref eða stíga þetta skref í að hérna, kanna til hlítar aðeldarviðraður og allir þessir hlutir sem Guðlóð þó nefnir er eitthvað sem mun reyna á í hugsanlegum aðeldarviðraður við Evrópsa.
26: Og Guðlóð, ef við förum í þessa kostningu, heldurðu eða óttist þið að fólk sem er orðið alveg rosalega þreytt á þessu vaxta stígi og það er bara millistjættin í þessu landi, hún er að skrimta, þetta er bara, og ég tala nú ekki þá stjættina fyrir neðan hana, þetta er erfitt fyrir fjöldafólks. Haldið þetta ef við förum í þessu kostningar að fólk er ekki bara þurfa að kjósa með buddunni?
8: Jú, vonandi kýsta með buddunni og þá segir það nei. Því að vegna þess að við skulum bara tæma þessu umræðu með vextina, það sem gerist er þetta, ef við klárum þetta og við náum að lækka vextina sjálf og förum inn í evruna, þá mun vaxtastigið ráðast af vaxtastigi Seðlabankans í Frankfurt. Þeir taka mig ekki miða efnaðsástandinu á Íslandi. Og það sem gerist til dæmis í þeim löndur sem að fara inn, að okay, það lækkuðu vextir þegar þú ert búin að ná þessu og þú ferði inn, það er alveg rétt. Mm-hmm. En það sem gerist þá þarf svo hækkaði húsnæðisverði í staðinn. eins og bara í Króatíu að því að hér var nú seðlabankastjóri Evrópu að segja það, hann sagði ekki frá því og það er náttúrulega ef að allt í einu tvöfaldast verði á húseignum þó farið lægri vexti eða ekkur 50% að þá er þetta alveg í sama vanda. Það er ekki til neitt töfrabrögð í mannheimum. Þetta virkar ekki þannig. Og það er aðalatri að menn séum upplýstu umræðu og við erum ekki að fara að semja það að hér verið forgangs áhrif ESB-löggjafar. Við vorum hérna nýju, við stærum okkur því að við erum með elsta starfandi þing í heimi. 1930 stofnuðu við þingið og þingvöllum. 1930 var hér stórhuga þjóð sem að hélt upp á 1000 ára afmæli og var að taka aftur völdin til sín. 2030 fyrir minn, þá þurfum við bara að halda alþingishátíðin í Brussel. Vegna þess að við erum búið að framselja löggjafavald, við erum búið að framselja framkvæmdavald og við erum búið að framselja dómsvald. Og ég bið alla hugsaðu það, nú kvörtu við þá ég meina, mér finnst embættismannakerfi á Íslandi allt og stert og ég ósáttu við það hvað hlutni gerast hægt þegar maður kýsi eitthvað og ég tala að því ekki framboðið til þessi í sveitastjórnunum með breytingar, hvernig heldur að gangi þegar við erum að hluti sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsögur ráðum að, og til dæmis eins og sjávörðsmálin eða eða þingmanninn í Brussel sem er einn af sex af 750.
7: Erum við ekki núna að tala samt það sem að gerist eftir að við kjósum um þetta? Snýst þetta ekki núna að börjum að vita hvort við fáum að kjósa um þetta ekki?
8: Jó, sko, ég held að við kjósum um þetta. Þessi atbækisla fer fram.
7: Já, og ferum fram á þessari dagstundingu sem búið er að svona handa fram núna. Munu þið eitthvað reyna að tefja það?
8: Eina sem við erum reyna að gera og við erum reyna að gera því miður er búið að vera hræðileg vinnubrögð í uppþæringsmálun nefnd og við erum bara að draga fram staðreyndir við gögnin frá því hvað gerði síðasta því að menn segja núna, heyrðu, við erum að byggja þetta á aðild umsóknu síðast ok, skoðu hvað, hvernig stóð það? Hvar er þessi gögn? Og eftir að þeir kláru og tókuð út úr nefndinni
26: sko, þá sendu við bara súpu Pavel er í utanríkismál nefnd, viltu svara þessu?
10: Já, bara... við höfum náttúrulega haft sko, þrjá opna fundi, það er ótal minnisblöð sem hafa borist, við höfum leit eftir sérfráldum innland sem utan þannig að þetta mál er nokkuð vel unnið, en mér langar kannski bara að segja að því hér hefur enn og aftur verið sagt sko, notur lína eigu og láta útlendingana ráð þessu, einhvern veginn. Men það er bara svo það sem sagði, endur tekinn málflutningur frá því að ES-samningun var samþykktur. Það var nákvæmlega sama sem var sagt þá. Það var bara sagt með því að samþykja ES-samningin þá var að færa rosalega mikið völdum til útlenda. Og menn að einhver leiti er fótur fyrir þeirri staðhæfingu, það er mjög mikið af hérna lögum sem við tökum hér upp.
26: En líður okkur ekki bara vel í þessum samningi?
10: Í okkur líður bara ágætlega í þessum samningi, en það er líka það sannast líka sem það var sagt að hérna úrtölu raddirnar sem þá heyrðust, þær hafa nú ekki staðist. Vegna þess að það virðist nú vera það sem er nokkuð breiðsátt allar að vera með pólitíkurnar. Fyrir það að ég er samningurinn sé góður og ég fullir því að svipa muni gilda það þegar við förum í Evrópusambandið. Að hérna, að það, fólk verður nokkuð sátt það, bæði meðal almennings og meðal stjórnmálastéttarnar að þátta okkur í þessu pólitíska og efnahagslega bandalagi sé okkur til bóta.
8: En förum aðeins yfir það, hver er munur ES og ESB?
26: En við höfum ekki langan tíma.
8: Nei, er bara stutt. Nei,
26: mjög stutt, já,
8: bara stutt. En sjá eins og ICEF, þið menn eftir því.
26: Já, já.
8: Ef við höfum verið í Evrópusambandinu, þá höfum við þurft að vera með ríkisábyrðina.
26: Já, já.
8: Við höfum ekki innleitt til dæmis nýju tilskipunna að það þurfa að vera ríkisábyrð á innistæðum, bara svo tökum eitt dæmi. Ef við förum inn í ESB, þá ráðum við ekki það að segja. Og ef við höfum verið með ríkisábyrð á innistæðum og við unnu það vegna þess að við vorum í ES og unnu það fyrir dómstól ES og Evrópusambandið fór með Bretum og Hollendingum gegn okkur í þessu. Ef við hefðum verið í ESB, þá ráðum við ekki um þetta.
26: En sko, mér heyrist á öllu, þið eru ekki að fara að vera sammála.
10: Það er ólíklegt.
8: Það er sitt maður alltaf, en ég held að það sé rétt maður.
26: Já, það sé rétt maður.
10: En við, by the way, sko, unnum alltaf að æsað út af því að var erlendur dómstótt innan geisalopins namntut okkur í hag. Þannig að það er ekki alltaf vottur okkur að hérna taka þátt í svona alltaf sátt.
8: Pavel, þú getur ekki lagt þetta. Þetta er algjörlega frá
11: er gott að gátt í ESB, þetta er algjörlega út í
12: hefðu. Við unnum þetta á grundvöll Evrópu.
26: Já, það verður náttúrulega fjör.
11: Við gerðum það vegna sem vorum ekki ESB.
26: Það verður fjör í þingiru næstu daga, heyri ég, og þarna verður tekist á. Það var mjög hressand að fá okkur til okkar drókar og þarna, þið komist ekki að neittni niðurstöð, það er allt í lagið.
12: Við ætlum að lesa þetta.
11: Þjóðin kannski einhver niðurstöð vonandi.
12: Já,
11: svo bara þjóðin þar á rétt á staðaröndum.
26: Já, þetta er bara mjög gott mál. Pavel og Guðlaugur Þór, takk kærlega fyrir komuna hingað í morgunútarpið og ég segi bara, gangi ykkur vel og megi Guð vera með ykkur næsta dag.
12: Og hérna eftir, Gugga í Gummibát og hennar nýji leiklistarferill.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. Áttu meða í sumarhaftrætti krabbamennsfélagsins meðar á krabb.is. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu menning í Kópavogi.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Hormúla.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
8: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is.
9: Abjavarahlutir!
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálun. Stanslaus stuð.
16: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
17: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræðu.

0: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögurum orðum um samskipti og samvinnu landa sinna og fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem til stóð að yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig. Greiningardeildir bankana höfðu gert ráð fyrir að þeir yrðu hækkaðir og forseti ASI sagði að slíkt væri óráð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og þá að berast tíðindi úr Seðlabankanum
3: Já.
2: Stýrivextir hækka 0,25% stig.
3: Já, þetta svo sem ekkert sem kemur óvart, þú
2: Nei.
3: Búið að okkur undir þetta.
2: Andlega. Já, og líkamlega. Og líkamlega.
3: Við ætlum að fá hana Guggu í gúmmibát til okkur á þessum hálftíma. Hún að hefja leiklistaferil. Það ekkert sem að Gugga getur ekki.

0: Everybody Laughs heitir þetta og við erum komin með góðan gest gest sem er bara með mjög mörg játn í eldinu.
1: Já, bara hvar erum að byrja?
0: Já, ég veit ekki hvar erum að byrja. Hún er komin til okkar að gugga.
2: Hæ?
0: Í gúmmibát, nafna mín, Guðrún, sæl og blessuð.
2: Sæl, elskar mín, hvað segirðu?
0: Við segjum rosa gott.
2: Það segi.
0: Jú, við lásum frétt þess efnis að nú ætlaði þeir að fara að stíga á svið. Allir sagði með þetta og ég bara býtu hvað, það ekkert sem gugga ekki að gera
1: þetta. Já, ef að koma fólki aðs inn í það.
2: Já.
1: Því að bara, sko, ástarseiði Bergamóli og Kroppinbaks. Rosalegt nafn. Vegast á.
2: Já.
1: Og sýningin fer á Háskóla bíó í sumar en höfundurinn Einar Baldvin Brimar hefur árabil einbeitt sér að því að hlúa að og lækna veikiða líkama á Landspítalanum en hefur nú ákveðið að segja skilið við læknaslopinu og einbeitta sér að lang veikasta sjúklingi heilbrigðiskerfisins sem þjóðarsálin.
2: Vá.
1: Þetta sko svakalegt.
2: Já. Ég skrifa hann ekki.
1: Nei.
2: En já, þetta smá svona Þetta smá svona Lord of the Rings meets bara Die Hard 1 eða eitthvað.
1: Já,
0: vá.
1: Okay.
0: Nei, ég meina þetta er aðslemma.
1: Og þá eitthvað svona sko, ef hann að tala sko, þjóðarsálinna, samtíman, er þetta einhvern veginn át eitthvað svona skýrskotun í það sem við erum upplifa í dag?
2: Já, ég myndi alveg segja það, en þetta smá svona medieval vibe.
1: Þannig, já, já.
2: Veit ekki alveg hvað ég má segja mikið, en mér fannst þetta svona Lord of the Rings meets Die Hard 1 lýsir svo helviti vel. Þannig þetta svona þú finnir alveg nútíman inn í þessu, veistu hvað við?
1: Já, einmitt.
2: Þannig, já.
0: Þegar úrst að segja nútíman, ertu þá að meina Die Hard 1? sem að er náttúrulega mynd frá.
2: Ok, þetta er kannski vel ykkur aðra mynd.
0: Nei, en það skilja allir væpið.
1: Það sem hasar.
0: Já, í Die Hard.
1: En, Gugga, sko.
0: Hvernig kemur þetta til?
1: Já, við þekkjum þau meira svona, það eru samfélagsmiðlar, það er útvarp,
2: já.
1: Banna að hlæja, þetta stimplar í rækilegin.
0: Já, hún hefur gefið út lag, eða verið í lagi.
1: Verið í lagi, en sko, já. Hvernig kemur til að ferða stíð á svið?
2: Herru, það var bara skrifað inn part fyrir mig.
1: Ok. Þannig, já, skrifað inn hlutur með því í huga?
2: Með mig í huga.
1: Ok.
2: Þannig, það er alveg heiður. Það er reyndar, já.
1: Þannig, þú gast ekki sagt nei?
2: Ég gat ekki sagt nei.
1: Nei.
2: Er reyndar ekki búið að skrifa, ok, það er ekki búið að skrifa inn partin fyrir mig, en þau voru með persónu í huga,
1: já.
2: Sem var ég.
1: Ok.
2: Og ég á úkslarið með að segja nei, þegar kemur að ekkur svona nýju skemmtilega að prófa.
1: Já.
2: Þannig ég sagði alveg bara já strax.
1: Ok.
2: Ég var alltaf í leiklist og sönglist þegar ég var yngri og mér hefur alltaf finnst það mjög gaman en ég ekki búin að leika neitt bara nýlega, sko.
1: Nei.
2: Þannig sjáum til hvernig að virkar en
1: okay.
2: Þau hafa mikla trú um mér og alveg mjög svona, þau eru mjög welcoming.
0: Já, en ég meina þú, það er eins og þú hefði fæðst til þess að koma fram samt því að þú átt mjög auðvelt með þetta á samfélagsmiðlum og svo varstu þetta með þáttu sem að þú varst að fara á djamið.
2: Já.
0: Og það var mjög skemmtilegt, ekki?
2: Jú, það var ótrúlega skemmtilegt og við erum í smá pásu núna, við byrjum aftur í sumar. Og það, mér fannst að djamið voru svo leðilegt, ég sagði bara, heyrðu, við þurfum að setja þetta hold, ég nenni ekki fara neyri bæ.
1: Vatnaði bara jump out.
2: Já, ég var bara, þetta er ekki skemmtilegt núna, þannig setjum þetta hold og förum aftur í þetta í sumar.
1: Kemur það ekki bara þáttur svona cozy kvöld eða...
2: Nei. Ég þekki ekki cozy kvöld.
0: En sko, þegar við erum núna allt í einu að fara að stíða á svið.
2: Já.
0: Og þú er búin að prófa þessa miðla þarna og allt þetta.
2: Já.
0: Ertu strax farin að hugsa í kollinum á þeir, heyrðu, þetta er kannski eitthvað sem að ég gæti farið að branda mig með næst og farið að reyna smokra mér inn í kvikmyndir og...
2: Já, ég meina, ég væri mega til í það, sko. Ég bara til í að gera alls konar. Mér finnst ekki skemmtilegt að vera með bara eitthvað eitt sem að skilgreinu við.
0: Mm-hmm.
2: Og ég hata eiginlega áhrifavaldur, sko. Mér langar eiginlega bara ekki vera áhrifavaldur.
1: Já, vera kölluð áhrifavaldur.
2: Já, ég fíla ekki.
1: Af hverju finnst þér þetta leiðilegt?
2: Við það ekki, finnst það bara leiðilegt.
1: Já.
2: Og það eitthvað leiðilegasta partur af því sem ég geri.
1: Já.
2: Af öllu sem ég geri, þá er það eiginlega leiðilegasta. Mér finnst ég ekkert vera áhrifavaldur.
0: Nei.
2: Ég veit það ekki.
0: En jú, þú hefur nú
2: ég vil bara kalla mig stjörnu.
0: Já, þú vilt vera bara svona þráin hérna.
3: Lítillæti er alltaf gott.
2: Ég er svo humble.
0: Já, en sko þú, en það sem að við líka vorum að komast að hérna baku tjöldin er að þú hefur verið í dagvinnu.
2: Mm-hmm.
0: Og verið að vinna hjá þarna föðunum.
2: Já, kýrpartistofu Íslands, þetta er hana.
0: Já, og búin að vera bara lengi að vinna þar.
2: Já.
0: En þú ert bara búin að segja upp í dagvinni og allra einbytta þeirra ferlirum.
2: Ég sagði alveg upp bara fyrsta janúar, sko.
0: Já.
2: Ég ekki búin að vera að vinna þar síðan, en ég tek stundum aukavaktir að þið hafið séð mig.
0: Já, en það, sko, var það stóra ákvörður að bara svona, heyrðu, nú ætla ég bara að einbytta mér aðeins að, að mér eða bara taka sensin, eins og ég myndi halda að
2: Já.
0: Þeir sem er í skemmtana bara sannig geri.
2: Já, þú veist, ég hafði alveg verið til að gera bæði að vinna líka hjá pappa, svo bara var svo mikið að gera, ég þurfti eiginlega bara að hætta.
0: Já,
2: já. Og bara, já, þannig, já. Ég get alltaf byrja aftur að vinna, ég myndi aldrei finna, mér myndi aldrei finna stað eitthvað erfitt, sko.
0: Já.
2: Bara svona eðlilegri vinnu. Mér langar alveg að byrja að vinna í eðlilegri vinnu einhverstaðar auka. Ég veit ekki hvort það verið ómikið að gera þá.
0: Eðlilegri vinnu sem...
2: þú veist, þetta er svona... þetta er kannski ekki eðlilegri vinna sem ég að gera. Eða hvað?
0: Nei, þetta er svona...
2: svona 9-to-5, meina ég.
0: Já, ég skildi.
1: Og þú veist mættúrulega mikið svona að koma fram. Mér stelja skemmtilega því að ég sá því að það sem þetta koma fram. Ég var bara daginn. Það sem ég sá að, sem sagt, að guggaði gummibót var að afhenda gummibót.
2: Já, ég afhendi gummibót hjá Suzuki.
1: Já, var að vera ykkur að kaupa þessu gummibót. Þá var guggaði gummibót mætt að afhenda gummibót.
0: Já, já, það var ekki eitthvað. Þannig að sko, ok, rása tvö sem átt að segja alveg á þessu þú ert auðvitað bara á Instagram
2: já,
0: og TikTok
2: ég þannig sé líka áhrifvaldir
0: já, já.
2: Eins og fólk vill kalla þetta
0: já, þú ert með þætti á FM á föstum
2: já,
0: með
2: Pattahæmi
0: já,
2: og við erum 24 og undan blöð
0: já, já
2: Það geðvikt gaman.
0: Það ekki?
2: Jú, það ógislega gaman.
0: Þið líka svo góði vinir.
2: Já, við erum alveg bestu vinir. Við eiginlega förum ekki að FaceTime, sko. Já,
1: mæta svo blöðstrákarnir bara með ykkur stjörnustæla henni stúdíu og bara hvað þið að gera hennar og reyka ykkur út.
2: Herri, þetta var eiginlega þeirra hugmynd.
1: Já, undir,
2: hefur svolítið tekið mig undir sinn vang, sko, eftir banna að hlæja.
0: Já.
2: Hann hafði miklu trú á mér eftir þetta og
1: Já.
2: Hjálpar mér mjög mikið, sko.
1: Ok. Þannig...
0: Þetta bara mjög flott, sko, að hafa svo tvo þætti, sko, back to back.
2: En við segjum stundum við jóki, jæja, og svo eftir okkur FM 95. Blöði, hafi heyrt það, eitthvað svona, ég veit ekki hvort ég veit hvað það er, en það er eftir okkur.
0: Já, þetta er svona, þetta er ungu nema gammal temur, þetta er svona, þetta er flott. Og svo, ok, og bara varandi leikriti, hvenar getum við séð þið á sviði?
2: Herri, frumsýning 10. júlí
0: Já.
2: Og þið getur farið, ég held þetta sé nú TIX
0: Já.
2: Og þetta í háskóla bíó
1: Eru þið byrjuð að æfa eða?
2: Nei. Allan ekki ég
0: Þetta ykkur engar stund, það er engar ágjur af því
1: Nei, ég hef engar ágjur af því
0: Kottu með nafni og sýningunum
1: Já, ég segi nafnið
2: ég get sagt það líka
1: Já, kottu með það
2: Ástarseyði Bergamóli og Kroppinbaks
0: Já, og sem að er bræðingur að Lord of the Rings og Die Hard 1
1: Já, og þetta er alveg sko sá, Mikael Kopper í aðhlutverki líka
2: Já
1: Og þetta er alveg sjó sko
0: Þetta er alveg sýning
2: Þetta er alveg sko
0: Og líka kærkomið að fá okkur svona á sumrin
1: Já, það er mjög skemmtilegt Þú vorum með dagi með stuðmannasýningunum sem að verð, það ekki líka bara í háskóla bíóðu
0: Jú, alltaf reynum
1: Og það er alltaf gerast þar
0: Alltaf gerast þar og hérna gangi ég vel við hlökkum bara til að sjá þig blómstra
2: Takk hérna fyrir, takk fyrir mig

0: Þetta er Bókumil Fond og Greiningadeildin og Emiliana Torrini og við erum svona bara að halda fólki rólegu í ljósi þess að það búið að hækka stýrivexti og nú megum við ekki glata gleðinni.
1: Nei, nei, en við sem alveg að hjálpa, þetta nú búið að hressilegu þáttur.
0: Já, þetta búið að mjög hressilegu þáttur, það verður ekki tekið af hérna, gestum okkar að þeir hafa verið skemmtilegir í dag.
1: Já, verður það.
0: Já.
1: Og það eru að verið sko fjölbreyttir líka.
0: Já, mjög svo.
1: Ég held að sé alveg þetta ástæða til að hvetja fólk til, til að hlusta eða misti af umræðinu um sko húð umherðu.
0: Já,
1: barna.
0: Mjög áhugaverð.
1: Bara fyrir alla foreldra núti, sérstaklega þeir sem eiga svona úlinga og þeir sem eru kannski verða úlingar og þeir sem eru að inn á miðlunum að skoða þessa, já, áhrifavalda.
0: Mm-hmm.
1: Það sem eru, svolítið að margir áhrifavalda, eða það að vera að koma svona, hvað ég segja, það að vera að markasetja svona einhver svona húfurur fyrir börn sem að þurfa ekki að þeim að halda.
0: Þurfa enga veginn að þeim að halda og svo þóttum við líka bara svona áhugavert af því að við erum ekki og það er kannski það sem að hún að fara yfir í fyrirlestrinum sínum, sko hún Ragnarlín, en við erum ekki, ég bara persónlega, hafandi nú borið á mig allan fjandanum æfina og eigandi þrjú börn, ég ekki nógu læs á innihaldsefni í kremum.
1: Og nei, einmitt, hvað er svona... hvað einmitt. Þar getur nú kannski líka bara gervigreindur hérna hjálpa þér.
0: Já.
1: Ef þú bara taka.
2: Virknina aðalega.
0: Já.
1: Ef þú tekur bara mynd af sko innihaldslýsingu og segir bara, herru, þarna við tjáttið eða eitthvað, bara herru, getur þú útskýrt fyrir mér sko, taktu hvert efni og segir mér sko hvað það gerir og hvort það sé eitthvað sem er eitthvað varhugavert. Og þá myndi, já, umdurlega koma eitthvað út af því sko.
0: Allt er mjög góð hugmyndir. Já. Af því að þarna eru held ég, af því við viljum auðvitað öll vel,
1: Já.
0: Við viljum bera á börnin okkar eitthvað sem að gott fyrir þau og vendar þau og alls ekki eitthvað skaðlegt.
1: Já.
0: Þannig að ég held að þetta sé bara mjög góð hugmynd
1: Já.
0: Að gera þetta.
1: Út að hún, hún sagði sko að það voru börn að bera á sig krem sem eru til aðeins með retinol.
0: Mm.
1: Og retinol bara svona er svona ekki ljúga þessi virka efni í svona þessum innangæðslega ef ég fæði sletta anti-aging kremum sko.
0: Er þetta eitthvað sem ég þyrfti að fara fá mér?
1: Sko kannski já kannski þú en ekki börnin.
0: Og það ég ekki búin að kynna mér retinol
1: Já, þetta eitthvað svona þetta hefur eitthvað að gera með öldrun húðarinnar.
0: Já.
1: Og mitt sko við gætum ættum kannski við þrjú hérna inn hefðum gott að því að kannski að maka þess á okkur en ekki 10 ára börn.
0: Nei, alls ekki 10 ára börn, svo mikið víst.
2: Ég fækki 26 ára stelpur sem var að kaupa sér eitthvað svona anti-aging dæmi.
1: Já.
2: Og þetta eitthvað vísindalega prófað alveg saman mér og reyna að selja þetta alveg.
0: Já.
1: En svo er annað
2: svo dýrt,
1: já,
2: fárón.
1: Já, þetta rosa dýrt, Marta.
2: Þú veist, ungir krakkar hafa ekkit við
0: að gera. Já, betra seint en aldrei segi ég nú ef hún 26 ára.
2: Já, ekki svo þetta sé bara grumpast, þetta ekki einhver nakt.
1: Svo eru þetta annað þessu umræða líka sem eru þetta þarna, botoxið.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Er nú heldur betur út allt.
0: Það er út allt og byrjar mjög snemma.
1: Já.
0: Þannig að, sko, þannig að þetta er bara, þetta tröllir í öllu.
1: Það er fólk bara út allan bæ sem að bara sýnir ekki svipriðin.
0: Já, ég,
1: það er bara... Menni bara líkamlega getur það ekki.
2: Allt að búa að kýla á kjartin.
0: Já, kannski ágeta á þessum síðustu vest og vera ekkert að sýna svipriði.
1: Nei, já, þau bara, hana, það er bara, hana, búið að frista ennið og svo bara ertu hissa og glaður eða dapur, það er alltaf sami svipriðin.
0: Já, sumir segja, sko, svæfa það. Já, eigum við aðeins að renna yfir strákar spanna í dag, af því að eins og við vorum að tala það er ýmislegt í gangi að búa að hækka stýrivexti, þannig að við svona erum að reyna að líta á björtu hliðarnar og við erum svona aðeins að vera upplýstari eins og með húðumherðina. Eitt líki viðbót. Næst þegar við fáum Pavel og Gulla,
1: já.
0: Bara bókuð á klukkan 7:10 og höfum við hann bara til 9.
1: Já, kannski við bara stígum út og hann

0: en líkur á stöku skúrun sunnan til og hiti breytist lítið. Þannig að sko klukkan núna 9 í Reykjavík 10 stig hiti og sól. Þetta bara þannig að þú þarft að maka á þig sólavörn. Við mælum með 5 stig hiti Bolungarvík og skýja, 7 stig hiti á Akureyri og sól, 5 stig á Egilsstöðum og smá rigning og 12 stig á Kirkjubæjarklaustri. Og þegar ég fer í klukkan sko 3 í dag, þá komin 13 stig hiti hér í Reykjavík og 15 stig á Kirkjubæjarklaustri. Þetta Já. Er alveg svakalegt. En
1: hugur okkar er bara hérna hjá íbúum, ja til dæmis Egilsstaða.
0: Já. Það sem
1: að hellirignir.
0: Já, þau hefði ekki skilið.
1: Þau hefði ekki skilið.
0: Nei, miklu betra skilið heldur þetta og vonandi fer það nú snúast í sí á sunnudeginu 12 stig hitt og glampandi sól fyrir vestan.
1: Já, ég hef engar áhyggjur af Egilsstöðum, skulum hafa það á hreinu.
0: Þau eru núna að hugsa sá hlær best sem síðast hlær og það verður fólkið fyrir austan.
1: Það verður þau.
0: Engar áhyggjur.
1: Sinni hitta beltis lofslagi þarna.
0: Já. En það komið nóg á okkur í dag. Við þökkum fyrir samfélgina.
1: Já, það mér aftur hjörum á liðið. Bless.

framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Hersensdagar hjá Hrafnhildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Buxnadagar

0: Lindin tískuverslun Selfossi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
16: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig. Vextirnir hækka því úr 7,50 í 7,75%. Í tilkynningu segir að allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Nefndin telji rétt að hækka vextina í ljósi þess að verðbólgu horfur séu verri og verðbólgu væntingar miklar. Hún sé jafnframt, nefndin sé jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiði þótt það gæti hægt enn frekar á efnahagsumsvifum. Mótun peningastefnunar ráðist þó sem fyrr af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumud Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðasinna á leið til Gaza á mánudag.
20: Fólkið var um borði í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki yfir í ísraelsk skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk eigi rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúara ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætla að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Hún segir að utanríkisráðuneytið og írska sendiráðið í Ísrael væri í samskiptum við ísraelsk yfirvöld til að tryggja að fólki fengi aðgang að ræðiskrifstofum og stuðningi frá starfsfólki sendiráðsins sem allra fyrst. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerðum Ísraelsmanna gegn skipum aðgerða sinna við sjórán. Ísraelsmenn hafa ítrekað stöðvað samskona siglingar aðgerða sinna síðast í apríl.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela. Þetta kemur fram í grein í New York Times. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út, gerð var árás nærri heimili hans sem átti að gera honum kleift að flýja en þessi stað særðist hann í árásinni og snerist hugur og hefur ekki sést síðan. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Halló öllsömmun, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verð með ykkur dag til hátíðisfrétta og ætla að stýra þessum þætti rétt eins og venjulega og ég held að flesti séu bara þokkalegum fíling í dag. Það já, já, svo gula verðist vera að glenna sig svona víða um land, reynda regnir á vinni mín á Austurlandi. En það hlýtur að vera lagi, ykkur trúgjöru, fólk eru austan hlýtur að finnst það bara allt í lagi, svona smá. Því þið viti að það besta sumarið þar, verður þar, það komið til að vera þar, en það má líka aðeins vökva, sko. Það byrja þetta á hljómsveitinni Unun, þetta eru þetta lög unga fólksins.

Lemon, frábær bassalína hjá Dr. Gunna og bara stór gott lag lög unga fólksins, ekki fólksins ég man hversu oft út af sorg tönglaðast á þessu og engin skildi neitt, akkur fólksins ég skil að reyndra ekki ennþá en það allt um þess aðast Jó, ég held ég skilið þetta það tók ekki lengri tíma þetta sko Samt ekki, ég ekki viss Íni En það eitt og annað sem við ætlum að bralla hérna á þessum miðvikudegi og eins og ég hef nú gert undanfarna miðvikudaga ég held að þetta sé sjötta skipti sem við gerum þetta þá verðum við gæða þrennuna dagskarliður sem að ég vel einhverja plötu og þetta plata sem að verður að vara plata sem fólk kannast við það þekkir einhverja smetla á svara plötu og svo köfum við aðeins dýpra spila þrjú lög af plötunni byrja alltaf á stærsta laginu og svo tökum við þetta bara það og skoðum aðeins svona hverju kom að plötunni og það sem merkilegt þetta allt saman stundum bara ekkert merkilegt þetta stundum við þetta bara skemmtilega plötur en jú, það yfirleitt það ekki alltaf stór merkilegt þegar að fólk fer inn í hljóðverð með lög sem við búið að semja tekur þetta upp, vandar til verka gefur þetta svo út mér finnst það minnst okkur tíl en sko við byrjuðum þetta þessa gæðatræn okkar á Bjartmari Guðlaugssyni á plötunni fyllt með fullónum sem var hans þriðja plata svo fórum við í White Blood Cells með White Stripes sem var þeirra þriðja plata svo fórum við í Emilion Torini og plötuna hennar Love in the Time of Science sem var jú, hennar þriðja plata nú ég svolítið að rífa mig úr þessum þriðja plötum eins og tók eftir síðast þegar ég var með Back og Delay það ekkert hans þriðja plata neitt og nú ætlum við bara að fara í fyrstu plötu og það plata sem kemur út á 1979 og kemur svo út á 1989 á geisladisk Þetta íslensk plata og henni var mokað út, algjörlega mokað út og þetta það gleði þarna, það mikil gleði, það sprell og þetta skemmtilegt. En svo náttúrulega umslag plötunar, það sko ógeðslega kúl. Þetta HLH-flokkurinn. Platan í góðu lagi og þarna flokkurinn Halli og Latti og Bó því líka tríóðum aðeins sko leðurklættir á mótorhjólum og svo hérna tveir svona bílar, rauðir, fordbílar sikra megin við á og alls konar fólk hérna í kring sem að kemur væntanlega að plötunni, menna Raka Kíslaðar andlutumis á öxlina á Bó svo stór skilti hana, drekkið Coca-Cola og fyrir ekki meðlega mála hver svona ég sá kostnaðin á þessari plötu með við þetta og það eru alls konar sprellu þarna, það eru frumsami lög þarna og það eru líka mikið af lögum eftir aðra sem að fólk þekkir og það bara, það ekki allt í góðu lagi sko fyrsta lagið sem ég ætla að byrja á, þetta náttúrulega stærsta lagið á plötunni og þetta lag eftir sjálfan Björgvin Halldórsson og textin eftir Björgvin og Latta og þetta að sjálfsögðu riddari götunar sem ég ætla bara hér með að tilenga fólki sem að taka hjólaði vinna þokkalega alvarlega, förum við það líka seinni þetta Svo ég hefnir plata vikunar og við erum með sólskinskapi.

0: Rittari Götunar, fyrsta lagi sem við heyrum af gæða þrennu vikunar í morgunverkunum, latan í góðu lagi með HFH fólknum. Og það Björgvin Halldórsson sem að stjórnar upptökum og útsendingum á þessari plötu og vélstjóri, eins og við skrifa hérna, það Jónas R. Jónasson og aðstæðamaður vélstjóra Gunnar Smári. Förum nánar í þessa plötu og heyrum það vel og greinilega eftir að þessi plata tilenguð sjötta áratugnum. En næsta lag sem við heyra, það fjallar að líða bara skrambi vel.
1: Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf afgreiðslukerfi fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrænur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Aðaljósperur frá Osram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
8: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
16: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.
17: Fyrst og fremst
18: með þér
17: á Rás 2. I do my hair.

Þetta er Melissa Vivian Jefferson sem að kemur frá Detroit og kalla sig einfallega Lizzo sem að líður bara skrampi vel í þessu lagi Good as Hell en ég ætla að dempa mér í tölvöld eldra rock næst og það er lag sem hefði vel á tema í þriðjudags þemanu gær og þemað var Reggae Og það ansi, sko, margir sem að heyrðu þarna lög og ég nú búin að fá nokkrar fyrirspurnir eitthvað af þessum lögum sem ég spilaði. Ég ætla bara að benda ykkur öllum á það að þið geti alltaf farið inn á rúf.is og flettu brástu og farið þarna að fyndi morgunverkinu alltaf þetta. Það sjáuðu öll lög sem að spilaðu þeir í þettum. Ef verðu einhverjum vama og viljið vita eitthvað þá bara búm, farið þangað og máldutt, afgreitt, kapís. Njó. Það lag sem að hefði sannlega heima í þessu þriðjudags þema lag sem að eitt af fjölmörgum lögum á 8. áratugnum sem að voru svona reggi skotin undir miklum áhrifum frá reggae og þetta nú líka lag sem að trommu snillingurinn John Bonham átti í, svona, ekkert beint í erfileikum með taktin en svona sangant heimildum þá var þetta taktur sem að já hugnaði komið ekki alveg sko reggi takturinn En úr var þetta lag, þetta af House of the Holy með Led Zeppelin sem kemur út af 1973. Þetta auðvitað Dire Maker, þetta gott í sólinni og rigningunni líka.

0: hlusta á Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Þetta er Örn Elías Guðmundsson eða Múkísson eins og hann kalla sig sem að mun fagna 50 ára ammali á þessu ári og þetta er nýjasta lagi hans, Kúrekin, ég trúi á lýina og já, hann ekki bara tónlistamaran Örn, hann líka faðir tónlistar hátíðar og við erum að tala aldrei voru suður auðvita. Talandi hátíðarnar, þá var hérna farin hljómundir reitt sem að spilaði á Æslandi Erfisháttíðinni árið 2017. Hann heitir Michael Kivanuka og er flóttamaður, kemur af flóttafólki og ja, flúði frá Uganda með fóruldri sínum á tímum Idi Amin og endaði í London og það ennþá.

ógilda frelsið sem að ja, KK tók nú líka á sínum tíma, það ekki langt síðan það var örfa ár og það naut auðvitað gríðalara vinsalda og maður velti inn og fyrir sér okkur nýdönsk, takk aldrei lag eftir KK en ég held sann sem að það nýdönsk sé ekkert svakalega mikið ja. Ekki svona undanverðin ár að taka lög eftir aðra fengu útrás fyrir því margir, já, einhverjum meðlumir nýdanskar, þeir voru til dæmis í bítla vinna félaginu en KK, hann á náttúrulega mikið ógeðslega góðum lögum og þetta vitum við, þetta er enga fréttir fyrir einhvern í henni hér eitt, kærleikur tími

Turnstyle heitir þessi sveit og lagið heitir Scene Stars. Ég var nú að tala hérna áðan tónlistarhátíð að myntist á aldrei fór í suður og hlustendur rásarinnar og áhorfendur ríkis sjónvarsins þekkja það vel að þegar að þeirri hátíð já, henni streynt eða sýnt, sko, maður getur horta á alla tónleikana bara heim í stofu, þetta ofboðslega notalegt allt saman, en nú svo komaði að við getum bara notið þryggja af stærstu tónlistarhátíðum Bandaríkjanna í ár, ef við erum áskrifendur af Disney eða Hulu, þá getum við hort á nokkar hátíðir, það sem að meðal annars við getum séð Turnstyle á tónleikum. Þetta eru hátíðanar Bonnaroo í Manchester í Tennessee, Lollapalooza í Chicago og Austin City Limits og já, það að sjá alls konar tónlistafólkarna. Meðal annars, þess að hérna, sem við sáum nú bara ekki öll okkar en ykkur okkar á Broadway árið 2001, þetta eru The Strokes.

0: einnig smá særður því að ástin samkvæmt þessum texta verðist ekki alveg vera gagkvæm en þetta Here I Am Baby Come and Take Me algjörlega berskjaldæður ég ætla að halda fram að spila fyrir ykkur lög sem að gott að líða á í sól og jú, rigningu líka það ekki alltaf að vera sól en ég samt sem áður í smá sólskinskapi og þið verðið bara ásaka eða njóta
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Margverðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapallanir, bara mæta. Dekkjahöllin.
3: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Gefðu gleði í sumargjöf, gló stuðningsfélag.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa Iceland Airwaves
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí

skoska sveitin Belen Sebastian sem að tekur nafnsitt upp úr frönskum svona barnaþóttum sem var líka barnabók um lítinn dreng og hundinn hans og hétt þetta þá Bel et Sebastian. Já, gott sem mjög svo þetta eru The Doors lagið Touch Me, svo heldum við áfram eftir tíu fréttir og þá heyrum við annað lagið af gæða þrennunni sem platan í góðu lagi með háall áfóknum

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnu nefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75%. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukina verðbólgu væntinga til skamms tíma. Allir nefndarmenn peningastefnu nefndar studdu ákvörðunina að hækka stýrivexti. Seðlabankin spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Merki séu að dregið hafi úr umsvifum á vinnumarkaði, störfum sé hætt að fjölga og atvinnuleysi hafi aukist. Þessu til viðbótar benda ráðningar á form fyrirtækja til þess að áfram hægi á vinnumarkaði næsta misserið. Varnamálaráðuneyti Litáen sendi hættuboði síma íbúa höfuborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri dróna árás. Samgöngur stöðvuðust, bæði lestir og á alþjóðaflugvellinum og almennir borgara leituðu skjóls í neðanjarðarbyrgjum. Slíkar viðvaranir hafa færst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undan farna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi. Það skammt frá Íslandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og aðildarríki NATO eru hvattir til að leita í skjól vegna yfirvofandi árásar. Forseti landsins þar með talin forsetis ráðherran og þingmenn. Litáiski herinn segir að merki hefðu sérst á ratsjóm sem bentu til ómannaðra loftfara. Loftvarna eftirlit NATO hafi verið virkjað. Hættu ástandi var svo aflétt klukkan 8 í morgun að íslenskum tíma 40 mínútum eftir að því var lýst yfir. Framleiðsla í fiskeldi jókst 17% í fyrra og hefur aldrei verið meiri. Alls voru framleitt rúmlega 64.000 tonn af eldisfiski. Laxe var langstærstu hluti þess, hátt í 59.000 tonn. Útflutningsverðmæti jókst ekki í samræmi við aukna framleiðslu. Fiskeldis afurðir voru fluttar út fyrir 53,4 miljardar króna í fyrra. Það 1% minna en árið áður, þrátt fyrir að magnið sem var flutt út hafi aukist 12%. Seinni umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrir spurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Þingfundur hefst klukkan 3.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Nú áfram höldum við og eins og ég sagði hérna án þá gæða þrenna vikunar af plötu sem kemur út á 1979 og heitir Í góðu lagi og það HL áflokkurinn og næsti tónlistamaður hann tengist flokknum óhjákvæmilega Hann heitir Krummi og Björgvinsson og þetta lagið

0: End, hann var já, það leiti að koma í heiminn þegar að platan í góðu lagi með háallafloknum sem platan sem við pikkum eða gæða þrennun af þessa vikuna. Pappas náttúrulega, Björgvin Halldórsson aðalmaður háallafloksins, hann fyrirliðin og svo eru helstu leikmenn með honum, það eru þetta Haraldur Sigurðsson og Þórhallur Sigurðsson, Halli og Latti, eins og þau eru kölluðið sem nú geðan. Það rosaleg mannskapur á þess þessari plötu, það ekki bara að Jónas R. Jónasson sé vélstjóri, eins og hann titlaður hérna, Bó, hann stýrir upptökum útsendingum, flinkur í því og svo hérna undirleikarar, það Arnar Sigurbjörnsson og gítar, Björgvin Halldórsson einnig og gítar, Guðmundur Benediktsson og píanó, Gunnar Ormslef jazzgeggjari á saxofón, Halli Þorsteins á bassa, Maggi Kjartans hann spilar á FMI Computer Það rosaleg, sko. Ragnar Sigurðsson, hann á trommur og Stefán Stefánsson, saxofón og Viðar Alfreðsson á trompet, bara svona jazz elitaðna í gangi á þessari plötu. Þessi diskur, eða þessi plata til einhver sjötta áratugnum, þetta stendur á albúmunum er að segja og það mörg fanta, góð og hressandi lög. Það svona skemmtilegitinn í fyrirrúmi og ég byrjaði náttúrulega síðasta klukkutíma að spila Riddari Götuna sem sennilega stærsta lagið á þessari plötu. Hermína, það líka smellur sem að var nokkuð stór og vinsæll og Seðill einnig, það líka lag sem minnistætt. En lagið sem ég ætla að spila næst, það sungið af Halla sjálfum. Og þeir félagar Björgvin og Latti, þeir eru heldur betur hérna í bakgröndum. Þetta lag sem að við þekkjum kannski betur eða svona þekktum áður, undir nefnu Only the Lonely. Og það svo geggjað þegar maður hlustar á svona gamla íslenska tónlist og er með andlitin á þeim sem flytja svo greinilega í haustum á sér. Hugsum Latta. Og Björgvin í bakgröðum í þessu lagi. Og þetta líka lag sem tilvalið að tilenga mökum sínum eða konunum sínum að minnstu kosti. Því að lagi heitir Þú ert svo eina, ég ætla að tilenga til þessu konunum minni. Að þetta svona, finnst þið?
1: Já, já,
0: hugsið það þarna. Þetta er ekki hægt að það er í fíl að hlusta þarna. Það er ekki hægt.

0: Há ætlaðu flokkurinn lagið Þú ert svo eina annað lagið af þremur sem við flyttum hér af gæða þrennvikuna sem platan í góðu lagi.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Pallaskrúfur, kampsprúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
8: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
9: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, gera gati í, á bíladekkið og hérna híma þannig upp.
10: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
12: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hljóðstinn The Cure sem að já, byrja svona Evrópu tólkaferlag núna í næsta mánuði og það á Primavera Sound í Barcelona og það hellingur af ógeðslega flottum og góðum hljóðstum og tónlistafólki að koma fram þar ekki bara The Cure, því að The XX, Gorillaz, Massive Attack, My Bloody Valentine Addison Rae og fleiri að koma fram á þeirri hátíð en ég ætla að fara að demba mér yfir í afmælisbað dagsins eftir eitt stykki lag, eitt eða jafnvel tvö og jafnvel að afmælisbað ég syngi nú bara næsta lag á eftir þessu lagi hérna með Mark Ronson og Licky Lee

0: No?
1: I got you, babe.
0: Cheryl Sarkisian. Eða Cher.
1: I got you, babe.
0: Það er ammælis bara dagsins í dag.
1: I got you, babe.
0: 80 ára gömul. 80 ára gömul. En þegar hún syngur þetta lag hérna með Sonny árið 1965, þá hún 19 ára, hún að verða 19 ára þegar hún syngur þetta lag I Got You Babe og þetta fyrsti svona stórsmellur sér, fyrsta lagi sem að vakti á henni athygli sem söngkonu og ja, ferill hennar, hann nær bara í kringum 60 ár hún hefur selt rúmlega 100 milljónir platna á heimsvísu og ekki bara söngkona því að hún hefur nú heldur betur leikið í kvikmyndum og gert það vel að hún fekk Óskarsverðun árið 1988 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Moonstruck sem kom út árið 1987 og þetta stór merkileg fígúra sem að heimsbyðin bara þreytist alla á velta sér upp úr og magnað með hana sér að hún kemur hún á svona einhvers konar comeback þegar hún kemur lagið Believe árið 1998 ég ætla að hlífa ykkur við því en spila lag sem að á bara ágætla við ammálsbaðdagsins hana sér sem áttræð í dag 80 ára gömul í dag þetta á vel við andlitaðunni If I could turn back time

Sycamore Tree og lagið Better Call Off the Search for My Soul. Þetta svo langi titlar, þetta svo bubba plata nýja, sko. Þetta bara flettin upp hérna sem, veist, visst, ég að tönglast að þessu hérna. Alveg rosalegt, sko. Þetta lengsti plötutitill Íslandsugunar, það hlýtur að vera. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Ég farin að ná þessu, ég búin að lesa þetta upp fyrir ykkur svona 30 sinum og núna loksins náði þessu. Það af sem áður var þegar að gá út blötuna Ísbjarnablús á svipum tíma og þetta lag var að koma út með Loverboy. Geggjað lag, alltaf gott. Eitt af þessum sem gerir mann örlítið svalari að mista hvað þið líður mann þannig. Ég að mista hvað þið það kallaður. Þetta lagi Turn Me Loose.

Þetta lag eiginlega alveg merkjað Guskus og Walk Away það nýjasta frá þessum pöngulega hóp Hér eitt sem ætti að dansa við líka miklu eldra svona hægari dans svona aðeins að slaka bara Þetta Gary Newman Our Friends Electric

0: Gary Newman hérna ásamt hljómsveitsinni Tubeway Army og þetta stórgóða lag af Friends Electric. Það kemur út á blötunni Replicas sem kemur út árið 1979. En ég ætla að fara yfir í nýrri tóna, tölverð nýrri tóna hérna. Smástund og ja, söngkona sem að tengist morgunverkum morgundagsins
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði alla daga milli 10 og 2 Fiskbúðin Sundlaugavegi 12
2: Á að grilla í kvöld Læri lund framryggeða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
3: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
6: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.

Amy Winehouse tengist morgun verkunum á morgun ekki sagt ykkur það hún Gunnella Hólmarsdóttir söngkona hún að koma í heimsókn því að hún ætlar að vera með í Austurbæ 29. maí sérstaka svona Amy frásagnar tónleika með einvala lið hljóðfærarleikara og hún kemur hingað á morgun með einmitt einvala lið hljóðfærarleikara og til þess að spila og syngja lag sem Amy Winehouse gerði frægt á sínum tíma en það sem að gerast núna í morgunverkunum það að ég ætla að spila fyrir ykkur nýja vísarlagið og eftir það og koma fréttir, 11 fréttir svo heldum við bara áfram Þetta lag heitir Go Away.

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það er notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, líti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stýrivextirnir hækka því úr 7,5% í 7,75%. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir sláandi að á sama tíma og stýrivextir eru hækkaðir fréttist af ofurhagnaði bankana og meiri framlegði uppgjöri matvöru risana. Greining Seðlabankans í síðasta mánuði drægi fram að sveiflur krónunar skili sér aðallega í hækkun á matvælaverði. Nú spái Seðlabankinn því að forsendur kjarasamninga bresti í haust en leggur hart að stéttarfélögum að segja þeim ekki upp. Ekki skapist forsendur fyrir því nema fyrirtæki axli sína ábyrgð og láti af óþörfum verðhækkunum. Halla segir að fórnarkostnaðurinn af hávaxtastefnu sé mikill en nú sé spurningin um ávinning hennar orðin aðkallandi. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraráðs Evrópusambandsins náðu í nótt samkomulagi um innleiðingu Turnberry samningsins svo kallaða viðskiptakjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningurinn var handsalaður í júlí í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu hans innan aðeldaríkja ESB var víða óánægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% tolla á langflestar vörur frá aðeldaríkjunum. Framferði bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varðar Grænland og Danmörku varð einnig til þess að tefja framgang þessa máls á Evrópuþinginu. Lofthelgi Litáens yfir höfuðborginni Vilnius var lokað í morgun eftir að litáíski herinn tilkynnti að vart hefði orðið við það sem talið var að væri dróni nærri landamærum ríkisins. Loftvarna eftirlit NATO var virkjað í framhaldinu og boð send út í síma í búa höfuðborgarinnar að koma sér tafarlaust í skjól. Ríkisstjórn landsins og þingmenn voru einnig fluttir í skjól. Hættu ástandið stóði yfir í 2 klukkustundir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af 4 í Evrópu og í einu stórfylki eru 4 til 5 þúsund hermenn. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að ákvörðun bandaríkjastjórnar eigi ekki eftir að draga úr varnargetu bandalagsins. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó hafi líklega hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinni að því að stöðva útbreiðslu með smitrakningu, einangrun og meðhöndlun staðfestra smita og tilfella sem talin séu smit. Óttast að smitin sé að breiðast út hraðar en áður var talið. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.

þetta sem að byrja rétt rúmlega 12 Yfirleitt erum við hérna saman til svona kortir yfir sko. Fer eftir ýmsu sko en fréttina byrja alltaf 20 minnir yfir Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á nýju íslensku lagi að því að svo förum við náttúrulega í mjög gamalt íslensk lag af gæða þrennu vikunar sem platan í góðu lagi með Hávall Hafáfnum Hér Þormóður og GTRN Þetta lag heitir Manstu

Þormóður og GTRN lagið Manstu. Þið munið að mentala að við erum að einbytta okkur hérna gæða þrennu vikunar sem fyrsta plata HLH-flokksins og HLH-flokkurinn hann byrjaði náttúrulega bara sem svona eitthvað skemmtiprogram sem var ferðast um landið og þarna var Halli og Latti og Björgvin Halldórsson og þeir voru að búa til einhver atriður úr öllu saman og úr var þessi sveit sem gaf út nokkrar plötur og mikið af svona tökulögum eða lögum eftir aðra á þessum plötum frá þeim og svo líka frumsamin lög næsta lag sem að ég ætla að spila og síðasta lagi að framta af plötun í góðu lagi lag sem að kom út, ég veit ekki alveg hvort það var upprunlega en Marcells hétur sem að flutti þetta á 7. áratugnum og lagi hétt á fyrst Blue Moon en í flutningi HLH-flokksins heitir lagið auðvita Kolbrún já, akkur ekki Blue Moon Kolbrún steinleikur hérna það texti eftir Latta og lagið titla á Rogers Hart einhverju félagar hann sem söndi þetta fyrir milljón árum síðan en þetta síðasta lagið þessar blötu og þetta skemmtileg plata það sól, sumar í fólki sumar minnstakosti hann fer eftir hvar fólk stað á landinu og þá gott að heyra eitthvað svona gott glens líka ef tónlistin góð þetta fellur vel undir þann hatt

0: Já, ég var ekki í Háallaflóknum en það kann ég ekki að syngja. En þökkum Háallaflóknum kjallaði fyrir þetta og ég kveit ykkur til að fara inn á Facebook síður Rásar 2 og virða hans fyrir ykkur umslæða á þessar blötu. Það sem þeir eru allir alveg eitur svalir auðvita. En munið þið eftir því þegar að hljósveitin ameríska Mars Volta tók lag eftir Sykumálna. Ég var að minnst okkur stundum búin að glemma því. Þangað til bara morgun, þá allt í þeim bara búm, alveg rétt maður. Ég ætla að spila það næst.
1: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsunum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? En nei.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
10: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Þar sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Lóga Bergmann.
11: Já, förum í meira kánti. Yeah!
8: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

Vassvolta, sveitin sem var til upp úr leifum At the Drive-in eða svona annar helmingur At the Drive-in hendi Vassvolta og hinn fór í Sparta og þetta lag, þetta sykumóla lag sem heitir Birthday eða Ammæli eins og við heyrðum það nú fyrst hérna á Íslandi árið 1987 og svo kom það sem Birthday örlítið seinna þetta tóku þeir Mars Volta félagar upp fyrir svona þetta var sett sem bónus lag á plötuna Bedlamin Goliath sem kom út árið 2008 virkilega skemmtileg útgáfa verður að segjast X-Budding og það sem kannski skemmtilegra besta plata Velvet Underground það nú oft talað Velvet Underground en Nico sem bestu plötu Velvet Underground en ég algjörlega á því að fjórða plata Velvet Underground sé best það plata sem heitir Loaded og það hellingur á góðum lögum Sweet Jane Who Loves the Sun Cool It Down geggjað Head Held High frábært og svo þetta hérna Þetta rock and roll samt ekki að það segja hvað besta plata með Velvet Underground það eru svo ofboðslega ólíkar En frábærir, endilega tjekkið betur á Velvet Underground, við tekjum þér

Þetta er einsmanns verkefni New York búa sem heitir Shane Michael en hann kallaði sig Somber og Kornungur hann eitthvað í kringum 21 árs og þetta nýjasta frá honum sem heitir Potential mikið potential í þessum strák frábært pakka saman svo grínu sko alveg tóa að það skoði þetta ég veit allt það maður við þurfum ekki að segja með það, ekki að hugsa það Hér Hreimur Örn Heimursson og Dylja Pétursdóttir Svona lífið, þetta lagið og svo ætlaðu að fara í lag af plötu vikunar

0: á Rástfö.
1: Hæ, við erum hljómsveitin flott. Og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 og eitthvað sem eru núna plata vikunar á Rástfö. Ég vil vera að skvísa, þetta lag númer 4, fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka. En það ekki hægt af því það svo kalt. Mm-hmm. Og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum.
2: Já.
1: Ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum. Ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama.
3: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta.
1: Ég geti verið bara í lögum af flíkum.
2: Þú ert eiginlega bara floating head.
4: Þú ert föðurlandskvísa. Þú ert með sex í föðurland.
1: Þetta jókur alltaf föðurlandi. Og hvet bara Íslendinga til að bara, hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll. Þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt. Mm-hmm. Þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute, eitthvað svona drömkent eitthyslag þessa þrá. Þú veist, eins og þetta væri bara ég vil, þú veist, finna þann rétta. En bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt.
2: Já.
1: Og ekki fengið blöðrubólgu.
2: Og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís, framleiði slött í föt úr flís.
1: Svo mér
2: sé ekki kalt.
1: Ég ber ykkur.
2: Fylgist þið með textanum.
1: Ég vil vera skvísa. Gjörðu svo vel.

Ég vil vera skvísa, heitir þetta og hljómsveitin heitir auðvitað flott og þau eiga plötu vikunar á Rás 2. Styttist heldur betur í það að við förum í hjólað í vinnuna. Fyrst þetta var líða hérna á 1-2 góðu lögðu viðbót, þetta eru Chicago.

Musgraves og lagfræðinni sem heitir Dry Spell sem hennar nýjasta nýtt. Kom að þessu, við erum komin á bólakaf í hjólað í vinnuna og þetta svona kvatningar verkefni hjá mér og Íþrótta og Olympíusambandi Íslands. Og langar að vekja athygli á því að gulu hjólin sem búið að planta hérna víðsvegar borgina, höfuðborgarsvæðið, þetta svona til að minna fólk á að fara varlega, bæði á hjólum og í kringum hjól. Ég ætla líka að benda ykkur eitt að það hægt að skrási í hjólaði vinnuna þó maður eigi ekki einu sinni hjól. Það má labba, það má taka strætó, það má taka laupahjól, það má já, fólk sem á hjólastólum, það má líka taka þátt, það má allir taka þátt. Þetta bara spurningum að skilja bílnum til heima, sko. Og það þarf ekki að gera alltaf, sko. Nei, þið getur bara gert þetta eftir endurleika, sko. Það það sem svo gott við þetta, sko. Þetta eiginlega bara alveg dásamlegt. Njú. Það skráningaleikurinn. Gamli góði sem að dregið úr í dag. Og rétt eins og venlega þá að búnaður á hjólið og eitthvað svona svalandi með. Sko. Nú vandast málin maður. Ok, og sigurverið dagsins Blasek Kosiki sem í liðinu skipulag hjá Eblu. Heppin einstaklingur þarna ferð. Þið hinn getur verið næst. Bara taka þátt. Þetta ekki flóknar en það, sko. Farin á hjólaðivinnuna.is og skrá sig. Hvetja vinnufélagana, fjölskyldumeðlimi og alla hina til dag rátt vera með. Það aldrei á seint, þá við 20. mæ og þessu líkur í enda mánaðarins en allt til þeim, skiptir engumáli. Busy Earning, heitir þetta lag, þetta Jungle.

0: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
5: Komdu og skoðaði úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, Auðbrekku 6.
6: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
14: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður. Stars
15: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
16: Ertu laust núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Stupid Girl heitir þetta lag, hljónstinn heitir Garbage en það styttist í yfirlit hátægisvetta og svo höldum við áfram og klárum morgunverkin saman eftir yfirlitið Þetta lag heitir aftur á móti We Are The People og þessi ástralski duet heitir Empire Of The Sun

0: Yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, vonaðist eftir óbreyttum stýrivöxtum vegna þess að atvinnuleysi er meira og hagvöxtur fari minnkandi.
1: Mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stopp. Ég held að Seðlabankinn verður að útskýra þetta enn frekar hvaða áhrif þetta á eiginlega að hafa vegna þess að það er að hægja verulega á öllu.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, freistar þess að mynda meiri hluta með miðflokknum framsóknið að viðreist. Þreifingar halda áfram í dag.
2: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman. Ég sé ekki fram á að það fari fram meir hluta viðræður við aðra flokka.
0: Sjálfstæðisflokknum er hafnað í viðræðum í Fjallabyggð og á Dalvík þar sem þeir hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Tómas Atli Einarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjallabyggð, segir þetta hafa komið sér verulega á óvart.
3: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram er komið, hvernig er búið að standa að þessu.
0: Engar meiri háttar ákvarðanir verðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússland sem hófst í morgun í Beijing, en búist var við að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana er talað náin tengsl og aukið samstarf. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á Fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 20. og 7. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og hversu hratt eigi að ganga til verks. Sólin skín á íbúa á suðvesturhorni landsins í dag. Gestir sundhallarinnar í Reykjavík geta notið sólarinnar á nýjum sólbaðsvölum. Körfuboltasérfræðingurinn Teitur Örlíksson segir Jeremy Pargo einn besta körfuboltamann sem hefur komið til Íslands. Frammistaða hans hafi þegar hann tryggði Grindvíkingum Íslandsmeistaratitilinn var eitthvað sem hefur ekki sést áður hér á landi. Og veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita frá 3-9 stigum. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast svo vestanlands, norðaustlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun. Þoku, súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurftað mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verðast það klukkan 12.20.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Við ætlum að byrja þennan lokahnykk okkar í dag á rólegum nótum og það er já, styttist nú í afmæli Bubba Morthens maður. Tilvonandi afmælisbarn, hann áttur að fagna því í Laugardalshöllinni, auðvitað, en ekki hvar. Og það er lagið við föllum.

Þetta er Lana Del Rey og þetta er hennar James Bond lag. Þetta er lag sem heitir First Light og það sama og haldið ykkur ekki næsta bondmynd heldur tölvuleikur sem heitir First Light, 007 First Light. Og þetta lag gerir Lana Del Rey með öðrum tónlistamanni sem heitir David Arnold sem að við könnumst nú kannski við, hlustuðu Rásar 2 og Íslendingar og heimurinn allur. Já, fyrir alls konar, meðal annars fyrir að gera lag með okkar eigin Björk Guðmundsdóttur. Og það er bíómyndalag sem að við höfum nú margvátt bilað hérna sem heitir Play Dead. Ég ætla að ljúka þættinum á því lagi en áður en ég geri það þá ætla ég þakka ykkur kærlega fyrir samfélginn í dag minn ykkur á að því sem voru að stempla inn stilla ykkur inn á Rás 2 að gæða þrenna vikunar var af fyrstu blötu HLH flokksins sem heitir í góðu lagi og kemur út árið 79 þið getur hlustað allt í spilaranum að hvað sem er, að hvernig sem er, að bara sleppt í og hlustað bara frekar á morgun ef þið viljið, þið ráði algjörlega hvernig af þetta en til að hveti ykkur samt sem að til þess að hafa það sem allra best þá við heyrums næst hér Björk með þessum David Arnold þetta þeirra lag Play Dead frábært

0: Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu driva.is Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Það opið fyrir umsóknu til 25. maí Ásmundasalur Hertsens dagar hjá Hrafnildi Loftpressur í miklu úrvali Loftor af tæki Sturtustólar og salernisekkanir Stoðdraghálsi Spari kjólar í veslurnar Laxdalski polti Sumar blóm í úrvali Nýjar tegundir Það opið til klukkan 18 Gróðrastöðin Réttarhóll
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsanlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
14: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
15: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
16: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
17: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
18: Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Þetta önnur hækkunu þeirra í röð. Aðilar vinnumarkaðarins óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins sér ekki fram á viðræður meiri hluta í borginni við aðra flokka en miðflokkin, viðreisn og framsóknflokkin. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlegar viðræður meiri hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokknum hafnaði viðræðum í Fjallabyggð og Dalvík þar sem hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast að verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands í Beijing en búist var við því að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúnna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðþjónstuna sem hefði viljað að verkið er unnið hraðar. Og sólin skín á suðvesturhorni landsins og gestir í sundhöllinni í Reykjavík geta notið hennar á nýjum sólbaðsvölum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,50-7,75%. Nefndin tilbúin til að herða taumhald peningastefnunar en frekar til að tryggja hjöðnun verðbólgu. Hún sé að markmiði þótt það gæti hægt en frekar á efnahagsumsvifum. María Sigrún Hilmarsdóttir, þetta kom fram á fundinar í morgun.
19: Já, og þar var farið í það hvernig alþjóðlegar hagvaxtahorfur hafa bara versnað til muna síðustu mánuði og þar hefur lokun Hormúsunds haft veruleg áhrif á allt heims hagkerfið. Nú hagvöxtur hérna heima hefur minkað og það hefur dregið úr eftirspurn og það má merkja samdrátt í ferðaþjónustunu. Atvinnuleysi eykst og Seðlabankinn spáir meiri verðbólgu. En við spurðum Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra nánar út í þetta á loknum stýrivaxtafundi í morgun. Þetta er ekki gæfulegt.
20: Nei, það eru verri horfur heldur en hafa verið. En það samt margt í ákvæmt sem leggist með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það er loðuna sem þegar komi og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útlutning vaxa á þessu ári. En nú horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
19: Þið hækkuð 0,25 punkta, er ykkur fleiri remedýr við þessu?
20: Já, við bregðist við með 25 út að hækka núna svo verður bara að sjá hvað gerist hvað gerist með olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega þarna vinnumarkaðarins.
19: Þú hefur vist tæki hér Já. Og umboð en svo er stjórnvöld eru þau að hafa sínum málum rétt?
20: Já, þau náttúrulega er að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þau með ríkisfjármála áallun sem við erum sjálfum okkur finnst í ákvæmt síðan náttúrulega leggja þau fram fjárlög í haust þannig að það er þessi þrír aðilar sem ber ábyrgð Seðlabankinn stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég bara vona það að við getum lagst öll saman að þessu verkefni.
19: Hvernig líst þér á haustið? Það er svona blikur á lofti og margt sem bendir til þess að verðbólgan verði enn að há og jafnvel að þessi forsendu ákveði kjarasamninga bresti. Hvaða stað er þá uppkomin?
20: Já, það er réttiður. Það eru líkur því að verðbólga verður meiri en 4,7% núna í haust og þá minni þetta forsendu ákveði bresta. En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðlunni markaðan sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
19: Já, Ásgeir hélt hann áfram á þessum nótum og benti á að launa þrýstingurinn hafi verið og sé enn töluverður og það er raun og verið þannig að Ísland er núna með hæstu laun í Evrópu samkvæmt Eurostat. Og það hefur verið mikil kaupmáttur aukningu í landinu þrátt fyrir þessa verðbólgu og Seðlabankastjórinn kallaði eftir því að menn gættu nú hófs til að takast á við verri horfur og meiri samdrátt. En þetta er ansi eitru blanda og mjög erfitt verkefni fyrir Seðlabanka að takast á við svona blöndu af verðbólgu og samdrætti. En við rættum líka við forsvarsmenn aðla vinnumarkaðins í dag og þeir segja vaxta hækkunin á vonbrigði. Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Ísland segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti og ákvörðun hafi mest áhrif á þá sem minnst mega sín.
21: Ég horfi á landslagið svolítið þannig að við horfum upp á meira atvinnuleysi, við horfum upp á minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóru hluta vegna minni eftirspurnar. Sem að hefur líka sýnt sig í mingandi kostaveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem að er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stótt.
19: Fulltrúar vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinn að skoða hvort hægt sé að draga úr verðbólgu með öðrum hætti sem ekki þrengdi frekar að atvinnulífinu. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir þau leggja áherslu á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum um skynsamlegar aðgerðir. Vaxta hækkunarferlið sé vonbrigði.
21: En ég held líka að við þurfum að vinna ákveðna grunnvinnu til þess að sveigja verðbólguvæntingar til lengri tíma. Það er auðvitað mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi. Það er hægt að gera betur. Við erum að gera suma hluti með allt öðrum hætti heldur en aðrir gera og situm uppi með hærri verðbólgu fyrir vikið.
18: sagði Bjarni Benediktsson, María Sigrún Hilmarsdóttir sagði frá. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meirihluta við miðflokkin Viðreisn og Framsókn og stefnir að nýju meirihluta innan tveggja vikna. Hugrún Hannesdóttir Díagoja, hver staðan á þessum viðræðum?
0: Sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu, nýju fulltrúar af 23 og eftir að hafa bætt við sig 3 í nýafstöðnu kosningum. Það eru ýmsir möguleikar í stöðunni. Við rættum við Hildi fyrir hádegi og þá nánast útilokaði hún að vinna með öðrum flokkum en þessum 3.
1: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta verðar við aðra flokka. Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka nái saman.
18: Hver líklegast samsetningin?
0: Sjálfstæðisflokkurinn á mesta málefnalega samleið með framsóknarflokknum og miðflokknum. Framsókn misti 3 fulltrúa í kostningunum og Einar Þorsteinsson því 1 eftir. En miðflokkurinn fékk 3. Slíkur meirihluti myndi skila 13 sætum og en Viðreisn svo með 2 fulltrúa og við vitum í raun ekki hvers konar samsetningu þessara flokka Hildur sér fyrir sér. Þeir oddvitar sem við höfum talið af í dag segja að það sé alfarið hennar að upplýsa framvinduna. En hún sér fram á að ná að mynda meirihluta á næstu 2 vikum.
1: Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartari tíma í Reykjavík.
0: Svo fylgjast við auðvitað grant með í borginni en skömmu fyrir hádegi dró til tíðinda í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hófu formlegar viðræður áframhaldandi meirihluta samstarf. Þar er markmiðið að ljúka myndun nýs meirihluta fyrir helgi og þá verður skipting embætta kynnt á samt meirihluta sáttmála. Svo eru viðræður í gangi vítt og breytt landið og við greinum auðvitað frá nýjustu fregnum á rúf.is um leið og þær berast.
18: Þakkaði fyrir Hugrún Hannesdóttir Diego. Og meiri hluta því meiri hlutar í sveitarstjórn bæði á Dalvík og í Fjallabyggð héldu velli í kosningunum á laugardag. Þrátt fyrir það er útlit fyrir breytingar og að sjálfstæðismenn sé út í kuldanum í báðum sveitarfélögum.
22: K-listin á Dalvík var 3 atkvæðum frá hreinum meiri hluta á Dalvík. Þeir hafa verið í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum síðustu 4 ár. Nú K-listin í óformlegum viðræðum við Framsóknarflokkinn. Benedikt Snær Magnússon, oddviti sjálfstæðisflokksins á Dalvík, segir ákvörðinina hafa komið aftan að þeim og þeim hafi hreinlega verið sendur fingurinn. Í Fjallabyggð sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórn og hefur verið í meiri hluta. Þrátt fyrir það hófust viðræður jafnaðarmanna og hálistan strax að kosningum loknum og þær ganga vel, segir Jóhann K. Jóhannsson, oddviti jafnaðarmanna. Tekin hafi verið lýðræðisleg ákvörun með að beygja frá samstarfi við sjálfstæðismenn. Þetta kom Tómasi Atla Einarssyni, oddvita sjálfstæðisflokksins, verulega óvart.
23: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram komið í því hvernig búið að standa að þessu. Á sama tíma þeir eru að lofa því að hlusta á íbúana og upphefja samtali við þá og þá skýtur á skökku við þegar menn síðan gera eitthvað allt annað.
18: Sagði Tómas Atli Einarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Kurteislega orðið yfirlýsingum, náin tengsl og aukið samstarf virðist vera helsta niðurstaða leiðtogafundar Kína og Rússland sem byrjaði í Beijing í morgun. Rússar hafa lengi vilja auka gasútflutning til Kína og búist var við að Vladimir Putin, forseti Rússlands, þrýsti á það á fundinum með Xi Jinping, forseta Kína.
24: Vladimir Putin, Rússlands forseti, kom til Beijing í gærkvöld og það var tekið á mótunum með pompu og prakti í miðborginni í morgun þegar hann hitti Xi Jinping, forseta Kína. Þetta í 25. sinn sem Putin kemur í opinbera heimsókn til Kína síðan hann varð forseti Rússlands síðustu aldamót. Tengslin við Kína hafa alltaf verið mikilvæg en hafa fengið aukið vægi á síðustu árum. Á sama tíma og vestræn ríki hafa dregið verulega úr samskiptum og viðskiptum við Rússland vegna innrásarinnar í Úkraínu hafa stjórnvöld í Beijing aukið tengslin og samstarfið. Rússland þó óneitanlega veikari aðilinn í þessu sambandi.
25: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
24: Tengsl okkar hafa aldrei verið eins náin og það engin tilviljun að í sendinefnd okkar eru fulltrúar og stjórnvalda og viðskiptalýsins, sagði Putin við upphaf fundar forsetina í Beijing í morgun. Sýtalaðum að einhliða valdastefna áhrifa mikilla ríkja væri hættuleg. Lögmál frumskóarins ættu ekki að gilda í samskiptum á alþjóða vettvangi. Heimsókn Putins kemur í kjölfar þess að Donald Trump bandaríkjaforseti var í Beijing fyrir nokkrum dögum. Af sameiginlegri yfirlýsingu sem stjórnvöld í Kremli birtu fyrir hádegi í dag virðist sem engar meiri háttar ákvarðanir hafa verið teknar á þessum leiðtogafundi. Rússar hafa lengi sóst eftir því að leggja gasleiðslu frá Síberíu til Kína og auka þar með orku útflutningi austurátt. Ekki síst vegna þess að vesturhluti Evrópu hefur skrúfað nánast alveg fyrir slíkan flutning. En það hefur verið deilt verðlagningu á þessu gasi. Í yfirlýsingu fundarins í dag aðeins talað almennt aukið samstarfi í orkumálum.
18: Björn Malmquist sagði frá. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraðs Evrópusambandsins náði í nótt samkomulagi viðskiptakjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningur sem kendur við Turnberry í Skotlandi var handsalaður í júlí í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu. Hjá aðildarríkjum ESB var víða óanægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll í Bandaríkjunum á langflestar vörur frá aðildarríkjunum. Framferði Bandaríkjastjórna til dæmis hvað varða Grænland og Danmörku varð líka til þess að tefja framganginn á Evrópuþinginu. Þingfundir byrja á Alþingi í dag eftir hlé sem gert var vegna sveitarstjórnarkosninga og þingfundur hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem forsætisráðherra verður til svara ásamt fleirum. Að honum loknum verður síðari umræða þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Sú tillaga verður rædd næstu daga. Þjóðaratkvæðagreiðslan fyrir hug 29. ágúst. Þingið þarf að samþykkja tillöguna þremur mánuðum fyrir þann kjördag og því þarf að ljúka umræðinu fyrir 29. maí. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 27. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og líka hvað sé gert ráð fyrir að verki taki langan tíma.
2: Unni verður að viðhaldi við brúna yfir Jökulsá á fjöllum 27. maí til 16. júní. Brúin hluti af hringveginum og lokanir á henni hafa töluverð áhrif á ferðaþjónustu. Til stendur að mála brúna, það framhald viðhaldsvinnu frá því í fyrrasumar. Þá var brúin lokuð í tvær vikur. Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri sérleifis bíla Akureyrar, segist skilja að sinna þurfi viðhaldi á vegum og brúm landsins en það sé hægt að gera hlutina betur.
3: Svona það sem ég gagnrýni mest hvað stuttur fyrirvara á þessu og líka skuli gera þetta að vinna það hraðar. Hrúa fleiri mönnum ég að gera það sitt í tíma. Og það náttúrulega bílar og höllu í ferðum hringin kringum landið og...
2: Segir Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri SBA. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir nauðsynlegt að sinna þessu viðhaldi og að komi sér til móts við ferðaþjónustuna með því að hafa fjóra glugga yfir daginn þar sem akstur leyfður. Það tefji verkraðan. Verki sé unnið eins hratt og hægt Fyrsta fréttatilkynning væntalegt viðhald hafi verið send út 7. maí og uppfærð 18. maí.
4: Það þarf að halda náttúrulega þessari búið eins og öllum örum. Þannig að það eru til það eiga.
18: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigurðsson talaði við hann. Varnarmálaráðunni til Litáins sendi boð í síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri drónaárás. Samgöngu stöðuðust og almenni borgarar leituðu skjóls í neðanjarðabyrgjum. Slíkar viðvarnir hafa fæst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undanfarna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi skammt frá Eistlandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir fjórum árum að íbúar í Evrópusambandsríki og í aðildarríki NATO eru hvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árás Litáíski herinn sagði að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara og loftvarna eftirlit NATO var virkjað. Hættu ástandi var aflétt 2 klukkustundum eftir að því var lýst yfir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í líðstjórnar lýðveldinu Kongó hafi hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinnur að því að stöðva útbreiðslu með smittrakningu, einangrun og meðhöldlun á staðfestum smittum og tilfellum sem talin eru smitt. Óttast að smitti breiðist hratt út. Ebólu smitt hafa orðið að minnstu kosti 136 manns að bana í líðstjórnar lýðveldinu Kongó og einum í nágrannríkinu Úganda. Talið að 514 hafi smitast en líklegt að smitin séu fleiri. Veðrið leikur við gesti í sundhöllinni í Reykjavík. Í hádeginu voru vestari sólbaðsvalirnar þar opnaðar eftir endurbætur og þar Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
5: Já, sólbaðsvalirnar hérna í sundlauginu hafa verið lokaðar frá byrjun árs 2025. Á þeim tíma þá hefur svæðið verið endurnýjað til að gesti sundallarinnar geti meitt nýtt sem best svona góðviðrisdaga. Hjá mér Snorri Örn Arnaldsson, forstöðumaður. Snorri, þetta ekki bara góðviðrisdagur, þetta gleðidagur, gerir á þeirir.
6: Þetta mikill gleðidagur fyrir okkur að geta loksins búið aftur upp á þessa frábæra aðstöðu og hér hefur fólkið meitt verið að bíða eftir að koma stað og strax komni gestir hérna að sóla segja eðlilega en það blíðan mikil.
5: Og sólbaðsvæði hérna við sundhöllina, þetta á sér nokkra áhugaverða sögu hefur hann spreist í gegnum tíma?
6: Jú, það rétt, hérna var þetta skipti í kalla og kvenna annars vegar og þá mátti þá baða sig, sérst, taka sólbaði nakin. En svo breytast tímarnir og menninni með og núna í dag eru svalirnar fyrir öll kyn og við vöktum þetta þá bara með myndavélum og hérna vonum að fólk geti bara notið saman við sátt og samlindi.
5: Og gerirðu ráð fyrir að verði áframhald á nýtingunni hér í sumar?
6: Já, við fáum þessa góðu daga, þá mæli ég endri með því að fólk kíki og taki þátt í gleðinni með okkur hérna. Þetta alveg æðislegt og ég myndi segja þetta besta sólbaðsaðstaðan í Reykjavík, hann að mæli með að fólk kíki við.
5: Takk fyrir þetta, Snorri Örn. Og við hvetjum sem flesta til þess að koma hingað í sundhöllina og leggjast hérna á sólbekk og njóta góðu veðursins.
18: Þakkaði fyrir Ástrós Signía dóttir sem talaði þarna við Snorra Örn Arnaldsson. Bandaríkjamaðurinn Jeremy Pargo átti stórleik þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í körfubolta kalla í fyrradag. Teitur Örlygsson, körfubolta sérfræðingur, segir að annað eins hafi ekki sést hér.
7: Jeremy Pargo hefur komið víða við á ferlinum en helst þekktur fyrir árin í NBA þar sem hann lék við góðan orðstír. Hinn 40 ára Pargo var allt í öllu þegar vængbroti leik Grindvíkinga varð Íslandsmeistari í körfubolta nýverið. Hann var með skotsýningu og lauk leik með 48 stig. Teitur Örlygsson segir Pargo besta körfuboltaprofíl sem er komið hingað til lands.
8: Ég myndi ekki þóra að segja það sko, en þessi frammistaða samt í þessum loka leik, það náttúrulega bara langflottasta frammistaða sem við séð í lokaúrslitum. Ég held að það ekki að taka það af honum, hann bara vinnur þannig að leik nánast upp á eigin spýtur og við höfum aldrei séð það áður á Íslandi. En svona heilt yfir tímabilið, 8-5 ár, en það var margir náttúrulega leikminni sögun verið frábæri. En þegar þetta metið, þá er ég að meta þetta út frá titlum og svona heilt yfir tölum og hvað þú lagði til liðsins, skilurðu mig. En ef þú spyrir mig sko hvort að Jeremy Pargo sé kannski besti prófæl, besti körfuboltamaður sem hefur komið til Íslands, þá er ég ekkert frá því sko. Mér fannst þegar bara að þegar ég sá hann í fyrsta skipti þá hugsaði ég bara sko, þessi maður getur bara miklu meiri hluti, sko, hann er bara betri körfubolta heldur en aðri leikmenn í deildinni.
7: Síðust ár hefur Álftanes fengið tvo menn með NBA reynslu til liðs við sig, þá Eid Murphy og Justin James. Teitur telur að við getum séð meira af þessu en að þetta snúast að miklu leit fjármál.
8: Hvort önnur lið fara að taka svona sjensa, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega allt saman byggja spurningum, það er ekkert mörg lið á Íslandi sem hafa efnaði að taka svona leikmenn. Það eru kannski 2-3 lið sem eru tilbúin að borga há mánuðalögin á Íslandi. Aðri klubbar eru bara minni. En Áttanes fekk Justin James sem var náttúrulega fyrir hún NBA leikmaður líka sko. Mm-hmm. Þannig mögulega sjáum við svona stærri prófíla.
18: Sagði Teitur Örlygsson, Jóhann Páll Ástoltsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustan og norðanátt 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hitann 3-9 stig. Bjartamestu annars staðar hiti 8-17 stig að deginum mildast suðvestanlands, norðaustlag eða breytilegátt 3-10 á morgun. Þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðusturlandi, annars þurta mestu líkur á stöku skúrum sunnan til og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun og þetta er önnur hækkunin í röð. Aðilar á vinnumarkaði óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sér ekki fram á viðræður meir hluta við aðra flokka en miðflokkin viðreisn og framsókn. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlega viðræður meir hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands. Búist var við því að rússar myndu nota fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðaþjónustuna sem hefði viljað að verkið væri unnið hraðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
9: Lag lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Verkið til Rósku, Alfred Flóka og Karolínu Lárósdóttur frá Hotel Borg eru boðin upp á morgun á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sirison, alltaf með lausnina í 20 ár, Sirison, síðumóla 17. Sjónin þín einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Halló hitabylgjam, kælivökfi og góma gleði á pallinum í dag, bryggju húsið. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp við vegmúla.
10: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
11: Bremsurnar í lag, hemill byrjaðvegstæði.
12: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
14: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
26: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
27: Leikfanga verslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
28: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
29: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
30: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
31: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
32: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Stilling.

0: Góðan daginn hér, hlustendur, nær og fjær, popland í þann mynd að hefjast hér á Rás 2, eins og yfirleitt, svona að loknum hádegis fréttum og það miðvikudagur í dag, 20. maí, runnin upp og hér framundan alls konar gúmilaði. Ég ætla að spila lag sem Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta var að gefa út og ég ætla líka að spila nýja lagi frá Charlie XCX sem fer eins og eldur í sinu um internetið. Hljómsveitin Flott verður á sínum stað með plötu vikunar 20 og eitthvað og margt fleira gott. Ég heiti Lovísa og ég ætla að sitja hér með ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
1: Popland. Þetta Popland.

Þetta er svo fallegt lag, eitt af blómunum, þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem og eitt af stærri lögum síðasta árs, lag af plötunni Alveg sem þeir félagar gerðu saman í sá svo fallegt myndband og samfélagsmiðlum í gær, þar sem nemendur Melaskóla fluttu þetta lag og já, það var eitthvað töfrandi. Við þann flutning, en við ætlum að fara aftur til ársins 1985 hér næst, skipta aðeins gír, það náttúrulega sól hér í Reykjavík, ég veit hún ekki allstaðar, en hún hefur verið í allan dag hér í Reykjavík og það mjög skemmtilegt og hér Grace Jones og lagið Slave to the

Það er nefnilega það. Þetta er drottningin sjálf, Grace Jones, Slave to the Rhythm, heiti lagið og að finna á samnefndri plötu frá árunni 1985. Popland farið af stað þennan miðvikudaginn, klukkan að verða eitt og ég að spá að spila hér lag með annari drottningu sem snýri aftur á sjónarsviðið eftir að hafa slegið vægast sagt í gegn með plötunni sinni Bratt. Það var einhvern veginn ekki jafn mikið talað neitt eins og Bratt sumarið mikla. Ég að tala Charlie XCX sem aðeins að skipta gír. Hún ætlar að fara að spila rock tónlist.

Það er rjóma blíða hérna í Reykjavík og þetta lag kemur mér alltaf í einhvern sumargýr. Ég veit ekki hvað það er. Þetta lag var mjög heitt sumarið 2016 fyrir 10 árum síðan. Þetta eflaust einhver svona fortíðar þrá. Þetta mög, DJ Snake og Major Lazer og lagið heitir Lean On. En já, veðrið gott hér á, á suðvesturhorninu og útlit fyrir fínasta veður hér í dag þar sem búast má við alltaf 17 stiga hita. Takk fyrir það. En veðrinu verður misskipt eins og gjarnan, það er vætutíð og verður austan til og þokuloft við norður ströndina, svo hitina líklega ekki tveggjast af að tölu þar. Þetta er stundum svona, en það verður örugglega sólríkt fyrir austan bráðum og líklega í allt sumar bara.

En ég ætla að spila hérna annað lag sem í mínum bókum líka sumarlegt. Það einhver sól í þessu og fortíðarþrá auðvitað líka. Það hún fylgir gjarnan, þetta eru Empire of the Sun og lagið Walking on a Dream.

In a Life heitir þetta lag, þetta nýtt frá drengjunum í U2 og við ætlum að halda okkur við Írland. Við ætlum reyndar að skipta aðeins gír og heyra hér næst í írska hiphop tríekjunum Kneecap sem hefur nú heldur betur vakið lukku undanfarið. Þeir voru hér á landi fyrir einhverju síðan, spiluðu á Iceland Airwaves og það var býsna skemmtilegt. En þeir voru sem sagt að senda frá sér sína aðra plötu bara núna í byrjun þessa mánaðar. Hún heitir Fenian og er að fá bara mjög góða dóma og við ætlum að heyra laga þessari plötu. Þetta Kneecap, lagið heitir Irish Goodbye.

0: It's snap. Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is
1: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. Þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
8: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: hata, wow. Já, þetta er Kópavogsskáldið, Herra hnetir smjör, ég myndi líka hata mig heiti lagið og er að finna á hans nýjustu plötu, tónlist til að sigra við og talandi plötur, heyrum næst lag af plötu vikunar, það er lag, eða já, lag úr þáttaröðinni 21 hvað, en hljómsveitin flott sá hljóðrásina fyrir samnefnda þætti og hér eru þau og ætla að segja okkur betur frá lagi sem heitir Hvernig ertu?
1: Hvenær verð ég fullorðin byrjar það hér?
2: Plata vikunar
3: Við erum flott
4: og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 eitthvað sem núna plata vikunar ára ás 2
5: Hvernig ertu var svona hugmynd sem, sem ég kom með til teimisins og svona byggt á demo af bíti sem ég var með eitthvað svona og hérna, en bara svona aðalega hugmyndin og textin, svona upprunalegi textin kom frá mér og síðan bara vann ég textan í sameiningu með Vigdísi og Arnóri og Ragnhildi, þú veist, lagið að sjálfsögðu og síðan kom Sólrún inn á trommundar, ógeðslega flott, sko brilleraði og hérna, fórum smá fram til baka með önnur hljóðfæri á trakkið en á endarum fannst okkur bara að geða eitthvað röff og töff að vera með bara trommur en eitthvað svona og
3: þetta átti að vera svona ítöndi svona stressi þetta átti að vera svona pressa
5: þetta er sko félagskvíði þetta átti að vera félagskvíði í lagi, þú veist ekki basically í lag félagskvíða sem það er samt alveg smá en svona að maður ætti að finna fyrir einhvers grúna kvíða að hlusta á þetta lag þetta
3: er stressandi lag þetta er svona bóta í endalaust skilur og hættu og þetta er náttúrulega bara þessa svona pressu sem fólk finnur skilur bara, já þetta, já ég var að gera þetta já, býtu, hvað hvað gera næst og það svona þú veist, eftirvænting og þú þarfst alltaf að svara svo mörgum spurningum og ég held að það hætti ekki það svo mikið gerð krafa og þú hitti fólk og þú getur bara sagt þeim bara hver þú ert eða skilur bara hvað þú vinnu við það verður allt svo mikið bara kontinu með svar
5: sérstaklega, sko verandi listamaður og svona, þú veist, ok, kannski ekki endilega sérstaklega, en ég fann það bara svo sterkt þegar ég kom heim eftir að læra úti og bara, þú veist, hvað það gera, ertu ekki í verkefnum, ertu ekki að leika eitthvað, ertu ekki að skrifa eitthvað, ertu ekki, þú veist, hvað það að gera, ertu allra bara að vera atvinnulaus og bara áhyggju, hérna, og þessar frængur í myndbandinu og í laginu eru mjög áhyggjufullar
3: Þannig
5: að
3: Þetta er hvernig ertu?
5: Hvernig ertu? Hvað að gera? Hvernig ertu og hvað að gera? Hvernig ertu, hvað að gera? Það vilja allir vita hvað erum að vera Janus minn, langt sína seinast Hvar ertu eiginlega, búinn að leynast? Gagt í bæinn, hér kaffi og kleina og ættingjar sem vilja æstir í þér heyra Ragga, Magga, Afi, Amma ekki gaman að sjá fjölskylduna saman? Hvað hefur gert sína þú kláraðir MR? Þú tókst alltaf gáfurnar og metnaðinn með þér? Við munum öll hvað þú varst svo klár Komdu sestinu niður og segð okkur frá Hvernig ertu? Hvað það gera? Ertu

Teitur, hvað segir kallinn? Ný íbúð, tjekkaðu pallinn. Góðir gestir og ostabakkar. Flestir eru sestir. Hvar er Magga? Hvernig eru þið? Hvað eru þið að gera? Stýttist ekki brúðkaup, ég þekki góðan séra. Afsakið, ég ætla ekki vera hlera. Þið eru bara parið sem allir vilja vera.

0: Mér finnst bara skrítið að sýna allsber.
1: Til já, ekki fyrir framan Kasper.
0: Fyrring, rökvilla, markaðurinn.
1: Það var út af pappan sem þessi komst inn.
0: Ég svo svarkvita stuttmynd eftir örfenda svía.
1: Hvað sást þú síðast?
0: Mamma

0: Hvernig ertu heiti þetta lag? Þetta ansi skemmtilegt. Það alveg hægt að tengja við ýmislegt þarna eða einhver þarna úti örugglega. Þetta flott flokkurinn ásamt Arnóri Björssyni og Óla Gunnari Gunnarssyni. Þetta lag af plötuvikunar 21. En hér næstur Markus og hann byst afsökunar.
1: Ég byst

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er okkar ein Laufey, stórstjarnan, lagið heitir Mad Woman. Þetta er það nýjasta úr hennar ranni og ég hef nú minnstaða hér áður að tónlistamyndbandi við þetta lag er alveg hrikalega töff ef þið hafið ekki séð það. En yfir í annað, það er drottning sem á afmæli í dag, sér hinn eina sanna er áttræð í dag á afmæli í dag, 20. maí og ég varðila að heiðra þessa drottningu og ég ætla að spila hérna lag af plötu sem heitir Gypsies, Tramps and Thieves og frá árinu 1971 og þetta er titillagið til hamingju með afmælið sér.

Gypsies, Tramps and Thieves heita þetta lag. Þetta er drottningin Cher sem á afmæli dag fæddist á þessum degi 20. maí árið 1946 og er þannig áttræð sem er hálf magna, það sést nú ekki beint á henni, en hún hefur þetta verið gríðarlega áhrifamikil hvað bara hina ýmsu dægur menningu varðar. Hún hefur bara haldið úti ferli í meira en 6 áratugi. Það er ansi langur tími og hún er alltaf að endur nýja sjálfa sig og er alltaf einhvern veginn jafn mögnuð og bara já, minni á það, hún er áttræð, þessi gyðja poptónlistar. En við ætlum að vinda okkur í nýra efni hér næst og heyra í hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Þeir félagar stefna á plötu útgáfu í sumar. Í júní kemur út ný plata og þetta lag mun rata hana. Lagið heitir Riptides.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

Fascination in the Dark heiti þetta lag, þetta er slagari frá ástralska tónlistamanninum Vance Joy. En hingað heim, við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá tvíeikinu Tár. Þetta lag heitir, svo mikið sem, Fucking Run Like Hell.

Fucking Run Like Hell heitir þetta lag, þetta tíekið tár hér í Poplandi og Rástvöð við ætlum aðeins að hækka stuðulinn og heyra hér í Chapel Roan og lagi af hinni ótrúlegu plötu The Rise and Fall of a Midwest Princess sem hún gaf út fyrir núna sko 3 árum síðan, það er eiginlega, það er frekar magna. Ég er að tala þetta lag hér sem heitir Hot to Go.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
5: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúrka að byggja það upp.
6: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera, gera gati í, á bíladekkið og hérna hýman hann ykkur.
7: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Laugavegur 170 komin í sölu. Engabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar Hertsens dagar Luxus, Liti, Silgi og Kasmír hjá Hrafnildi Buxnadagar Lindin Tískuveslun Selfossi Fötinskapamanninn Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuveslun Akureyri

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti í morgun úr 7,5% í 7,75%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með því að hækka vextina 0,25% stig.
1: Við bregðast við með hækkun núna, svo verður bara að sjá hvað gerist, olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
0: Stjórnvöld reyna að beita ríkisfjármálastefnu sem sé jákvætt og leggi svo fram fjárlög í haust.
1: Það eru þessi þrír aðilar sem ber ábyrgð, Seðlabankinn, stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við lagst allt saman að þessu verkefni.
0: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meir en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga þá brostið.
1: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega þá var markmiðara stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinnumarkana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti. Ákvörðunin hafi mest áhrif á þá sem minnst megasín.
2: Við horfum upp á meira atvinnuleysi og minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostnaðarveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meiri hluta við Miðflokkinn, Viðreisn og Framsókn. Hún segist ekki sjá fram á samstarf með neinum öðrum flokki og stefnir að nýjum meiri hluta innan tveggja vikna.
3: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman.
0: Sjálfstæðisflokkurinn gæti einnig myndað 14 fulltrúa meiri hluta með samfylkingunni eða jafnvel 16 fulltrúa ef Viðreist sem í ríkisstjórn með samfylkingunni þið með. Hildur segir það hins vegar ólíklegt.
3: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram meiri hluta verðar við aðra flokka. Það hafa bara ími samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náður kjöri í borgarstjórn. Og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartari tíma í Reykjavík.
0: Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, útilokar ekkert en telur langt í að Hildur banki upp á hjá sér. Allir séu að ræða kjörtímabili framundan og hvernig megi stíga upp úr skotgröfunum til að þjóna borgarbúum betur. Fréttalestri er lokið.

Kúrekin, ég trúi á líina, heiti þetta skemmtilega nýja lag frá Múkison og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum klukkan 5 mínútur yfir tvö, við ætlum vera saman til klukkan 4 og framundan þennan klukkutíman nú eitt og annað, ég ætla að opna póstkassan hér eftir skamma stund og spila fyrir ykkur nýtt lag sem tónlistakonan Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta var að gefa út og hún ætlar að segja okkur frá því lagi sem heitir He'll Always Know svo ætlum við líka að heyra í stuðmönnum ég ætla líka að spila hér nýtt lag frá Jack Johnson og Johnny Blue Skies og alls konar skemmtileg tónlist hér í Poplandi framundan hér næst eitt gamalt en gott hér eru drengirnir í Clash og Train in Vain

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
3: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
6: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Það sem við brunnum inni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Loga Bergman.
7: Já, förum í meira kantinn.

0: Þetta er Teitur Magnússon og lagið Gull auga. Við ætlum næsta að opna hér póstkassan en Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta var að senda frá sér lag sem heitir He'll Always Know og hún ætlar sjálf að segja okkur betur frá tilurð þessa lags.
1: Hæ, hæ, ég heiti Beta. Ég var að gefa út nýtt lag sem heitir He'll Always Know. Ég tók lagið upp bara inn í herbyggi, upp í rúmi í fartölvunni minni. Sú upptaka átti upprunlega ekki að vera svo sem ég myndi gefa út en ég ákvað að gefa hana út. Hún rá og hún kemur beint frá hjartanu og það þaðan sem að ég vildi að þetta lag kæmi. Lagi til enga manneski sem að var, og verður mér alltaf ótrúlega dýrmætt. Ég spennt að deila læginu með ykkur. Takk ykkur fyrir að hlusta og takk fyrir mig.

Þetta er Splunkun Ítt, Íslands stefni, þetta er söngkonan Elísabet Eyþórsdóttir eða Beta, lagið heitir He'll Always Know og hún sagði okkur frá þessu lagi, sendi okkur póstkort og sagði okkur frá. En mér langar að fara aðeins aftur í tímann til Svíþjóðar og spila hér lag af plötinu Wounded Rhymes sem Lykke Lee gaf út árið 2011. Þetta er lagið Sadness is a Blessing.

Háspenna heitir þetta lag, þetta er GTRN og þetta lag var nú ansi heitt svona sumarlag árið 2024, mjög vel hefnaður pop smellur lag af plötinni frá mér til þín. En til Ástralíu næst villum að heyra í tvíeginu Royal Hotel.

popstjarnan og sjarmatröllið Harry Styles hér. Þetta er lag af plötunni Kiss All The Time, Disco Occasionally sem hann gaf út fyrr á þessu ári og þetta lag hefur nú vakið lukku víða heim. En úr nýju bresku yfir í nýtt bandarist. Við ætlum að heyra næst í rocksveitinni The Strokes. Þeir ætla að fara að gefa út plötu núna í júní sem verður þeirra sjönda plata. Reality Awaits heitir hún og þetta það fyrsta sem þeir gefa út af þessari væntanlegu plötu. Og þetta skemmtilegt. Þetta lag heitir Going Shopping.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
3: AB Varahlutir!
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Marg verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjaöllinni. Engar tímapantanir, bara mæta. Dekkjaöllin.
7: Morgunútvarpi.
8: Á Rástvö.
9: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki og getur mögulega fengið hugrafum í segir á æfni.
10: Stjórnvöld talta vísvitandi, haldið bara er rauninni rétt að blekja almenning. Fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður.
11: Það staðurinn, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópuríkjum eru mun lægri heldur en þér.
12: Mér finnst þið ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu, já.
13: En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
12: Já. Ef einhver með eitthvað kjarta, þá segjum við alltaf, hættu þá.
8: Morgunútvarpið á Rástvö. Þetta er Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
8: Með þér.

Þetta kemur manni í stuð, óneitanlega. Það bara staðarind. Komdu með, heitir þetta lag, þetta stuðmenn. En yfir í eitthvað allt annað og nýrra efni, við ætlum að fara afsakið út í hinn stóra heim og heyra hér skemmtilegt samstarf sem Jack Johnson og Hermano Gutierrez eiga hér. Þeir voru að gera saman lag. Hér mikið gítar og þetta hljóma vel. Lagið heitir

frá frábæri hljómsveit Sunday Morning, hljómsveitin No Doubt en það styttist bara í næsta fréttatíma þrjú fréttir á slæðinu þrjú eins og venjulega svo höldum við áfram Ætlum að enda þennan klukkutíma á nýju efni frá Johnny Blue Skies lagi sem heitir Situation

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkominn. Árvirkin.is
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Ræk, Filip Glass og fleiri klukkan 19 annað kvöld rás 1. Þegar sólin lætur sjá sig muni sólavörnina krabbameinsfélagið. Arbantur, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Halló, hitabylgjam, kæli vökvi og góma gleði á pallinum í dag Bryggju húsið.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum miðflokksins viðreisnar og framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna, en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst.

0: Hildur segir ljóst að hún verði næsti borgarstjóri í Reykjavík.
1: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta og það sé, hann sé með skýrt og stert umboð þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpri klukkustund upp úr klukkan 4 að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, er haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð. Lögregla hefur fengið fjöldatilkynninga frá íbúum víða á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meirihluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsóknarflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Flokkarnir þrír hófu viðræður á sunnudagsmorgun en þetta í fyrsta sinn sem þeir starfa saman í meirihluta á Akureyri. Ellistinn sem hefur verið í meirihluta frá 2010 starfaði síðast með sjálfstæðisflokki og miðflokki en sá meirihluti féll í sveitarstjórnarkosningum helgina. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði í morgun stýrivexti 0,25% úr 7,5 í 7,75%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með hækkuninni. Stjórnvöld reyni að beita ríkisfjármálastefnu og leggja svo fram fjárlög í haust.
2: Við bregðast við með hækku núna, svo verður bara að sjá hvað gerist með olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
0: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meiri en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Aðilar vinnumarkaðarins segja stýrivaxtahækkun vonbrigði. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að lögðveðirði áhersla á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum.
3: Það er þetta mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi.
0: Sagði Bjarni Benediktsson, fréttalestri er lokið.

Torfi og Orfi heiti lagið, þetta skemmtilegt. Snorri Helgason opnar hér síðasta hluta Popland þennan miðvikudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú, sólríkur dagur hér í Reykjavík og framundan eitt og annað við ætlum að vera sólarmegin svona hluta til. Við ætlum meðalans að spila fyrir ykkur nýja lagið frá hljómsveitinni Mukka, við ætlum að spila eða heyra lagið sem að trónir á toppi vinsældalista Rásar 2, heyrum laga plötu vikunar og svo Billy Idol líka á lista og alls konar fjölbreytt tónlist eins og vant en við ætlum að breyða okkur næst til Austin, Texas og heyra hér lag sem heitir Austin með tónlistakonunni Dasha

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir. Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

Þetta er KK sem syngur um lífið. Lífið er, heitir þetta lag, en yfir í nýtt íslenskt síkadelíu rock. Við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Mukka. Þeir félagar voru að senda frá sér fyrstu smáskífuna af væntanlegri nýrri plötu sem þeir eru að vinna að og ætla að gefa út á næsta ári reyndar. Þannig að við höfum nægan tíma til að hita upp. Við skulum heyra þetta nýja lag sem heitir So Close.

0: To Be Grateful, yndislegt lag frá hljómsveitinni Trúbrot. Við ætlum að fara aðeins nær samtímanum og heyra næst lagið sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2. Það lag með Bubba Mortens, lagið Við föllum.
1: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
8: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Stars shine and bright above.
10: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Ertu enn á naglunum? Hjá okkur engin þörf á að panta tíma. Þú bara mætir þegar þér hentar. Tekja öllir.
6: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
7: Svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
6: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
8: Ég þekki Fortnite mjög lítið, en þú
9: veist. Ég þekki Fortnite.
8: Já, ok.
6: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

0: Þessi kjóll, þetta Friðrik Dór hér í Poplandi, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Flott og lagi af plötu Vikunar 21 hvað, hér lag sem heitir Ég vil vera skvísa.
1: Plata Vikunar.
2: Hæ, við erum hljómsveitin Flott
3: og við varum að gefa út soundtrack úr þáttunni 21 hvað sem eru núna Plata Vikunar á Rástvö. Ég vil vera skvísa, þetta lag númer 4. Fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka en það ekki hægt af því það svo kalt og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum, ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama
4: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sett þetta
3: Ég geti verið bara í lögum af flíkum
2: Þú ert eiginlega bara floating head
5: Þú ert föðurlandskvísa Þú ert með sex í föðurland
3: Þetta jóka alltaf föðurlandi og hvet bara Íslendinga til að bara hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll, þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt, þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute, eitthvað svona drömkent, eitthvað lag þessa þrá veist, eins og það væri bara ég vil veist, finna þann rétta, en bara nei ég vil geta klætt mig í flott föt
2: Já.
3: Og ekki fengið blöðrubólgu
2: og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís framleiði slött í föt úr flís
3: svo mér
2: sé ekki kall
3: ég ber ykkur
2: fylgist þið með textanum
3: ég vil vera skvísa gjörðu svo vel

Þetta er þekkt breyta hjá fólki sem 20 og eitthvað. Ég vil vera skvísa heitir þetta lag og lag af plötuvikunar 20 og eitthvað með hljómsveitinni flott. En yfir til Bretlands, hér stórstjarnan ungstirnið Lola Young og lagið Messi.

Walk Away, þetta það nýjasta frá Guskus flokknum en Popland að lokum komið eða svo gott sem þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfélgdinn í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun. Endum þennan þátt á gúmilaði frá bresku sveitinni Jungle Heavy California heitir lagið. En þangað til næst, verið sæl.

0: mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
3: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Förum saman í fylg. Feikjum neistan á mig.
6: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
8: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
9: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13 menningi Kópavogi. Listrænar útskriftagjafi fást í safnverslunum okkar, listasafn Reykjavíkur. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólavörnina krabbameinsfélagið. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, það opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matsviðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar, fá afslátt að jakkafötum, kormákur og skjöldur.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst.
11: Mér fannst eðlilegt að við settum sniður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
12: Sérðu fyrir þeir að mynda meiri hluta með ykkur öðrum flokkum en þessum þremur?
11: Þetta eru þeir flokkar sem ég að skoða.
12: Þannig að þú útilokar samstarf við aðra flokka?
11: Ég hef ekkert útilokað neitt hvorki fyrir kosningar nýja eftir en ég bjartsýn á að ná saman með ykkur af þessum flokkum.
12: Gengið út frá því þá bara þessu fundi sem þú voru átta að þú settist í stól borgarstjóra?
11: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og

0: Og það auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpum tveimur klukkustundum upp úr klukkan fjögur að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð og lögregla hefur fengið fjölda tilkynninga frá íbúum við á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Helga Fanney Þorbjarnardóttir, gullsmíðanemi í Kaupmannahöfn, fann vel fyrir skjálftanum.
2: Ég var bara að hengja upp þótt inn hjá mér og svo allt í einu byrjaði að hrista allt og ég fann svona eins og þrýsting koma einhvern veginn eins og maður finnur stundum þegar það kemur jarðskjálfti þannig ég hugsa ok, þetta er eitthvað annað en bara framkvæmdir í þetta skipti og svo hristist allt í alveg smá tíma, ég var alveg pínur hrædd ég sendi strax á vinum mína bara, oh my god, það var jarðskjálfti
1: Hún segir upplifunina hafa verið svipað og af skjálftum á Íslandi.
2: Þetta var alveg svipað og þetta var alveg sterkur í aðskjálfti og ég hugsaði strax að þetta væri allavega fjórið eða eitthvað svo leiðis. Maður finnur stundum minni í aðskjálfta heima, finnst mér. Og ég mér hissa að það væri að gefast.
1: Hún segir að borgarbúar séu nokkur slegnir en það jarðskjálftar að þessar stærð ekki algengir í Kaupmannahöfn.
2: Já, allir... sem að fyndi ekki jarðskjálftin að við frekar leiðir, sko, af því að það var eitthvað sem að sagði að vera átun á síðan síðast, þannig að, já, ég held að allir svolítið hissa að þetta hafi gerst.
1: Sagði Helga Fanney Þorbjarnardóttir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meiri hluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsvonaflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfurnar. Búast má við því að þessi mál verði rætt í þaula á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Svíþjóð á morgun.
3: Gert ráð fyrir að Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mæti á fundin í Helsingborg og fái spurningar um nýlegar ákvarðanir stjórnvalda í Washington að fækka í herliði Bandaríkjanna í Evrópu. Í gær var tilkynnt enn frekari fækkun, en fyrr í þessum mánuði sagði Donald Trump, Bandaríkjaforseti, að til stæði að fækka hermönum í Þýskalandi 5,000. Sú yfirlýsing kom í kjölfar þess að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, gagnrýndi stjórnvöld í Washington fyrir það sem hann kallaði illa ígrundaða ákvörðun að ráðast á Íran. Á fundi með fréttafólki í Brussel í dag sagði Rutte þetta ekki hafa áhrif á varnarætlanir NATO. Fyrir ætlanir bandaríkjamanna hafði langan tíma snúist að leggja meiri áherslu á ógnir og áskoranir annar staðar í heiminum. Þar horfi bandaríkin til dæmis meira til Asíu. Utanríkisráðherrar bandalagsríkjanna, þar á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, koma til Helsingborgar á morgun. Tilgangur þessa fundar ekki síst að undirbúa leiðtogafund bandalagsins í júlí. Búist við að Trump mæti á þann fund, en nokkur spenna hefur ríkt í samskiptum hans við aðra leiðtoga NATO-ríkja, ekki síst út af hernaðar aðgerðum bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum.
1: Andri Yrkill Valsson sagði frá. Veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 rigning eða súld landið austanvert og þoku loft við norður ströndina. Hiti 3-9 stig. Bjarta mestu annar staðar og hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
4: Á Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpið. Við erum hér Hrafnhildur og Rúna Roberts og það bongo í Reykjavík.
7: Það bongo í borginn allavega. Það alveg ljóst. Nú en með þeir sem veitum að kíkja á í dag, ríflega helmingur kvenna í rafiðina sambandi Íslands og Vaff M, félagi vélstjóra og málmtæknimanna, hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu, samkvæmt nýrri rannsókn vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Þetta eru meðal helstu niðurstaða rannsóknarinnar. greinar, konur í karlægum greinum sem byggir á svörum 222 kvenna innan RSI og VFM og til að ræða þessa sláandi tölu kemur til okkar formið að ræðina sambandsins Jakob Tryggvason.
6: Árið 2022 opnaði sýningin ABBA Voyage í London og vakti heims athygli fyrir byltingar kenda tónleika upplifun sína. Og nú fjórum ára síðar virðist enn vera allt í fullum gangi og það veit engin betur en framleiðandinn Svana Gísladóttur því Gísladóttir, við eigum náttúrulega þarna einn Íslendinga auðvita. Og við ætlum aðeins að heyri henni þessa miklu velgengni og hvort hún hafi á sínum tíma að trúa því að verkefnið ætti eftir að verða svona stort. Og það sem meira að hún stödd í Svíþjóð með einum af ABBA meðlum.
7: Já, hún að fundi með Benny Andersson. Takk fyrir góðan daginn. Hún ætlar að skrepa frá til þetta okkur. Ég á eftir. Ferðasumarið framundan og margir vilja ferðast inn á lands og til að segja okkur betur af því sem í boði hjá Ferðafélag Íslands kemur okkar Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri.
6: Í sumar verður opnað safn til ekkað Gísla á Uppsölum í Selárdal í Arnarfirði, einum eftirminnilegasta einsetumanni Íslands og við ætlum að heyra í Kára Skram þetta verkefni, uppbygginguna og hvers vegna saga Gísla heldur að fara að heilla þjóðina áratugum síðar.
7: Nokkalega. Skjaldborg hátíð íslenskra heimildarmynda fer fram á Patreksfirði næstkomandi helgi, þarna kennir ýmissa grasa í íslenskri heimildarmyndagerð og svo það heiðisgestirnir. Þeir verða kvikmyndagerða fólk frá heimskauts nágrannasvæðum okkar á Grænlandi, Færeyjum og Sápni hér um norður Skandinavíu. Kristín Andrea Þórðardóttir stjórnandi hátíðarinnar verður á línunni í lok þáttar.
6: En við ætlum að byrja á þessu.
7: Já.
6: Fyrir nokkrum vikum þá fullvisaði veðurfræðingurinn Sigurður Þórn Ragnarsson eða Siggi Stormur þjóðina að sumarið kæmi 21. maí. Mm. Og meðan við veðurblíðin í dag á vestur hluta landsins þá var hann með þetta alveg á hreinu og Siggi á línni. Sæl og blessaður.
8: Já, komiði nú sæl og blessuð.
6: Sá var sansbár.
8: Já. Segðu, það alltaf auðvitað alltaf gaman þegar að bæði spá rætast og ekki síður hitt að sjá framfærirnar sem að verða í þessum vísindum að það meiri mánuður síðan að þessar væntingar sem ég hafði og sem hafa nú ræst það veruleika og þannig að ég auðvitað það þannig að það þarf svo smá kjark til að leggja fram svona langa spá en auðvitað ég held að allir venjulegir íslendingar þeir átti sig á því að alla spár eru spár og með góðum vilja verið að sjá það besta út úr þessu en það alveg rétt hjá okkur að það sem ég reyna að sagði þá var að það kæmi kraftur í sumarið í kringum 20. Og til 21.
7: Já.
8: Og þegar maður síðan skoðar tölur bara svona kanni að þá til dæmi sýnist mér að það hafi orðið heitast í dag á Selfossi. Það reyndar eftir nokkur tveir tímar þangað til að uppgjöri fer fram en á Selfossi fór hitin í 17,5 gráður núna á þessari síðustu klukkustund.
7: Já, já.
8: Og á Hellu í 17,3 ár þannig að Kirkjubæjarklaustur í 17,1 og svo í Húsafelli, svo við tækjum Vesturlandi með að þá fór í 15,6 og í Árnesi 16,3 þannig að þetta er alveg dásamlegt, sko, þetta er alveg meiri hátar. Og þetta gleður náttúrulega bæði þá sem að er að, svona, að getur sig klára í útileguna og svo er náttúrulega hvíta svona helgin framöndan en þá ætlar veðurguðið svona eins og ég reyndar líka sagði fyrir mánuði síðan að Norðausturlandi kæmi sterkt inn og eftir helgina þannig að það fá allir eitthvað fyrir sinn snúð í þessu öllu saman.
7: Já, það er sem þegar helmingu landsins eða vestur hlutin og kannski suðurland sem er núna í góðum málum og svo færis þetta yfir landi, er það þannig?
8: Já, svo gerir það og þá þurfum við að þola það að ég meina það þarf að vöka blóminn þó að þau séu kannski ekki, ég veit ekki hvað menn eru duglegir að setja niður blóminn, það þarf alltaf að vöka gróðurinn og þannig að þetta er bara okkur til þess að við getum slakað á og látið rigninguna um að vöka og við erum inn á meðan og eða í göngutúr eftir aðveikum en þá fer að því að Norðurlandið hefur nú og reyndar náttúrulega við mögum ekki gleyma því að maí var ekkit sérstakur fyrir en að eins og ég orðaði það að kemi kraftur í sumarið í kringum 2021 og nú eru þau svona ljós í þessu að Norðurlandi þær líka sitt. Já. Ég er mjög ánægð með það.
6: En sko, Siggi, þú talar sko vísindin, þessu fleygir fram og menn er alltaf að vera nákvæmari í spánum, en hvað svo? Hvað gerist svo?
8: Sko, þetta virkar þannig að í tölvu spánum þá er það þannig að það er alltaf verið að leika sér með, notin orðið leika, það er þetta óvirðing, en ég það leifa mér að nota það samt. Menn eru að leika sér með að reikna út hvaða frávik frá meðaltölum er líka. Það er sem sagt á hverjum stað er einhver meðaltalshiti og meðaltalsúrkoma og meðalvindur og hvað þetta nú allt heitir. Og það sem að spánar þessar tíðarfarsspár sem að við allir ekki að hafa heitt talað bændur hvart undan lélegu tíðarfari, blautu tíðarfari eða þurru tíðarfari og ekkert sprettur og svo framvegis. En það sem að þetta segir okkur er að það má fara að taka mark á spánum fram í tíman. Og þá erum við komin að þessum tíðarfarsspám sem ég nefndi hér áðan það eru, ég man ekki íslensk orðið við trend, það er svona trendi í að það verði hlýtt sumar. Við erum líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni. Og þá sérstaklega á Norðurlandi og þar koma svona kröftugri niðurstöður í reikningana heldur en til dæmis á Suðurlandi. Það þýðir þó ekki það auðvitað að á Suðurlandi getur orðið meðal sumar og allt í góðu lagi með það, en spánar eins og þær líta út eru þannig að það verði sínu hlýrra umfram meðalag á landinu norðanverðu og reyndar jafnvel norðvestan til einni. Þó ég sé, vil ég nú ekki, maður má ekki taka óstert í áruna eða of djúft í áruna eins og maður ávist að segja, að ég þor ekki að norðvestulandi er svolítið meiri spurning en mið Norðurland og Norðausturland, þetta er svona staðurinn sem maður verður hlýjast á. Já. Og þá veldur maður því fyrir sér hvað með úrkomuna. Að því að það er nú eitt það sem er leiðilegt í útilegum er að vera í mikill rigningu. Bændur fagna rigningu stemsumast þegar að spretta með á að taka við sér og hlýindin eiga að hjálpa og rigningin. En þá segir þessi sömu spár sem eru bæði reiknaðar sunnan, alveg austan og vestan Atlantsála, bæði í Bandaríkjunum og síðan á Englandi, í reiknimiðstöðinni í Englandi, að þá er í rýting, að þá er það þannig að þær eru báðar að gera ráð fyrir þessum hlýjundum sem ég nefndi áðan, en þær eru að gera ráð fyrir svona meðaltals úrkomu. Það er að segja, þetta verði ekki rigningasumar, en þetta verði heldur ekki þurrasumar. Þannig að þetta verður svona líkt því sem að við eigum að venja svona í einhverju meðalmennsku.
7: Já, meðalmennsku. Já, einmitt. Meðalmennskan í sumar.
8: Meðalmennskan, hún málast upp í úrkominni. En við meðum ekki gleyma því að það sem er vatnar í líf.
7: Já.
8: Og við verðum að fá rigningu. En það er ekkit verra, þetta þýðir ekki það að fleiri dagar verður endilega í rigningu. Heldur bara að að verði meira magn sem að kemur.
7: Já.
8: Þegar það kemur. Og við mögum reikna með því að það verði fínir kaflar í þessu bæði sunnan og norðanlands, en auðvitað eins og allir íslendingar vita, þá verður maður að fara varlega í að alhæfa og þetta er bara líkur á að það verði svona meðaltals rigningasumar, svona meðaltölin verði það, nálægt meðalagi, en hlýjendin verði meiri.
7: Já.
8: Og þetta eru svona góðar fréttir líka í öllu heila samhenginu að þeir fá vatn og allir getur sóla sig þess á milli í hlýjum vindi. Þannig að mér líst vel á sumarið.
7: Já,
8: Eitthvað að segja, ég er búin að illa út úr þessu 2024 þegar að spáin fór alveg í vaskinn og hérna og ég dró mig inn í skelina og var svona hálf heiminn að þurft að hlusta á mörg skilabóðin frá fólki.
7: Já,
8: en
7: þetta er bara spá.
8: En þetta er nú...
7: Þetta er nú bara spá.
8: Það er nú málið og þetta við erum að reyna að túlka gögn þannig að sko við áttum okkur á því að Ísland er pínulítið land í miðju Norður-Atlantshafi og það er til fólk sem segir hvers vegna í ósköpunum á svona lítilli eyju í þessu stóra hafi, af hverju getur ekki verið sama veðrið allt land á sama tíma.
7: Já.
8: Og það er svona það sem fólk spyr mig ofta að og svarið er náttúrulega tvennskonar, þannig að svo er náttúrulega að hæðir og hólar og fjöll að það er eigiða úrkomi og búa til úrkomi og svo líka hitta að hverju er ekki sama veðrið allstaðar og það er þetta vegna þess að við erum með hlýja hafströma sem kom upp að sunnaverðu landinu og fara svo til vesturs með landinu vestaverði fram til Snæfellsnes og snúma þá við og þannig að það eru svona skýringar á því af hverju veður er ólíkt eftir landslut.
7: Já, já, já, já, það er bara þannig, veðrið haga sér þannig, en meðal sumar í úrkomu en annars er listir vel á sumarið, þannig að við tökum það með já. Okkur inn í sumarið.
6: Inn í næsta kafla.
7: Já, já.
8: Já, og mér sýnist á öllu að það verði auðvelt að fyrir þá sem eiga orðið hjólísi og húsvagna og hvað þetta heitir allt saman, þeir geti vel leift sér að færa sem milli landsluta eftir veðri. En veðrið í Reykjavík í dag, það fór hittu í Reykjavík, hann fór í 13,7 gráður í dag og plus sólskinn og það má ekki gleyma því að þegar að fara þeir að hlýna svona í sólinni þá fara menn nú að fara í stuttbuxurnar. En það má líka hafa það í huga að þekktur stjórnmálafræðingur Ólafur Harðarsson að hann segist ekki fara í stuttbuxurnar eftir hitafarinu heldur eftir dagsetningunni og þess vegna fór hann í stuttbuxurnar á sumardaginn fyrsta sem var í apríl.
7: Já, nákvæmlega, það er búið að vera kallt.
8: Þannig að það er ýmsar aðferður við stuttbuxurnar.
7: Ég skilði og það kannski loksist núna fyrst sem að hann var hlýtt á stuttbuxunum. Siggi Stormur, takk fyrir þetta og hérna, bestu kveður.
8: Bestu kveður sem er leiðis, bara hafa gott í sumar í góða verðinu.
9: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
14: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
16: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
17: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
18: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
19: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján.

0: Þetta er hljónstinn Ghost sem tók hann upp að sína arma sólasömpu bræðra bandalagsins, Magga Kjartans og félaga. Úr söngu að getni sjóan, sem sagði ekki, hérna áður fyrir.
1: Jú, þetta var það og hérna endalega hefur lifað vel og flott að fá þetta svona í nýjum búningi þó að hitt sér fínt líka.
0: Já, já, já, algjörlega. En við búðum til okkar formann rafinar saman sem Jakob Tryggvason hinga til okkar og ætlum að ræða nýja könnun en áður en að því kemur Jakob, velkomin. Áður en því kemur, þá ætlum við að ræða náttúrulega þess að hækkun stýrivaxta í morgun
2: Já.
0: og þið hefur verið að lýsa ekki okkar verðbólga og hvernig lítur sumarið út fyrir ykkur og það sem á að fara að gerast síðan í ágúst með kjarasamninga?
2: Þetta bara áhyggjefni, þetta náttúrulega, við höfum ekki allt of mikinn tíma til þess að bregðast einhvers stað við, þá voru gerðir ábyrgir kjarasamningar að okkar sögn og okkar mati og meira en það, en þeir 2024, en þeir meira sig að þeir byggja algjörlá því að það séu þá allir til að taka þátt í þeirri vegferð sem maður hefur síðan ekki dorðið, sko.
0: Nei.
2: Ekki nema einhverju skutu líki mögulega einhverjum afkjöfum. En svo erum við verið að reyna breyðast við og það hefur svona byrst svo sem á síðun blaðan og á fleiri stöðum þessi svona umræður þríhliða viðræður og við svona verið að reyna. Af því að það gera sér allir grein fyrir að það dálítið mikið áhyggjuefni ef að forsendur kjarasamninga bresta í haust. Þannig að við erum full ábyrgðar og tilbúin í verkefnið en við okkur gengur mjög illa að fá aðra til að mæta okkur þar. Og skrýtnar athugasemdir að launahækkanir séu þessi drifkraftur. Launahækkanir mögulega eru partur af sjálfsögðu þessu mekanisma, en þetta þetta svona hringrás. En kjaranir samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta, en það þar langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sína. Sko.
1: Já, þannig að eins og ykkar hópur ber einhvern veginn ekki ábyrgð á þessu.
2: Það rosalega flókið að segja við stigum ábyrg skref, aðrir þurfa að koma inn og svo eru þeir ekki að gera það.
1: Já.
2: Orkan hækkar, gjaldskrár hækkar nefnir sveitafélugum, við finnum að sjálfsögðu eru ýmislegt að gera í heiminum sem að verður til þess að sumir þurfa að hækka vegna utan að komandi áhrifa, en það bara langt í frá að það sé aðal málið. Það eru líka hækkanir sem eru svolítið verið að eingöngu að skila bara auknum hagnaði hjá fyrirtækjum og stofnunum.
1: Já. Kannski þessu líka tengt bara, hvernig ástandið með atvinnu eins og hjá ykkar hópi, er nóg að gera?
2: Já og nei. Við tökum svona kannski, hvað segja, skýrást og augljósasta dæmið svona fyrir rafinarsambandið þá væri þá rafinnaðurinn eða rafvirkjarnir innan sko byggingageran sem svona kannski svona ímyndin sem allir hafa rafinarsambandinu sem rétt af stórum hluta til en ekki öllu. Þar kannski svona tilfinning, við erum ekki fann að mæla mikla aukningu í atvinnuleysi. Við finnum og svona óformlegum könnunum og þá erum við fann að sjá að það hægir á þeim sem eru minni aðilar, minni fyrirtækjum sem er ekki bókuð í stærri verkefni til lengri tíma, sem svona hvað segja, áhyggjur en það ennþá smá slagkraftur en ef heldur áfram sem horfir þá fækkar byggingagrönnum og verkefnum fækkar og þá koma þessi verkefni, þannig að það kemur bara með seinkunar áhrifum í þannig að gera og sama líka, þó að ástandi lægist og þá sá geiri líka mjög lengi í gang og það tekur mörg ára að laga það aftur.
0: Einmitt.
2: En svo ferðu á hinnendan og þá verður að tala sko nýsköpunna, tæknigeiran, kvikmyndageiran og þar eru bara instant sko niðurskurður og stopp sko.
1: Já, einmitt.
0: Finnir við því strax.
2: Já,
0: og þú ert ekki bjartsýnn á ágúst?
2: Nei, ekki ef að heldur áfram sem horfir. Ríkisstjórnin hefur verið að reyna að búa til eitthvað samtal. Við höfum verið að reyna að stíga inn í það. Þau komu svona með signal með þessum breytingum og virðisaukaskatti á olíunni og svo eru þar inni líka þessi svona hvað segja, verðstýringar eða svona hömlur sem þið setja á og fólk verður að skila þessu í verðin á dælni sem mér finnst ágætis signal eitt og sér þetta ekki mikið en þetta ágætis svona bolting gefin upp já. En nú vantar bara fleiri skrefið að þetta verður einhver minnsti möguleiki að þetta klárist
0: fyrir, já, einmitt sér einmitt með verðið á dælunni bara veist, þessi fór nýri 11% verið sökjinn á litrunum og svo ekka bara verðið út í heimi þannig að þetta
2: er bara svona dempandi
0: árið
2: það
0: er
2: ekki mikið meir en það
0: nei, því miður en að því sem við fengum við til að koma hérna til okkar að ræða það er ný könnun sem að gerði rannsókn konur í karlægum greinum, 222 konur svöruðu innan RSI og innan VAFM, félagi velstjóra og máltæknimanna. Sláandi tölur, er það komið út úr þessu?
2: Það eru það klárlega.
0: Já, 40% 44% kvenna hafa orðið fyrir
2: einhverju. Já, eða ekki svona stærsta fullyrðingin að 51% kvenna hefur einhver tíma ná sínu starfsferli og orðið fyrir einhvers konar áreiti, hvað sem heiti kynferðislegt eða hvað á þeim skala í starfi eða vinnutengdu viðburðum.
0: Mm.
2: Sem alveg, svona, við höfum verið að leita af svona samanburðartölum og varða rannsóknastofnun sem að kerði þessa könnun með okkur, þá erum við svona sem cirka tvöfalt verri heldur landsmeðaltalið ef að þær tölur sem við finnum eru réttar sko.
1: Já, en þið farið af stað með þetta bara til þess að athuga að það var ekki tannig einhver vísbending um það eða hvernig?
2: Jú, við getum eiginlega sagt sko rótin að þessu sambandstjórn rafinarsambandsins er svona okkar ígildi ásfundar, það sem við hittum stofurum yfir málin yfir árið og tökum svona svolítið stóra sviðið og ásfundi okkar fyrir akkurat slétt ári síðan þá var bæði náttúrulega voru að ræða þar og setja okkur sko jafnbreytis áætlun og fólk úr hópi ungliða sjálfsögði brýndu okkur til að verka það stíði aðeins betur inn í þetta og svona, hvað sé, sögur sem við vorum að deila þá, vísbendingur og raunni það sem við vissum bara svona af starfi og þeim málum sem að komast inn á skrifstofu hjá okkur, að það væri, það einhver undir alltaf, það var mál sem að, það verkefni óunnið, en þau brýndu okkur til verka og þar var verkefni sett fyrir að fara í að rannsaka þetta formlega og þá fórum við í þetta ferli og kláruðum það með því að setja svo yfir þessa rannsókn aftur núna á sambandsstjórnarfundi sem er nýlokið núna í maí.
0: Já. Var einhver hérna hafði einhver ágerið því aðeins 23,4% svöruðu að þeim sem áttu að taka þátt eða sem það var sendt þessi kunn?
2: Sko, já og nei, ef við erum einhverstaðar að reyna að fá einhver að skýra niðurstöðu eða sko niðurstöðu og mjólka fram eitthvað sem það er í sko 45% eða 50% að finna eitthvað svoleið sko, en þetta eru svo skýrar niðurstöður
0: já.
2: Að það er ekki takt að við fengja þér.
0: Nei, ég sé hérna helsti niðurstöðu 66% hvernig það voru fyrir einhvers konar neikvæðum atvikum eða athugasemdum í vinnu
2: já.
0: Og 44% orðið vitnaði einhelti eða kynntin eða kynverilega áreitna á vinnustað. Þetta náttúrulega sko svolítið karla heimur frá því í gamla daga.
2: Klárlega.
1: Og maður hefur sagði, tekur það bara svona langan tíma að breyta þessu?
2: Já, ég kannski það þannig að það þarf að gerjast eitthvað svolítið tíma og svo þarf kannski að fara að breyta upp ermar og ég held og það alveg okkar niðurstaða og nú bara komið að því, nú þarf að breyta upp ermar. Þessi skýrsla okkar úr þessari könnu er sönnunin. Na, einhverju leiti fyrir svona manni eins og mig sem í réttindabaratunni, þá einhvern vist frelsi í því að hafa sko sönnun á því við erum á botninum að því nú getum við bara farið upp sko.
1: Já.
2: Þannig einhverju leiti að þannig sem er okkar upplifun að nú erum við bara að fara í það.
1: Og hvernig það gert?
2: Góð spurning. Nei, hérna, við svona bara bakkaðins aftur yfir í sko svarhlutalli í könnunni. Það líka ekki auðvelt ef að stéttafélagi sendiði könnun og segir spyrðu hefur orðið fyrir kynferðislegt áreiti í vinnunni sko. Mm. Það bara eðlilega stórt mál, en það höfum við líka verið með ferla bak við að við þurfum að bjóða upp á sálfræðastúð og þetta að ífa upp gömul sár og ýmislegt sem að geta komið upp á. Þannig að við þurfum að vera mjög meðvituð um allt skrifa sem við tökum og þá aftur yfir í hvað við getum gert núna. Nú erum við einmitt að reyna að varða þá leið mjög vel. Það eru, nú vantar góða íslenska þýðingu, kannski þið ekki þið að bitur en á hérna, hvað sé, ávextir augnaðið eða lát hangandi ávextir. Það eru svoleiðsverkefni sem eru til. Og auðvitað ertu með aðstöðu fyrir öll og bæði kyn á vinnustanum og búningsaðstöðu og öryggisbúnað sem að hentar öllum saman hvernig sem þau eru í læginu og hvað þarfir þau hafa. Það eru verkefni sem við bara augljóslega förum í og gerum fólki ljóst að það bara, þetta er bara brot á einhvers konar réttindum að sinna þessu ekki. Hinum endanum eru klárlega mál sem kom upp sem eru bara klárlega líka lögbrot sem eru bara mjög alvarlega mál og þar kannski hefðu að aðstofa fólki að setja í ferli. Þannig á milli ert að lýsa menningu í heilum geirum sem að við er stórt mál sem að þarf að vanda sér við. Hvernig breytir við menningu og vinnu sálfræði og svona klefa húmornum í rauninni, sko. Að því ég held að undirandali samfélaginu hefur kannski skila okkur vonandi eitthvað aðeins áfram og mítúhreyfingin gerði eitthvað og svona. Það hefur verið að tala með kallanir við hérna og þess að það er mjög mikilvægt að ég segi hérna en ekki kannski einmitt kvata konurnar að þessu. Það og göngust ekki við ábyrðinni.
1: Já, segir bara gangi ykkur vel.
2: Já, einmitt, frábært hjá ykkur stelpur, það væri alveg frábært, en núna einmitt þurfum við að horfast í augu við þetta og segja að andamálið er okkar allra og nú er kannski einmitt verða afsæki góð íslenskuna, karlpungarnir að þess að taka til hjá sér sko.
1: Já, það er áhugavert að fylgjast með þessu.
2: Nákvæmlega.
1: Og gera svo bara könnun eftir einhvern ákveðin tíma aftur.
2: Já. Nú erum við komið hérna grunnlínu og við þurfum að taka könnun og við þurfum að vinna þetta í samstarfi skóla og fræðsluaðlana. Við þurfum að vinna þetta með samtökum atvinnuleikenda. Þessi samtöl eru byrjuð, það er, við gera sér allir grein fyrir að verkefnið er stórt. nákvæmlega hvernig við vörðum það erum við ekki komið með en það er verið að starta næsta rýnihópi sem að fer svona aðeins á dýftina og við erum svona að tína þetta saman þannig að við förum að varða þessa leiðin inn í næsta vitur sko.
0: En staðan í til dæmis bara hjá ræfinarsambandinu fjölgun kvenna, er hún mikil?
2: Ekki nú mikil og það erum alltaf, eins og við lísti kannski á þann þess að þetta breytt greina, við erum allt frá kvikmyndabransa yfir í bygginguna orkugeiran og álverin og allan þessa, þannig að þetta mjög mikil breytt við höfum séð tölverða aukningu á því hvað svo marga konur til dæmis skrá sig í rafvirkjun í nám og nokkuð góða aukningu á því hversu marga ljúka námi sem er samt ekki endil alveg í samingi við hversu marga skrá sig sem er eitt sem við þurfum að skoða en það er ekki nægilega mikið fylgni að þær skýli sér sem sko síðan fullgildir starfandi greiðandi launa menn fyrir kýði orðalagið launa fólk á vinnumarkaði sem að greiða til okkar félagsgjöldun sú prósenta hækkar ekki mjög mikið sumin gerum við með jafnvel bara sko niður undir 1% af heildargeranum sko
0: Þannig að má bæta í þann
2: Já, og þetta er kannski einmitt ein vísbendingin sem að rak okkur út í að fara að kanna þetta hvað er það við kúltúrin í greininni sem að gerir það verkum að við höldum ekki í fólkið sem að klárlega þarf að koma inn og vera með.
1: Einmitt það. Við fylgjumst að fara með.
0: Já, við gerum það. Formaður Rafinarsambandsins Jakob Tryggvason. Takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hérlega.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækjaþjónusta.
5: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútói. Járngler.is
9: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júni.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hambúrgara í lúxusborgara. Þéttari hambúrgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milla. Alltaf glöð í bræði.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
4: Ég svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlegi sko.
3: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugavers fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
5: Ég þekki Fortnite mjög lítið. En
6: ég þekki Fortnite.
5: Já, ok.
3: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
7: Fyrst og fremst.
0: Útvarpið á Rás 2.

0: Við erum heldur betur komin í Abba Gýrin hérna í síðdegis útvarpinu og þetta var af síðustu plötu Abba sem sendi frá sér og annað tveggja laga sem að heyrðust þegar Abba Voyas var kynnt til sögunar tónleika sýningin hérna með avatörunum og allir því.
1: Já, og mætti sko spila miklu oftar.
0: Já, já.
1: En það eru sem sagt rétt 4 ár síðan að þessi sýning Abba Voyas í London var sett af stað og vakti þetta heimsathygli fyrir þessa byltingar kenndu tónleika upplifun og við erum nú svo Rúnar, við erum bæði búin að sjá þessa sýningu
0: og,
1: nei, og nú eiginlega komið þannig að með þurfum eiginlega að fara aftur
0: já.
1: En sem sagt Svana Gísladóttir er sem sagt okkar íslenski bara framleiðandi, kemur náttúrulega að þessari sýningu og það hefur nú heyrst áður viðtöl við hana Svönu en við kannski erum spenntust að heyra í þér Svana og spyrja bara datt þér í hug og ykkur þegar þessi sýning var sett af stað að hún ætti eftir að lifa svona góðu lífi bara svona lengi og það bara alltaf uppselt sæl og blessi
2: nei, sæl og blessi nei, okkur datta ekki í hug, við vissum ekki hvort þetta myndi endast 3 mánuði því að þetta var svona tilraun að starfa sem mig og svolítið nýtt sem maður reyna að gera, þannig að 4 ár í næstu viku er svona algjör draumur og já, 4 milljónir manna búin að koma til okkar í austur London.
0: Já, í mannettinni þetta fór á stað að þá var talað að sko húsnaði var byggt þannig að var hægt að taka það með sér og fara kannski með sýningunum bara til London. Já. Nei, til New York segi ég, hver er staðan á því?
2: Já, það var líka ætlunin en svo byrjuði að byggja og svo var byrjuði að leggja niður múrsteina og þá kannski ég fatta hann að það er ekki svo öðvöld að taka það niður.
0: Nei,
2: við stöndum hann ennþá og verðum vonandi eitthvað aðeins áfram fyrst að gengu svona vel. Þannig að byggingin, þetta er ekki IKEA bygging sko,
0: nei.
2: Þannig að hún passar ekki póstinn til New York.
0: Nei, ok, þetta er samt svona líftré allt saman og maður svona ekki alveg yndir sér, ég keypti alveg þessa sögu allavega hana.
2: Já, það gott og ég ætti kannski ekki að vera að segja sannlega því að hún miklu betri en sagan en
0: já.
2: Það var ætlinin en hérna, nei, hún fer ekki það auðvitað niður en við gætum hins vegar byggt nýja byggingu í New York, það er ekkit sem að stendur í vegi fyrir því.
1: Nei, en Svana sko þegar allavega með að þegar ég fór þá voru bara sko fólk á öllum aldri, ungir, gamlir, allir dansandi maður hugsaði ykkur ríg fullotni kallar dansandi þannig við abbalög, það er akkurat þetta sem að þessi sýning bara endurspeglar.
2: Já, það æði, sko. Við erum með, það 8 ára upp í 80 ára í hverju sýningu og gaman og skuli minnast á kallmennina því við erum með svona einn áhrifenda flokk sem við kallum The Reluctant Husband, treyji eiginmaðurinn sem kemur svona fyrir eiginkonuna, kíkir á klukkuna í byrjun og við heyrum sko hvað þarf ég að vera einna lengi, get ég fengið mig bjór og svo enda þeir á dansskólinu og dansa eins og brjálæðingar í restina. Þannig að við erum svona náum þeim í lokin.
1: Já, ummitt.
0: En hefur þessi sýning breyst mikið á 4 árum?
2: Já, hún búin að breytast sko baku tjöldin, helling, við erum alltaf upp, þetta sem sagt svona alls konar tækni, svona software og svo bættu við 4 lögum í maí í fyrra.
0: Já.
2: Þannig að það er komin tíma þau komið aftur.
0: Heldur betur.
2: Það er, þið sjáu, já, endilega og vonandi svo lengi sem að gengu vel þá kannski láta þeir mig hafa meiri pening þannig ég geti haldið áfram að bæta hana því að það er hellinga lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
0: Já, sem að hafa þá verið bara gerð klárt ymmið til þess að geta svona endur nýjað lagalistan.
2: Já. Já, ég meina þú ert að tala hljómsveit sem er með sko 40-50 hitta sem þau hafa skrifað, þannig að við erum með 23 lög núna, þannig að það er hellingur eftir á borðinum sem að mætti bæta við.
1: Já, en sko af því við vitum að þetta eru bestu viniðinir, Abba flokkurinn hann að svana, hvað segja þau sjá?
2: Já.
1: Hvernig líður þeim með þetta allt saman?
2: Það er bara gaman hjá okkur, ég í Stokkólmi reynda núna með Benny sko, þannig að við erum ennþá að vinna saman og auðvitað hafa þau gaman að þessu og hérna flýta kemur svona einu sinni 2 ári til þess að fylgjast með svona áhorfendum og svona þannig að þau hafa rosalega gaman að þessu og svona endur lífgun á þeirra ferli í gegnum þetta einhvern veginn.
1: Já.
0: Lítur að vera súrealist líka að vera í salnum eins og flýta hefur verið að gera og horfa á sjálfa sig svona leit út 1979.
2: Já, það er það, algjörlega sko og stundum vita áhorfendur ekki að hún er hérna þannig að það er allir að klappa henni sem hún er svona digital á sviði en svo stendur hún bak við það kannski
0: já.
2: og enginn tekur eftir því, þannig að það líka svolítið súrealist.
1: Já, en ertu búin að fá og þið eru margir sem að ætla að gera svona sýningar, veistu það, bara með einhverjum öðrum listamönnum og svona, eru þið svona frumkvöðlar að þessu sviði?
2: Já, það var nú talað það bara daginn eftir við opnum og nú ætlaði allir að fara að gera þetta sko, en það eru 4 ár í næstu viku og ekki ennþá búið að ná að gera svona eftirlíkingu, þetta náttúrulega óbúslega dýrt og þurfa að byggja byggingu líka kostnaður ofan á það, þannig að það, ég býð ennþá eftir því sko, að einhver komi með svipað en hérna, Við sjáum til, það verður spennandi að sjá.
0: Já. Er eitthvað nýja fregnir af ABBA-sýningunni eða þeim krökkum að því að leiða mér að segja?
2: Já, nei, þau eru bara í stöðu. Við erum að halda bara 4 ára ammáli í næstu viku og svo ætlum við að vera með svona sérstakasýningu 3. júni fyrir skólabann sem okkur hlakkar mikið til. Við erum búin að gera það nokkur sinnum, þá koma krakkar frá 6 ára til 14 ára og það skemmtilega þessi áhorfendahópurinn sem ég hef upplegað þá lyftist þakið af húsinu sko.
0: Já.
2: Þannig að okkur hlakkar til þess að vera með krökkunum 3. Nei, við erum bara í góðum gítum í sólinni í Stokkhólm og erum ung í anda öll sömul og þau séu öll 8-10 og fyrska núna
1: Þetta er allavega frábært og þetta var nú bara algjör tilvílin að það var í nákvæmlega 4 ár í næstu viku því ég var bara eins og ég segi, sá hóp kvenna á leiðinni þann út og það var hvílíka stemningin, ég vil ekki bjóði það hvernig það var á leiðinni heim sko.
2: Æðislegt
1: já,
2: bara... já, þetta er gaman að koma í hóp og 20% á öllum árundum koma semst utan lands til þess að sjá, þannig mikið á svona skemmtilegum hópum sem kemur.
1: Já. Svana Gísladóttir, bestu kveðu til ABBA-flokksins og til hamingju með þetta og bara gangi ykkur vel. Já. Takk fyrir spjallið.
0: Byðum helsa Benny.
1: Já, byðum sérstaklega helsa Benny, náttúrulega, hann var sætastur. Takk fyrir.
2: Takk
1: fyrir. Takk fyrir.
0: Já, og við ætlum bara að halda áfram í ABBA-kirtinu. Því hitt lagi sem að var spilað og raumur að spila á undan þegar þessi sýning var tilkynnt og tilkynnt í lög með ABBA, það var alltaf hér. Þarna syngur Frida, Agneta sem hitt lagið.

0: þetta kom út fyrir fjórum árum og hugsaði maður með sér þau hafa engu gleymt.
1: Nei.
0: Þvílík
1: lagasmíð.
0: Þetta voru Abba sem satt og heyrðu hann að tölu og tölu líka fyrir Sunnu Gísladóttur í milltíðinni, beint frá Stokkólmi og hún var að koma að fundi með Benny Andersson.
1: Já.
0: Var allt svona svo þetta að vera.
1: Og hérna, það skulle vera 4 ár síðan og þetta gengur svona vel. 4 miljónir manna búin að sjá þessa sýningu.
0: Já, mæli með því að þið er á leið til Lundúna að kíkja á þessa sýningu, Abba Voyage og þegar þið eru svona avatar, er, eins og að kalla það eru svona stafran á stóru tjaldi, en það er hljómsveit sem er í grifjunni og spilar allt saman og þetta allt upp á, taktinn sko og það algjörlega frábært vel gert hjá þeim.
1: Emmitt, við ætlum hérna eftir 5 að vera svolítið á ferðanótunum.
0: Já, kíkjum það á eftir en það Billie Eilish sem ætlar að eiga síðasta orðið fyrir 5 fréttir.

0: Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 2009. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Góð glerugum á sangjörnum verði í Glerugnupétur Garðatorgi Garðabæ. Þegar sólin lætur sjá sig, munið sólarvörnina krabbameinsfélagið. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll.
1: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
2: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6-12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. 5 heppin sem eru með viðbótalífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu efnahagstefnu ríkisstjórnarinnar í ljósi stýrivaxtahækkunar Seðlabanka í morgun í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins beindu bæði orðum sínum að forsætisráðherra.
11: Þetta gengur ekki vel hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Það standa við helstu kosningaloforðin, það bara gengur alls ekki vel. Og byrtist í hári verðbólgu og sí hækkandi vöxtum. Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið framundir lok ágúst.
12: Þetta ekki plan sem að virka. Þetta ríkisstjórn sem löngu orðin hluti af vandanum. Þess vegna spyr ég hæstvirta forsætisráðherra. Sér hún ekki að efnahagstefna ríkisstjórnarinnar hefur brugðist stórkostlega?
13: Við erum sannarlega búin að vera að grípa til aðgerða. Eitt eru langtíma áætlanir sem þarf að halda sig við, varðandi fjárlögin, hallalausu fjárlögin, sem ríkisstjórnin síðustu ára hefur ekki tekist að halda sig við. Annað já, viðbrögð sem fælast í því að reyna að vængstífa hluta til ytri áhrif, meðal annars með lakkun á dælunni.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni.

0: Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfunar. Í gær var tilkynnt að tilstæði að fækka meitt stórfylki af fjórum sem bandaríkjaher heldur úti í Evrópu. Og fyrir þessum mánuði sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að tilstæði að fækka hermönum í Þýskalandi 5,000. Utanríkisráðherra NATO-ríkjana funda í Svíþjóð á morgun. Héraðsdómur Reykjaness hefur hafnað kröfu konu að réttarhöld yfir henni fari fram fyrir luktum dyrum. Konan hefur verið ákærð fyrir umsáturseinelti, rangarsakargiftir, skjalafals, hótanir, ærumeðandi aðdróttanir og barnaverndarlagabrot gagnvart þremur mönnum og aðstandendum þeirra. Við uppkvanningu úrskurðarins í dag kom fram að málið þið ekki flutt fyrir dómstólum fyrir ný haust. Gert ráð fyrir að aðalmeðferð verði í september eða október. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 4 að staðartíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið 3,9 að stærð. Það sterkasti jarðskjálfti sem orðið hefur í Danmörku í 14 ár. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Áfram heldur síðdegis útvarpið og nú komið að setni hálfleik ferðasumarið framundan og margir vilja ferðast til lands og til að segja ykkur betur á því sem í bóði til dæmis hjá ferðafélagi Íslands þá sestaninn að ég okkur þetta smátt undan Páll Guðmundsson reyndar sestur og hann tilbúinn en við spjöllum hann eitt smátt und
3: Já og svo ætlum við líka að heyra af safni tilengað Gísla á Uppsölum sem að opnar síðar í sumar í Selárdal í Arnarfirði og við ætlum líka að heyra af hátíð íslenskra heimildamynda sem fer fram á Patrís Þannig að við erum svolítið á ferðinni hérna núna.
2: Já, Sætti? Nú verðum við svolítið bara á ferðinni og enda náttúrulega þegar að sólskinni heiði.
3: Það langar okkur bara að fara eitthvað.
2: Það bara svolítið.
3: Nákvæmlega. Ég með glímt við þjóðvegin hérna og eftir.
2: Hvernig verður það?
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
3: Það þessi tími ársins og ég tala nú ekki veðrið hér í höfuborginni í dag, það einhvern veginn bara horfa allir bara til fjalla eða út eða langa bara að fara eitthvað og gera eitthvað.
2: Já, mitt á stór hluta landsins, bara yfir helmingi landsins sem er tekur svona í tvennt, þá er sól að blíða og svo Siggi Stormur sagði á hann hérna, hann spáði þessi rétt.
3: Já, já, þannig að, ekki klikkar hann.
2: Nei, hann klikkar ekki, ekki nei. Þetta skipti allavega. Nei.
3: En það eru margir sem að kjósa að ferðast í innanlands og má eiginlega segja að bara orðið svona svolítið vakning í því.
2: Já.
3: Í COVID þá það er oft tengt það að fólk svona ferðast aldrei meira innanlands heldur en oft áður.
2: Og innan dyra.
3: Og innan dyra, náttúrulega. Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri ferðafélags Íslands og hann kominn til okkar. Velkominn.
2: Takk fyrir.
3: Þetta ekki rétt hjá okkur? Hefur ekki verið bara, hvað ég að segja, sífelld aukning á bara áhuga Íslendinga að ferðast Ísland?
4: Jú, það mjög gaman að sjá það, það stöðugt að fjölga þeim Íslendingum sem vilja ferðast landið og kynnast náttúru landsins. Það hlutverk ferðafélagsins að byrja út þann boðskap og akkurat eins og nefnir í COVID þá á fjölgað í ferðafélaginu, fórum upp í tæplega 11,000 greiðandi félagsmenn, fjölgaðum 2,000 í ákóðutímum og margir fóru út að ganga og bara á göngustíðum hér í á höfuborgarsvæðinu eða nærumhverfinu en síðan komuðu líka inn í sumarleyfisferðir og eru áfram í félaginu.
3: En hver er svona, hvað hefur að segja, tilgangurinn með ferðafélaginu? Hvers vegna var það stofnað?
4: Það var stofnað til þess að greiða götu ferðamanna landið, byggja upp fjallaskála og gönguleiðir, standa fyrir útgáfi og fræðsluefni, sinna náttúruvernd og öryggismálum og það nú mjög gaman að því að ferðafélagið verður 100 ára á næsta ári, að þetta eru nákvæmlega sömu gildin ennþá í dag, sama hlutverk og við erum að gera nákvæmlega sama og frum kvölandi voru að gera þarna í upphafi.
3: Já, einmitt. Þið eru með skála, sko, manni dettur bara helst í hug, sko, þessar vinsælu gönguleiðir eins og laugavegurinn eða hérna Fimmvörðuháls eða þetta. Eru þetta skálarnir sem að, sko, eru þeir vinsælastir eða þessi leið eða hvað?
4: Já, laugavegurinn er gríðlega vinsæl gönguleið og er orðin brunnur heimstækt og hinga koma útlendinga gagnvist gegnist til landsins til þess að ganga laugavegin og það eru 15,000 mann sem að ganga laugavegin á hverju nýju sumri, er nú þess að þrjá mánuði sem að leiðin er opin.
3: Sér ekki á henni, leiðin?
4: Jú, það sér á leiðinni, en það er svona þá bara vel markaður göngustígur, en hann er líka stikaður og það eru leiðbeiningar og það er verið að stuðla náttúruvernd eins og hægt er. En þetta eru þetta mikill fjöldi og hérna, þarf að vanda sér til þess að fyrst og fremst að gæta að vend náttúrunar og upplifum fólks og öryggi.
3: Og þannig að það er sko þá skálarnir sem tengjast laugaveginum, landmannalaugar og Þórsmörk?
4: Já, á þeirri leið eru 6 fjallaskálar,
3: já.
4: En síðan eru líka þarna leiðir sem hún nefnir eins og Fimmurðaháls og Víknaslóðir og Lónsöræfi og Öskjuvegurinn og síðan ennú kannski svona annað stærsta starfsvæði okkar eru Horstrandir. Og það er gríðarlega vinsælt að ganga og fólk er auðvitað sækjast eftir kyrðinni og sögunni og menningunni og svona þannig að fólk er að sækja þessa upplifun sem að kyrðin og friðurinn býður upp á.
2: Já. Er það því að nefnir sko að hérna svona vinsælt göngulegis og lögur verið nú inn í Þórsmörk og annars slíkt. Er ferðafélagir eitthvað tengt? Ríkinu, eru þið alveg sjálfstæðið eða eru þið ykkur samvinnu við veist, að halda sko, þess að náttúru þessi náttúru gersimum okkar góðum?
4: Já, við höfum stundum verið spurðið að því hvort við séum svona eitthvað skona ríkisfélag við erum raun og verið bara lítið áhugamannafélag við erum óhagnað drefin félagasamtök sem voru byggð upp af sjálfboðaliðum og hafa bara þetta hlutverk og þessar skildur. Já. En hins vegar eigum við mikið á góð samstarf við ríki og sveitafélög og stofnanir og alla sem að þessum málum koma. Þannig það er mjög ánægilegt og ég held að svona sjálfstæð óhagnaðadrifin félagasamtök þau hafa mikið hlutverk og mikið gildi bara fyrir þjóðina.
3: En þú talar sko skálana, þú veist, ef að maður fer til að með sér bara göngu á vegum ferðafélagsins, er maður að gista í luxusgistingu þar, hvernig eru þessi skálar hugsaðir?
4: Þessi skálar eru nú svona með frekar frumsta aðstöðu og þjónustu en skála verður í mörgum skálana, stærri skálunum en aðstæðan er nú þannig að við höfum svona sagt að við höfum kosið að halda í fjallarómantíkina, þannig að þetta er ekki luxusgisting eða ekki upp á búin rúm en þetta eru svefnpoka pláss og hérna þessi einstaka stemming, fjallastemming og fjallarómantík sem verður til í slíkum aðstæðum.
3: Já. Eru við Rúnar þá bara í sikkuru kóginni upp og niðri eða við færum saman í gönguferð?
4: Já, þið eru bara í sikkuru kóginni og fólk er hlið og allavega í því en hérna en lætur sér það bara linda og það eru þetta upplifin líka en svo eru aðri sem kjósa betri og meiri þjónustu og það er þá hægt að sækja hana.
3: Já.
2: Hvernig er umgengnin um þetta?
4: Hún er almennt mjög góð og það er svona kannski meira bara svona einstaka svartir sauðir sem að ganga illa frá eða eftir sig og hérna. En hún er almennt bara góð og það eru reglur sem að hanga upp í skálunum sem að leiðbeina fólki og skálaverðir og það er verið að reyna að þrýfa og hafa hlutina til fyrirmyndar.
3: Já.
4: En það er eilíða verkefni og það er kannski nýbúið að þrýfa þegar kemur stór hópur og allir á skítugum skónum þannig að þannig að þetta er bara mikil vinna en við viljum gera það eins vel og við getum.
3: Já, þú sagði mér, ég hringdi því áðan að hérna, svona stærsta verkefni núna meðal annars er skálin ykkar inn í Þórsmörk, þau eru að endurbæta hann eða bara byggja nýjan.
4: Já, við erum raunar að byggja nýjan skaffiskála í Langadala og Þórsmörk og það er einn af þessum elstu skálum félagsins og þar má eiginlega segja að hjarta félagsins þar slær hjarta félagsins.
3: Þessi græni
4: gamli góði skáli og hann er nú orðin 75 ára og hefur sannlega þjóna hlutverki sínu en er komin til ára sinna og svona þarfnast bara viðhals og endurbyggingar og við erum sérst að byggja nýjan skála sem að verður reistur í haust og byggður í einingum í byggð og fluttur í 6 einingum inn í Langadal og svo við rífum gamla skálan og byggjum nýja á grunni hins gamla.
3: Og verður hann grænn?
4: Hann verður grænn og útlitið það sama og við erum svona halda í sérstöðu skálans og þá rómantík sem að hefur nú hvergi verið meiri en akkur í Þórsmörk. En svona að nútíma væðana innan með stærra eldhúsi og betri matsal og salernum innanhús og svona meira og betri útsýni, stærri gluggum. En hérna, en að öðru leiti er þetta bara svona rambiður fjallaskáli.
3: Já, en Páll, sko, ég var að kíkja hérna á ferða áætlunina og það er alveg ótrúleg fjölbreytni í boði hjá ykkur. Þið mælið, sko, hérna, hvað ég að segja, erfileikastíð með skóm?
4: Já, við mælum skóm þar sem að léttasta ferðin er 1 skór og erfiðasta ferðin er 4 skór.
3: Já.
4: Og það þýði þá að það er mjög bratt gengleið og það þarf að vaða ár og löng dagleið og svo framvegis. En létt ganga er kannski lítil hækkun og engar ár og það eru gefnar útskýringar á því hvað hver og eitt skór þýðir eða merkingarnar.
3: Já.
4: En þetta er mikið úrval af ferðum og við viljum kjarnan að finni allir eitthvað við sitt hæfi og við erum með allt frá ferðafélagi barnana sem að nýtur mikill að vinsælda og er nú akkur með bara ferð í dag á Úlfarsfell í fjallagarpa verkefni félagsins og síðan hérna sumarleyfisferðir út um allt landir önnveru og svo er FI eldri og heldri og það er líka ferð í dag þar sem að örgöngur í Hafnarfirði við Jónatan Garðarsinni.
3: Já, já, þannig að það er ekki alltaf sem þarf að fara upp í móti.
4: Nei, það er líka gengið bara í byggð og í nærumhverfinu og göngustígum hérna allt í kringum okkur sem að bjóðu upp á mikla upplifun og kyrð og fegur líka.
3: Já, félagið að verða 100 ára Páll, ferðafélag Íslands. Sérðu fyrir þér sko að þetta félag bara, það verði til um ókona tíð af því að bara eins og ég segi, ekki eru vinsaldirnar að dvína?
4: Nei, já, ég trúi því og erindi félagsins hérna og boðskapur á svo sannlega erindi við þjóðina og ekki síst í dag í öllum þessum hraða og áreiti og tækni og þannig að bara mikilvægi þess að komast út í náttúruna og hvíla sig og leggjast í lautu eða faðma tré eða hvað sem þú vilt gera. Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að það muni bara verða enn meiri þörf og því að vera út í náttúrunni.
3: Já.
2: Á að gera eitthvað í tilefni á 100 ára afmælinu?
4: Já, það er bara allt árið verður lagt undir afmælis hátíðina og eitt viðburður í hverju mánuði fyrir sig og meðal annars þá að vía nýjan skaffiskóla 17. júni 2027. Árið byrjar þá afmælis árið með borgargöngu í Reykjavík sem að hefur verið mörg undanfærin ár og notið mikilla vinsælda síðan erum við að fagna árbókinni og hún mun þá koma út í 100. skipti á næsta ári og hún er akkurat nýkomin núna til okkar úr brentun.
3: Já, hvernig er hún hugsuð? Hvað er?
4: Árbókinni er bara ein nákvæmasta íslenslýsing sem að völir á, skrifuð að heimamönnum og fræðamönnum hverju sinni og árbókin núna fjallar kjósasýslu eða kjós og Mósvesbæ og Kjalanes og Bjarki Bjarnason sagfræðingur er höfundur bókarinnar.
3: Getum að bara lagt að stað í kjósina með bókin undir hendinni og í góðum göngu sko?
4: Já, og þú getur það ef þú vilt en margir tíma þínu kannski ekki en þessu falli bók að þeir vilja hafa hann upp í hillu en lesa hana og taka með sér og taka kannski myndir og taka með sér úr bókinni. Og við erum líka um þessa myndir að vinna svona meira að því að við erum stafræna útgáfa á bókinni, þannig hún getur verið með hana í símanum líka.
3: Já, já, já, já.
4: En hún sem sagt var að koma til okkar úr prentun bara í gær og nú erum 8000 félagsmenn búin að greiða árgjaldið og fá það árbókin að senda heim. En það er allir nýju félagar velkonir í félagi líka og geta komið og skrásið á skrifstofunni eða keypt bókin aðeins að ganga í félagið.
3: Já.
4: En bókin hefur komið út í 99 ár í óslitinni röð sem er held í einstakt og þetta er þannig að einstakur bókaflokkur og meil sig á stríðsárunum þá var ykkur út í bæja vinni því að koma út árbók ferðafélagsins.
3: Þetta er magna.
4: Já, það er mikil saga og menning og merkileg starf sem hefur unnið.
2: Hvað eru margir meðlimir, svona réttilvægin?
4: Við erum rúmlega 8000 greiðandi félagsmenn og ef þú greiðir ekki árgjaldið í 2-3 ár þá ertu áskráður úr félaginu.
2: Hvað kostar árgjaldið?
4: Það er 8900.
2: Þetta ekki neitt.
3: Nei, og afslátt á ykkur tjálstæði.
4: Og þá færðu bókina og þá færðu afslátt í fjölda verslana og í alla ferðir og skála. Þannig það getur borgað sig bara með að kaupa eitt jakka verið í ferðafélaginu og þú komið með fyrir árgjaldinu.
3: Já. Spennandi, takk kærlega fyrir að koma hingað Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðafélagsins og gangi ykkur vel og við heyrum nú betur í ykkur á næsta ári, á 100 ára afmælinu.
4: Já, takk kærlega fyrir það.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lafor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Morgunútvarpið.
4: Á Rástvö.
5: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki að þú getur mögulega fengið húkrafnum í sigur á æfinni.
6: Stjórnvöld halda vísvitandi, haldið bara erunni reynt að blekja almenning. Fyrsta lagi verð það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður. En á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður, sem voru aðildarviðræður.
7: Það staðrið. Vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér.
8: Mér finnst ég ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
9: Já. En ég var jólasveinn, þarna sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
8: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjáttað þá segir við alltaf, hættu þá.
4: Morgunútvarpið á Rástvö.
10: Útvarpið á Rástvö. Áfram höldum við og hér komið að stað það nýjast reittfráni Laufey, Mad Woman heitir lagið. Nú ætlum að forðast satt sem verður tilingat gísla á uppsölum í Selárdal í Arnarfirði verður opnað í sumar og ætlum að fræðast að það hér til smástund.

0: Við sáum fréttum það að það verði opnað safnum Gísla og Uppsölum í Selárdal í Arnarfirði og þetta verður í ágúst, byrjun ágúst, 7. ágúst áætlað og þetta náttúrulega bara Gísla og Uppsölum, sko, það eiginlega bara hvert mannsbarn á Íslandi sem veit
1: hver hann var.
0: Hver hann var.
1: Já, já, Ómar Ragnarsson gerði hann alltaf þjóðhetju,
0: í raun, sko. Og svo hafa örugglega afar og ömmur og mömmur og pappa og allt sagt börnunum, þannig að þetta alveg ótrúlegt hvað þessi einsetu hérna karl einhvern veginn situr í hugum okkar.
1: Já.
0: En við erum konið í samband við Kára G. Skram sem er sem sagt eitt þeirra sem stendur að þessu safni ásamt Írisi Huld Einarsdóttur. Sæll og blessaður Kári.
2: Hæ, hæ.
0: Segðu okkur aðeins fyrst áður við heyrum nánar af safninu bara. Hvernig tengist þú? Þú ert búin að vera svona, já hvað ég að segja, umsjónarmaður þarna í listasafninu í hans Samúels Jónssonar í Selárdal, þannig að væntalega alltaf hort þarna þá upp til bæjarinn sem að Gísli bjó eða hvað?
2: Já, má vel að segja það. Þetta hefur verið þannig. Við, Ólafur Engilbertsson hérna stofnum félagið svona að viðhalda og endurbyggja safn Samúels í Selárdalnum og erum búin að vera í nokkuð 26 ár núna þessu, að bröltast í því og þetta leiði okkur var alltaf svona þetta, okkur fannst alltaf leiðilegt að horfa upp yfir og sjá þetta fallega hús hans Gísla og þessu miklu sögu sem að bjóð þar að baki að hérna hvernig þetta svona hægt og rólega svona drabbaðist niður svona og svona þetta svona fór aðeins fyrir brjóstið okkur þannig að Þannig að ég fór í það í rauninni að tala við Árna Jónsson og Ómar Ragnarsson sem hefðu hérna verið svona gerðir umsjónamenn Gísla í sjálfum sér og húsins og hérna og tala við þá hvort að ég ætti ekki bara taka við þessu og gera einhver meira úr þessu hjá þeim og þeir tóku vel í það svona hægt og rólega en tók smá tíma en hérna en þeir samþykktu svo endalega að láta okkur bara taka við þessu sjálfum sér og síðan fórum við bara á stað og þetta gerir svona í kringu 20 og svo erum við búin að vera núna 6 ár að svona mjallast við að koma þessu í samt lag.
0: Já, sko, ég minnist þess ég fór þarna, ég skýta á að það séu kannski 12 ár síðan eða eitthvað og þá vafraði maður bara þarna inn og hugsaði með sér af hverju enn og ekki verið að varvita þetta betur, það einhvern veginn bara var ótrúlega hérna heillegt og bara ótrúlegt að lítast þarna, en væntanlega hefur þetta svo grotna niður eftir það.
2: Þetta gerði þannig og það var eiginlega gallin þetta var svo sorglegt að sjá þetta fara þarna inn, þetta var allt komið í það var að fara að leka húsið allt og húsið var að fara að láta á sjá og þetta var allt svona svona hefði farið illa ef einhvað hefði ekki verið gert sko. Þannig að við svona eiginlega bara ákveðum það ég Íris og Ólafur að reyna við þetta og settum bara allt í gang og fórum að fullt í þetta og við erum bara svona búin að vera að svona reyna að fjármagna þetta ævintýri okkar og hérna tekið svona þokkalega en nógu vel til að geta sett allt í gang og við erum búin að vera að breyta, laga og taka í rauninni svona grunnan alveg alla í gegnana sem að var bara húsi sjálf. Það voru gólfin voru illa farin, það var búið að leka það mikið vatnum inn og svona og þetta voru orðið svona allt dálítið hrörlegt að inni. Þannig að við fórum bara í þá til að byrja með að taka húsið í gegn og svona svo erum við núna hægt og rólega að setja inn í það og byggjum safnið að skýsla sem verður náttúrulega upp á lofti sem hann bjó.
1: Já. Já, og hvernig safn verður þetta? Hvað er bara svona hans húsmunir og hvað
2: verður þetta? Já, þetta verður rauninni bara í andagísla og það er svona saga sem við erum að varvita út eða hún er, þetta er bara ótrúlega merkileg og eins og segir flestir íslingar kannast við söguna skísla og okkur þykir mjög vænt hann gísla, hann á plássi hjart okkar flestra og svona þetta er líka bara partur á Íslandssögunni og svona sem við með mikið gleyma og þannig að hérna við förum í það að setja upp náttúrulega bara herbyggið hans eins og það var með öllum hans munum og hlutum og við hefum svona verið daldið hefnir að finna sömu hluti og hann var með og svo aðra sem að voru svona kannski koma í stað þeirra sem að hann átti en að mér svipaði vegu og svo verður við hliðin og því var alltaf annað herbyggi eða svona annað pláss sem að var ónýtt og ónotað sem að verður svona setustofa. Mm-hmm. Og það geta menn sest niður og fólk og gesti sest niður og svona skoðað sögans Gísla, lesið skilur út, þetta náttúrulega meira Gísla spunnið heldur bara að hann var einsöldumar þarna á hjara veraldar, hann skrifaði og hann orti og hann þetta var svona margt til listana lagt eins og maður segir hérna sem að kannski fólk kannski veit ekki alveg nógu vel um og nógu mikið um.
1: Og er nógu, til nógu mikið af svona munum er svolítið bara það sem hann skrifaði og samdi?
2: Já, þetta var allt varveitt og hérna hann Ólafur Gíslason á Neðribæ fekk leyfi hjá ríkjunum sínum tíma að fara og taka út þessa hluti sem hann taldi vera varveitt sem hann fyrta varveita og hann gerði það og gaf út síðan mjög fallega bók sem heitir Eintal og það hún sú bók er svona rauninni kannski ekki taldi kjarnin af svona þessari sögu hans Gísla sem hefur varðist og það eru skrifin hans og hugleiðingar og ljóð og svona spekulasjónir og það er alveg óbóðslega mikið fallegt í því efni frá honum og þetta er það sem við ætlum svona beina sjónum okkur aðdaldið og líka bara sögu hans Gísla. Gísli var eins og allir einstaklingar þá eru ýmsar hlýða til af honum og margir hefur heyrt ýmsar sögur af honum um þetta og hitt og hvernig hann var og hvernig hans ævi þróaðist og hann hérna og þetta langar okkur að bara leggja borð fyrir gesti og til að sjá
0: en sko Kári, af því að þú ert búin að vera stúsast þarna á þessum ótrúlega stað Selárdal í Arnarfirði og tengslu við listasafn Samuels og ég bara hvet fólk sem ekki hefur komið þarna, þetta er náttúrulega ótrúlega staður en er einhver tenging sko Samuel og Gísla uppsölun þetta eru svo merkilegi menn og þessi saga það er ótrúlega þetta að skuli vera þarna á sama stað
2: Já, og það er alveg samanlega því og bara sagan í sko Ketildölum og í rauninni Selárdal er náttúrulega stórmerkileg sko fyrir utan það að og hún tegði sér náttúrulega langt aftur í aldir skilur og þarna var mesta besta útræðir á Íslandi og þarna voru vildu menn ekki, prestar ekki vera biskupar út í þeir höfða svo gott þarna þannig að það er endalega svo sögur þarna síðustu brennur á Íslandi það er svona hver harmsagan og svona bara baráttu saga lífsins á Íslandi í öll þessi hundruð ára sem að við eigum að baki býr öll þarna og þess vegna er þetta ennþá merkilegri staður heldur en það er og þess fyrir utan að keira út í Ketildali er náttúrulega bara ferðalega langt aftur í tíman sko og það er alveg með ólíkitum hvað fegurðinu og dalurinn er einstakur sko.
0: Já.
2: Þetta dróð okkur hérna bara fyrst þeim að koma því fyrsta skipti þá bara trúðum maður ekki að þetta var actually til út og því verk náttúrulega Samuels eru náttúrulega stórmerkileg og alveg ótrúlegt að þetta hafi Samuel hafi gert þessi hluti en svo var Gísli bara hérna hinum endan efst upp í dalnum og þeir náttúrulega vissu allir af hverjum öðrum en þóttu samgangur um milli hafa nú ekki alltaf verið mikill milli bæja kannski endalega en hérna Svo var Ólafur Hannibalsson hann í miðjunni og hann þekkti þá báða og svona hann hefur sagði okkur margar sögur og við erum búin að hér leita uppi og grafa upp og heyra mikið af sögum frá fólki sem að þekkti Gísla og getur sagt okkur bæði skemmtilegur og bara fallega sögur á hann. Safnið fjallar það, við ætlum að reyna bara að segja heiðarlega frá hans lífslaupi og ævi og náttúrulega fjölskyldunar hans og staðarins og hérna, við bætum svona smá kryddum við og það fólk kemur þarna og á að fá að koma þarna einsamalt við erum ekki af einhvern umsjónamenn þetta er bara eins og þess að fara í heimsótt til hans Gísla og þetta verður svona daldið svona upplifilisi að fá að koma bara á staðin í fyrsta lagi, öðru lagi að fá að fara inn í þetta hús og bara kannski nánast halda að Gísli sé heima sko.
1: Já, þegar við, þjóðin kynnist Gísla þá er hann alltaf en gammal maður hvernig er þeim einhverja sögur af honum sem ungum, hvernig var hann sem ungum maður?
2: Já, og það er þetta sem er náttúrulega, þú veist, við erum svona fólk hefur heilt ýmslegt og við erum búin að svona að taka það dálítið vel saman og það eru svona sögur sem eru misfallegar og maður heyri svona ýmsar hlýðar á Gísla sem hann kannski almenningur kannski veit ekki nóg mikið en allt er þetta sem við erum allir að tala dálítið og segja eins frá. Það er engin 100% maður og allir höfum einhverja svona misstíð okkur einhver staðar og eru bæði skemmtilegar og skrýtnar sem að sögurnar af því öllu en hérna En við erum búin að, já, við erum búin að fá mikið upplýsingum hvernig Ævans var þegar hann var yngri og hvernig þetta atvikaðist að hann var eftir, hann er einn af fjórum bræðurum sem að allir fara burt en hann verður eftir og það svona ýmislegt í þessu og við ætlum svona að reyna að bara segja réttu söguna um hann Gísla og út af því hún er sannarlega skil að koma fram og það var svona ýmislegt verið sagt og svo ritað og skrifað og kannski það er ekki alveg rétt en það er eins og það er en nú hérna er fær Gísli að segja sína sögum skulum við segja hóna sjálfur en hérna í gegnum svona frásagnir þeirra sem að þekkt hann og hafa og upplifu Gísla sjálfan.
1: Já. Þið ætla að opna þetta í ágúst, þið verið hérna rétt á undan sólumerkona
0: já, og bara á næsta bæ sem er mælt með að maður verði á 12.
2: Já, heldur betur. Við erum alltaf að halda hérna Seladalsháttíðina, við höldum hann alltaf annarkvort ár.
0: Já.
2: Og við höldum hann á safninu Samuels og hérna en í ár verður föstudagurinn 7. ætlum við að opna safninu hans Gísla og það með pompa brakt og gaman og hérna það föstudaginn. Og svo verður bara hátíðin okkar svo niður á listasafni Samuels á laugardeginum og það eru náttúrulega alls konar uppákomur og skemmtilegt sem við höfum þar og matur og menning og svo sunnudaginn líka og svo náttúrulega bara þegar ég líði ekki nema tveir dagar þá kemur sólmyrkinn og það er engin á Íslandi næ sólmyrkinn heldur við.
0: Nei, þannig að þá fer maður ekki neitt. Ef maður kemur þarna þá er maður bara þarna.
2: Eru komin út í dal þá engin ástand sem verður að fara neitt út. Þarna þá fáið þið besta sjónarhornið og í talinu ekki þið fáið náttúrulega umsjón og þið fáið mat og þið fáið náttúrulega bara stemningu sem er hver ekki annars staðar lík.
0: Já, þá segir bara gangi ykkur vel með loka hnykkina og svo við fylgjumst betur með þessu þegar nær dregur Kári G. Skram, þetta verður sem sagt í ágúst, föstudaginn 7. ágúst sem þið ætla að reyna stæðastefnið að því að opna þetta safnum Gísla og Uppsölum. Takk kærlega fyrir spjalli og bestu kveðjur.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Biko.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn er á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
7: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
6: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: Það er Kanadamaðurinn Brian Adams sem að syngur hérna fyrir okkur með rámri röddu. Hann búin að koma nokkuð sérinn til Íslands og alltaf tónleika.
1: Já, ég mistaði þessum sem hann var með síðast núna í hörpu.
0: Já.
1: Voru vist alveg frábærir.
0: Já, já, já, ég sá hann ekki hann í hörpu, ekki nefnum síðast, en hann var alveg frábær, ég var alveg sammála því. Þessu næst, hérna í síðir hlutarpinu, ætlum við að kynna okkur Skjaldborg sem hátíð íslenskra heimildamynda. Fer fram á Patreksfirði næstkomandi helgi og þarna kennir ýmissa grasa í íslenska heimildamyndagerð og svo verða heiðursgestirnir. Þeir verða kvikmyndafólk frá heimskauta nágrannasvæðum okkar á Grænlandi Færeyjum og í norður héruðum eða sent sápni héruðunum í norður Skandinavíu. Kristín Andrea Þórðardóttir stjórnandi hátíðarinnar, hún á línunni okkur. Komdu sæl og blessuð.
2: Já, komið sæl.
0: Þetta náttúrulega alltaf jafn skemmtir þetta hverju árið ekki þegar þetta fer að stað hjá okkur.
2: Jú, svo sannlega. Þetta ég ætla að segja bara skemmtilegasta hátíðin, sko, skemmtilegasta allavega heimildamynda hátíðin. Og eina.
0: Já, og eina. Það varum ekki að...
2: Hún svolítið svona vorboðin, sko.
0: Já.
2: Það alltaf, hérna, vorið komið og sumarið bara handað á hátíðin.
1: Já. En af hverju hún, sem sagt, hvernig, að hún sé á Patreksfirði, það, hver ástæðan fyrir því?
2: Hátíðin var stofnu 2007 og við erum að halda hana í 19. sinn núna í ár. En það þannig til komið að hérna leikmyndahannurinn Halldan Pedersen, ef þið kannastu hann. Mm. Hann var hérna staddur í nokkra daga 2006 til að vera við jarðaför meðal annars og rambaði svona inn í bíóið sem að svona lætu kannski svolítið lítið yfir sér auðvitað, en þeimun meira hérna tilkomu mikið þegar maður kemur inn.
0: Já, svona bara eins og ég með allt á reynu, það sem að svona reisastórta innan en lítið auðvitað.
2: Eginlega, sko.
0: Ok.
2: Og hérna, þetta fallið salur og hérna, hann mjög mikið svona stemmingsmaður og þessi salur satt svolítið í honum eftir að heima komið, sko, hendur ekki ekkur. Mm. Og hann fór að viðra við félaga sína hvað það væri hérna fallið salur og hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað. Og það var Hulda Breiðfjörð, hérna handsöndur með meira sem að bænti nú á það að það var ekkit verið sérstaklega að trampa heimildamyndum íslenskum á þessum tíma og endaðeila bara hátíð fyrir heimildamyndir og verðleina þær.
0: Já.
2: Og það voru þeir tveir og Hafsteinn Gunnar leikstjóri Hattigunni sem að í rauninni fóru svolítið að stað og á flug með það hugmynd og fengu svo fólk með sér hér heima fólk hérna á Patreksfirði og bara voru mættir með hátíð í farteskinu hvítasunnuna bara árið eftir.
0: Já, já, já. Og alltaf til nóg af heimildamyndum til að vera á tjaldinu, vera með á tjaldinu.
2: Já, við hérna, maður veit aldrei hvað heimtur verða,
0: Nei.
2: En það er alltaf geggjur hátíð. Í ár erum við með 5 myndir í fullri lengd íslenskar og 5 stuttar sem að munu keppa hér til velina og hérna, það er svona yfirleitt, þetta geta verið svona kannski 5-6 í fullri lengd, 4-6 í fullri lengd. Og við höfum verið með alveg allt frá bara 5 og upp í sko 12 stuttar. Það bara er allir gangur á þessu og líka bara lengdirnar. Það geta verið svo mismunandi.
0: Já.
2: En svo verið með styrstu myndina á 6 mínútur og svo lengsta 80.
1: Já, einmitt. En hverju sækja heim, sko svona hátíð heim? Er það að fá marga gesti utanfrá eða er það bara allt helsta kvikmyndagera fólk á Íslandi þar að segja sem vinnur í svona heimildamyndum eða hvernig er það?
2: Já, þetta er í rauninni orðið svona hálger ástættið heimildamyndafaxin og heimildamynda unnvita. Við erum með fasta gesti sem koma hérna ár eftir ár sem að eru í rauninni bara unnendur heimildamynda og það er alveg magnað að vera með svona góðan kjarna. Við erum líka von á góðan gestum erlendis frá sem að ýmist blaðamenn eða erum með dómnefndarmeðlim líka í hérna frá Finnlandi og svo erum við heiðursgesti. Það sem við erum með sko heiðursgesta dagskrána í ár með áherslu á Grænland, Færeyjar og sami kvikmyndagerð. Erum að í rauninni kynna sko eins konar svona sameiginlegan heiðursgesti eða rödd sem við erum að kalla heimskautsrættir á jaðrinum.
0: Já, já.
2: Og hérna erum við ótrúlega magnaðar myndir frá þessum löndum og þessum svæðum.
0: Já, þið er með náttúrulega sko svolítið magnaða myndir sko, sko Þóra Löfi er hana með heimildarmyndum Baráttu sonarsins í fíknisjúkdóm og þetta er vantarlega svona hreyfið fólki þar sem að vera á að fara að sína hana.
2: Já, það mun gera það og einmitt sérstaklega svo mynd hérna hún er alveg magnus og hérna mjög hún er mjög persónleg og já. Hérna en það er einmitt svolítið svona ég var svona að renna yfir efnistökinn um daginn og maður er alltaf svona að reyna að koma auga á eitthvað þema eða þannig að mynda sig með alltaf eitthvað svona þráður og efnistökinn eru svolítið svona einmitt hérna afskipt landsvæði, það er alveg svona svolítið megin stef við erum með þörfina svolítið fyrir að tilheyra við erum með líkamlegar og andlegar áskorunir og já, þetta er svolítið svona þessi þemu sem eru rauði þráðurinn.
1: Já, en sko þeir að selja alls konar passa, það er alls konar hérna, svona hliðardagskrá líka er ekki uppselt eða getur fólk bara ákveði núna, heyrðu best í skelli mér á Patró helgina?
2: Já, það er alveg hægt að láta slá standa og hérna og skella sér alltaf því að Íslendingar eru nú svolítið svoleiðis líka það já. Er hérna ákveða svolítið frá síðustundu en það er hérna við erum ekki með uppselt passanir eru í sölu á það heitir Glaze með að svolítið og það er eitthvað eftir þar en við höldum alltaf líka eftir arbundum til að selja bara á staðnum af því að hérna, það er gott að eiga svolítið í handraðinu þegar þeirra spontant fólki mætir sko.
0: Já, þetta sem kemur alltaf á seint.
2: Já.
0: Svo við gerum alltaf í sendingum.
2: En það er, já, akkurat, en það er sko, kannski, má tíma að benda á það, það innifælið í albundinu er einmitt sko, hérna, frýtt á tjálfsvæð og frýtt í sund.
0: Já.
2: Vesturbyggð er alveg, hérna, frábær og hefur staðan með okkur alveg frá upphafi í alls konar svoleið til þess að hérna greiða götu gæst okkar og þannig að það er einmitt, ef að maður er á húsbíli eða, þú veist, á tjaldvagn eða eitthvað svona er hérna til í útilegu, þá er það bara lítið mála að vera spontant og koma til okkar.
1: Já, og talaðum að þetta sé svona fyrsta útilegu helgin og gæti þá bara verið þarna á Skjaldborg.
2: Já, akkurat.
0: Hvað er þetta spáin
2: í okkur? Og það er líka hægt að skrifa okkur, þú veist, það er heitir undir ensku nafni travel@skjaldborg.is með einhverju svona fyrirspurnir.
0: Hanna. Já, voruðu búin að líta til veður og gáti veður og sjá hvernig spáin um helgina hjá okkur?
2: Já, við erum búin að fylgjast með og hún er alltaf reyndar að breytast eins og gengur gerist en hún fer alveg verulega batnandi vorum við mynd að kíkja á hann það verður allavega ekki hvast, það verður frekar mild og hérna gæti svona verið smá rigning í svona 3 klukkutíma á laugardaginn en hérna það er eitt sem að skiptir mestu máli fyrir okkur og það er að það sé þurft og freka bjart á sunnudagskvöldinu þegar við göngu fylgtu liði í skrúðgöngu frá bíóinu og upp í félagsheimili fyrir lokahófið.
0: Já, já, einmitt.
1: Þá voru þurft.
0: Já, einmitt. Ég sé þetta einmitt að sko það er ókipsin á alla heimildarmyndunar í bíóinu en sátíðabassin hann gefur aðgangað til dæmi sjávar þetta veislu, hvorki verðinni minna.
2: Já. Já, og plokkfisk villi, það er svolítið mikil áhefla á bara fiska fyrir hátíðan. en það erum við í útgerðarplassi og sko, útgerðarfélagi gefur okkur fiski í þessar fiskivillur og kvennfélagi elda plokkfiskinn og þetta er hérna í rauninni það, þá er allir saman frá mótni til kvölds meðal annars í hérna á matatím að það allir borða saman báða kvöldmáltíðin er á laugardaginn og sunnudaginn sem gestirnir hátíðargestirnir, bæði heiðusgestir og hérna leikstur og allir aðstandettur að myndum og hinn almenni áhrundiska.
0: Frábært gaman að heyra að þetta veri fjör hjá okkur, sendu bestu kveðjur vestur, Kristín Andrea Þóradóttir stjórnandi hátíðarinnar, þú bara
1: og búna flagga
0: og skila kveðju.
2: Já,
0: Er það ekki?
2: Gil því, takk,
0: takk fyrir þetta. Já, já, þetta er Skjaldborgaháttíðin á Patrjá sem að við verum að tala þarna og þetta er gaman þessu.
1: Já, frábært framtak.
0: Heldur betur frábært framtak og getur kynnið ykkur þetta allt saman inn á skjaldborg.is.

0: Þetta er einu af þeim vinsælli í tónlistarheiminum í dag. Sabrina Carpenter heitir hún og lagið When Did You Get Hot? Og fegnir bárust að því að það ekki nóg með að gangi illa að mynda ríkistjórn í Danmörku. Mjög illa og aldrei gengi að vera eins lengi að því. Eftir þá var að jarðskjálfti sem ekki manni getur að vera heyrt fréttir að því að vera jarðskjálfti í Danmörku.
1: Ætli þetta sé eitthvað teint?
0: Það alveg spurning.
1: Það spurning.
0: Einmitt, þetta sko, hann átti upptök sín við bæinn Köge í Danmörku en fannst líka í Svíþjóð í Noregi og fyrstu mælingar gefa til kynna hann að verið 3,9 á stærð.
1: Já.
0: Þetta segir hérna á mbl.is og þau vitna í jarðvísindastofnun Danmörkur og Grænlands á LinkedIn.
1: Einmitt, ég þetta segir rétt að þessum segir með sko stjórnarmyndu vegna sem manni finnst svo langt síðan að kostingarnar voru og við vorum að ringja til Danmörkur heyri Hallgrím Indriðasyni og ýmislegt fleira en svo bara hefur ekkit hvorki genginni rekið.
0: Nei, nei.
1: Og já, það spurning en hérna, svo sé ég að talandi stjórnmál að þjóðaratkvæðagreiðslan rætt á Alþingi dag viðræðir við ESB og seinni umræðum þings ályktunartillögu atkvæðagreiðsluna á dagskrá þannig að það örugglega og það verið að fylgjast mjög vel með þessu inn á rúf.is fyrir þá sem eru spenntir að hérna, og þá Pavel Bartosek formaður utan ríkismálanefndar í ræðustól núna.
0: Já. Einmitt, divaf greinir frá því að íslensk kona sem hefur framleitt og selt erótist myndefni gegnum vefsíðan á OnlyFans, hún á rétt á að draga kaup á undirfötu frá skatti af þeim tekjum sem hann haft að starfseminni.
1: Er það?
0: Já, hann útlagði kostnaður.
1: Já. Bara að fara í gegn eitthvað dómsmáblað þetta?
0: Já, þetta er niðurstaða yfir skattanefndar, já. Hún kerði til nefndarinnar úrskurð ríkisskattstjóra endurálagning opinberra gjalda fyrir gjaldárin 2022, 2023 og 2024.
1: Já. Herðu, og meira pólitíkina fyrir þá sem ekki búin að komast í vefmiðlana í dag að það ljóst að Hildu verði borgarstjóri stendur hér á rúf.is hélt fund með Ara Björgu og Einari og það kemur líka fram að Einar var búin að borða pasta þegar hún bauð í fisk í Hannesarholti þannig að hann var bara sattur af því að menn voru að furða sig á því að hann hefði ekki borða með þeim en það var ástæðan, hann eldaði semst rosalega gott pasta í gær og borðaði svo ágangin fyrir fundin
0: Já.
1: Svo heldur þetta viðtal áfram og það fyrir uppskriftin á pastanu fylgir með, já, þetta er alveg alvöru.
0: Já, svona að gera þetta, fara þetta alla leið.
1: Svona verður þetta næst þetta og svo komið ljósa ástildur Sturludóttir, verður ekki líkur bæjarstjóri á Akureyri.
0: Nei. Það skipt út.
1: Já, þannig að svona eru þessa fréttir og svona verður þetta næstu dag. Við skulum nú vona þetta tæki nú ekki svona langa tíma eins og í Danmörku.
0: Nei, ég held að Danir var svo líði glað að þetta eru bara redda eittur og þrýr, en greinlega ekki sko.
1: Fengið sér bara einn grönn með og myndi bara...
0: Það er úr
1: og
0: málum dött.
1: Já, nei, það er ekki.
0: Það er greinlega ekki. En það komið að, svona næstu því leiðalokum hjá okkur hér í sítið, svo tónum við heyrum eitt lag áður en við fyrir lengra og svona áður við látum þessu lokið.
1: Já.
0: Það er nýtt, við vorum að spila nefnilega bítlana í gær, eða sattist McCartney og Ringo Starr.
1: Já, og svo spilum við Abba í dag, 80 eitthvað sem er að syngja.
0: Já. En einhverjum bara kveðja núna, hefði ekki bara enda þetta með Rolling Stones.
1: Og hvað eru þeir eftir gamlir?
0: Þeir eru konar nýræðisaldur, það er bara þannig, og eru ennað.
1: Enna eignast börn.
0: Já, hugsa þér.
1: Já.
0: Er það ekki, hvernig er eignast neitt
1: tjekka? Já, ég er nú ekki alveg kláraðið, það er ekki búið að verma það.
0: En síðan slutar við þakka fyrir sér í dag, erist aftur eftir fjögur fréttir á morgun, Rúnar Hrafnhildur, segja bless, hér eru Stones og In the Stars.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur á morgun klukkan 18 frá Garðakirkju, Norræna félagið og menning í Garðabæ. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, allvegast í 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Rekk, Philip Glass og fleiri, klukka 19, annað kvöld, Rás 1.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálan. Stanslaus stuð.
2: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerð í Reykjanesbæ þar sem rafvopn kom við sögu hefur verið fluttur á sjúkrahús í Noregi. Framkvæmdastýra Amnesty veltir því upp hvort þjálfun lögreglu í notkun rafvopna sé nægileg. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu við Evrópusambandið hófst á Alþingi í dag. Búast má við að umræðan standi yfir í nokkra daga. Sérfræðingur í forvörnum segir netverslanir með áfengi vera opin krana fyrir börn og ungmenni. Aðeins 7% slíkra verslana báðu skilríki við afhendingu áfengis í könnun landlæknis. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ þar sem rafvopni var beitt hefur verið fluttur á sjúkrahúsi Noregi vegna áverka sinna. Framkvæmdastjóri Amnesty segir samtökin lengi hafa varað við notkun rafbyssa hér á landi.
4: Lögregla var kölluð til á mánudag vegna manns sem hafði hellt yfir sig eldfimum vökva í kirkjugarðinum í Keflavík. Lögregla beitti rafbyssu á manninn og eftir það kviknaði í honum. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið íkveikjunni. Maðurinn hefur nú verið fluttu til Noregs til frekari aðhlynningar en áverkar hans eru taldir alvarlegir. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastýra Íslandsdeildar Amnesty International, segir samtökin lengi hafa gagnrýnt notkun rafbyssa og vara við því að lögreglan á Íslandi noti slík vopn. Maðurinn er sagður hafa verið í miklu ójafnvægi þegar atviki varð.
5: Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem var mögulega í geðrofi og var með svo sagt, eldfiman vökva á sér. Og þetta veldur þetta áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt en aftur þá er þetta það sem við lesum úr fréttum og getum kannski ekki sagt mikið meir um það.
4: Spurð hvort lögregla sé í stakk búin til þess að mæta einstaklingum í andlegu ójafnvægi segir Anna að flóki geti verið að leggja mat á ástand fólks. Þá megi velta því upp hvort þjálfun lögreglu sé fullnægjandi.
5: Kannski er ekki alltaf hægt að greina.

0: Í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi er eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögreglan fær eru 2 dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessar mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár þar sem að þar til þarf að nota rafbyssur.
1: Sagði Anna Lúðvíksdóttir Mist Grönnvold tók pistilinn saman. Síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hafin á Alþingi. Og þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Má gera ráð fyrir að það ferði svolítið umræður þetta á næstu dögum.
2: Það má ætla það já, umræðan erunar skammt á veg komin því fyrstu 40 mínútur í dag fór ég að ræða fundarstjórn forseta. Þá komu þingmenn stjórnarandstöðunnar upp í röðum til að gagna þar sem þeir vilja meina óvinduð vinnubrögð utanríkismálanefndar til að mynda að ekki hafi verið orðið við öllum gestakomum, að það hafi ríkt trúnaður ákveðin gögn málsins og að já, það hafi verið tekið og nefnt óklárað. Þingmenn meirihlutans vildu ekki kannast við óvöndum vinnubröð, bentu á að nefndin hafi haft 2 mánuði til að vinna málið og það væri nú alþekkt aðferðstjórnan anstöðu að þæfa mál með því að bæta í gestakomur og loka metrunum, sem sagt ekki nýtt þar. Að því loknu tók við óundibúum fyrirspurnatími, áður en sjálf umræðan hóst, en svo var gert klukkutíma hlé á þingfundi á meðan málverk af fyrrum þingforseta, Unnibrá Konráðsdóttur, var afhjúpað í hlíðasal Alþingis. Þannig að svona eiginleg efnisleg umræði er bara rétt nýhafin og jú, mun standa næstu daga allavega.
1: Já, hvað þýð það næstu daga?
2: Já, það er svo sem ómögulegt að meta hversu marga daga því í annar umfram þingsályktunartillögur þá gilda sömu reglur og í annari umræðum lagafrumvarp. Það er í raun þannig séð hægt að ræða málið út í hið óvandalega en það er ljóst að ef þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst þá þarf að greiða atkvæðu máli í næstu viku og ég svona heyri ekki annað allavega eins og staðinni núna en að það veri gert. En það verður þá annarkvort á þriðjudag eða miðvikudag.
1: Magnús Geir Eyjólfsson á þingi, takk fyrir það. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukinna verðbólguvæntinga til skamms tíma. Seðlabankinn spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Nefndin er jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til að vinna gegn verðbólgu. Við ætlum nánar þetta mál í speglinum strax að fréttum loknum. Sérfræðingur í forvörnum segir aukin umsvif netverslana með áfengi grafa undan forvörnarstafi og leiða til aukinar áfengistrykju barna og unglinga. Gönnun landlæknis sýnir að börn og ungminni eiga auðvelt með að kaupa áfengi á netinu.
3: Embætti landlæknis gerði könnun hjá 14 slíkum verslunum í janúar þar sem í ljós kom að við afhendingu áfengis var aðeins beðið skilríki í 7% tilvika og í aðeins 36% tilvika var rafrætna skilríkja krafist við kaup. Í 20% tilfella var afhending rafræn eða með þeim hætti að einstaklingur kom ekki nærri afhendingu.
4: En þarna virðist vera orðin bara ansi opin krani fyrir þau til þess að leita í og það eru þetta mjög miður. Við verðum við þessu strax og við sáum fram á að þessa ólöglegu netsölu voru að festa sig í sessi.
3: Segir Árni Einarsson, framkvæmdastjóri fræðslu og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum og heilsueflingu. Embætti landlæknis segir mikilvægt að standa vörðum hlutverk ríkisins í smásölu áfengis sem hluta af heildstæðri og gaggreindri áfengistefnu. Ef dregið verði úr aðgengisstýringu, verðstýringu og aldurseftirliti, þá minnki virkni áhrifaríkustu forvarna aðgerða. Árni tekur undir þetta, hann segir dugleysi stjórnvalda líkt og hann orðar það standa í vegi og vill að netverslunum með áfengi verði lokað.
4: Þarna virðist vera pottur brotinn og má alveg búast við að þarna verði aukin ásóknahálfu barna og ungmenna, þau sem að vilja og ætla sér að verða sér út um áfengi að finna sér þá þennan farveg.
1: Sagði Árni Einarsson, Hugrún Hannesdóttir, Diego tók saman. Jarðskjálfti reið yfir í Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 16 að staðartíma, rúmlega 2 að íslenskum tíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið upp á 3,9 að styrk. Þetta er sterkasti jarðskjálftin í Danmörku í 14 ár. Skjálftin átti upptök sín suður af köge sunnan við Kaupmannahöfn og orsakaðist af misgengi. Fræðimenn við Uppsala háskóla í Svíþjóð segja að engin ástæða sé fyrir Dani að hafa áhyggjur þótt hús hafi skólfið. Ástís Þórbergsdóttir býr á Amager og segir að þessi uppákoma hafi komið dönum á óvart.
5: Já, ég held að þau finnist líka gaman að spyrja Íslendingin um þetta. Hvort þetta hafi verið stórt. Þetta var allavega stórt og sérstaklega eins og það býr ein úlíkstelpa í næsti hjá fjölskyldin uppi. Og henni fannst þetta stórt, það aldrei upplega á þessu. Í húsunum hérna í kringa þá sögðu allir að þetta hafi verið eins og verið að berja alla veggi.
1: Sagði Ástíð Stórbergsdóttir í Kaupmannahöfn. Vísinda og fræðsludagur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands var haldin í Hofi á Akureyri í dag, fullt var út úr dyrum. Þetta í fyrsta skipti sem Heilbrigðisstofnunin skipuleggur svona viðburð.
6: Uppselt var á vísinda og fræðsludag HSN í Hofi í dag og fullt út úr dyrum þegar að fréttastofu bar að garði. Þetta var í fyrsta sinn sem að HSN stendur fyrir slíkum viðburði á Akureyri, en ekki það síðasta. Markmið dagsins var að starfsfólk og nemar í greininni fengju tækifæri til þess að kynnast nýjustu rannsóknum og lausnum í heilbrigðisþjónustu. Þróunin í heilbrigðisgeiranum ör og vill HSN ekki vera eftirbátur annara í þeirri þróun að sögn Jóns Helga Björssonar, forstjóra HSN, sem vill gera starfið út á landi aðlaðandi fyrir alla landsmenn.
7: Það eru 11 erindi frá okkar starfsmönnum þar sem þeir eru að fara yfir rannsóknir og nýjungar sem við erum að innleiða í starfsmönn hjá okkur.
6: Og viðburðurinn vel sóttur?
7: Já, það hér eitthvað annað hundra manns, bara gríðalega vel sótt og sýnir bara raunni hvað þetta öflugt starf sem verið að reka hér á Norðurlandi.
6: Segir Jón. Hann var afskaplega ánægður með hvernig til tókst en flóra fyrirlestra var fjölbreytt þar sem læknar, næringafræðingar, hjúkrunafræðingar og sálfræðingar fluttu erindi. Viðburðurinn sýndi hversu mikið framfarastarf væri unnið á landsbyðinni.
7: Já, það bara mjög mikið að menn sjá á í raun bara það sem í gangi og hversu öflugt starfið og þetta gefur mann líka tilmyndis að vera í rannsóknum, geta kynnta fyrir sínum kollegum sem við telum að sé mjög mikilvægt.
1: Sagði Jón Helgi Björnsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viður horfur norðlæg átt gola eða kaldi dálítil rigningum landið austanvert og fremur svalt en annars úrkomi lítið á morgun. Lengst af bjartviðri vestan til og þokkalega hlýtt að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festi sig í sessi. En við byrjun á hækkun stýrivaxta í dag.
8: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hefur ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur að minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hráverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnahagsaðstæður gæti þróast til verðvegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningur verið sagt upp síður árin.
1: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný. Fáum ef einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að þemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
9: Seðlabankinn er að sinna sinni lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan er yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar eru háar, það er ekkert útlit fyrir það að verðbólgan fari lækkandi alveg strax, þannig að þá er það raunni bara verkefni Seðlabanka að sjá að hækka vexti.
1: En virkar þetta?
9: Virkar þetta, þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegu hagsveiflu og þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg og þetta er að virka núna, við erum loksins farin að sjá merki um það að enga neysla sé að minga eða vöxturinn sé að minka, við skulum kannski orða það þannig. Þetta er náttúrulega ekkert virkað eins vel og maður vildi sjá. Þetta er að ganga mjög hægt og vandinn er sá að núna erum við bara komin á þann stað að það er engin þensla lengur í hagkerfinu. Það er svona komin hægt á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti að þá sé hann að framkalla samdrátt sem er náttúrulega ekkert sem við viljum endilega sjá.
1: Ákvörðun Seðlabankans í dag er tekin í alþjóðlegu umhverfi sem er flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtímavextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist ála vegna ótta við stríð og átök. Og OECD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og langtöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabréfum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið er svona?
9: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við, sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér. Og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem bara kom nú hérna fyrir 2 mánuðum síðan, hérna innrásinn í Íran. Og þar komum við inn á þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram. Það mun taka langan tíma vindu ofan að því, jafnvel þó að vera sami í vopnahlið á morgun. Og síðan alltaf bætist við þessi skuldavandi eftir COVID og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa. Það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem að kannski önnurlönd myndi fara í.
1: Ég heyrði aðeins í Bjarna Ben og Höllu Gunnarsdóttur, talsmönnum samtaka aðeinslífsins annars vegar og Vaffer hins vegar, en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur, hvar liggur innlendi vandinn? Er þetta of miklar launahækkanir, er einhver að taka út svona mikinn hagnað?
9: Ég vil ekki leggja skuldina neins þar, en þetta hafa verið töluverðar launahækkanir, en það er náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það eru margir aðala sem koma þar að. Það er eitt vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuliðunum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öllu íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsins sem við ættum að, ef vel ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhverjum málum en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti. Þannig að þetta er svona, já, samsett úr ýmsum áttum.
1: Heyrum aðeins hvað Halla og Bjarni sögðu.
10: Við ræðum ekki nægilega mikið það hverjar eru ástæður þess að við erum í þessari stöðu. Seðlabankinn hefur verið duglegur við að benda á hversu mikið laun hafa hækkað hér og langt umfram það sem að gert var áfyrir í síðustu kjarasamningalotu. Og það virðist vera bara sér einkenni á íslenska vinnumarkanum að við reynum að taka meira út heldur en innistæðir fyrir og situm síðan fyrir vikið uppi með meiri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en á við í öðrum löndum.
11: Það er einmitt okkar áhyggjur að það að beita þessu tæki einu í baráttunni við þráláta verðbólgu sem að hinga til hefur að mestu leiti verið heimatilbúin, að það að dýgi til. Og við sjáum það að stýrivextirnir býta mjög harkalega ákveðna hópa en hlífa öðrum. Og þannig er auðvitað að horfa það að það eru fólk með háar húsnæðaskuldir, barnafólk og leigjendur sem er að taka skellin og er búið að vera að gera það í 3 ár. Með miklum tilkostnaði og árangurinn er ekki meiri en þetta.
10: Nú erum við farin að tala að við séum jafnvel með hæstu laun í heimi og síðan með mjög hátt vaxtastig í samanburði við nágrannlöndin, þá er stutt í að samkeppnishæfni landsins sé verulega sköttuð og engin spurning að það hefur dregið úr samkeppnishæfninni og merkjum það að ferðaþjónustan sé að tapa í samkeppni við jafnvel nágrannlöndin að fá til landsins ferðamenn.
11: Og það sem skiptir máli bara þannig við verðbólgur auðvitað miklu meira hvað fólk hefur á milli handana. En kjarasamningsbundna launahækkanir hafa hér verið mjög lágar og langt undir verðbólgu. Þannig að það er ekki hægt að snúa sér að þeim hópi launafólk sem er þorrin af því, sem hefur verið að taka hækkanir samkvæmt kjarasamningum og segja að þið verða að bera byrðarnar áfram. Launafólk hefur tekið á sér lágar hækkanir á tímum verðbólgu og mjög hárra stýrivaxta. Og náttúrulega hæsta raunvaxtastig sem að það bara þekkist í löndum í kringum okkur.
10: Við þurfum að endurhenda stöðuleikan, stöðva eða rjúfa vítarhingin sem að felst í því að við erum búin að vísitölu tengja alla hluti í samfélaginu. Taka höndum saman, vinnumarkaðar atvinnulíf og stjórnvöld um að ná verðbólgunni niður og leggja svo flugbreytuna fyrir næsta vaxtaskeiði sem að er auðvelt að gera á Íslandi vegna sem tækifærin eru svo, svo ótal mörg.
11: Fyrirtækin þurfa að halda aftur, fyrirtækin þurfa að stöðva þessar verðhækkanir, lækka verð það sem það er hægt, sveitafélagin þurfa að frista gjaldskrar og helst að taka tilbaka gjaldskrarhækkaninnar í hérna, og sérstaklega heitu vatn og rafmagni sem hafa verið alveg yfirgengilegar og síðan þarf auðvitað að takast á þessi húsnæðismál því að það ennþá stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar. Ef að við myndum ná einhverju svona samstilltu átaki þá gætum við kannski komið okkur að stað þar sem við getum mætt áhrifum olíukrísunar í sameiningu. En þetta náttúrulega þegar traustið ekki fyrir hendi og þetta sameiginlega ekki fyrir hendi þá rosalega erfitt að ætlast til þessa fólki.
1: Þau eru þarna lýsa ansri ólíkri heimsmynd, ég voru það þannig, og lausnin svolítið ekki benda á mig. Hvort þeirra er nær raunveruleikanum? Er þetta að segja eitthvað til, já, þá áttu?
9: Ég vil alls ekki, ég held að sko staðin sem við erum í núna, við hefum ekki að nota eitthvað að sögudólga, við hefum alls ekki að fara þangað, við hefum að segja, ok, hvað ætlum við að gera í dag og hvert erum að fara? Vegna þess að við erum á vondur stað í dag, við erum með háar verðbólguvæntingar, við erum með háa verðbólgu, eins og ég sagði, hluta því er bara svona innanlands, þannig að við þurfum að finna lausn á því. Stóri, já, svo erum við með þessa grílu á öxlinni sem er endurskoðunar ákveði í september og það hjálpar ekki. Þá koma kannski kröfur frekari launahækkanir, hvað með það gera, þá með bara hækka verðbólgun ennþá frekar og kalla fleiri vaxtahækkanir, þannig að það er enga veginn góð leið. Það er einhverjum umræður skilsmér í gangi að meðal hérna aðalega vinnumarkaðanins að finna einhver aðra leiðir og það held ég verði bara að vera forgangsmál nummer 1, 2 og 3 og það þarf ekki að býja til haustsins. Það er bara við þurfum að losna við þessa óvissu sem þarna liggur og finna leiðir, ég veit ekki hvort ég má kalla það þjóðasátt 2 eða eitthvað slíkt sem að henda, ég hef ekki sko patentlausnina hvað er nákvæmlega að gera en nú þurfum við að snúa svolítið bökum saman og finna hvað virkar. Vegna þess að það sem við erum að gera í dag, það virkar ekki og það mun bara aukast vandinn fram að haustið ef við gerum ekki neitt.
1: Ég hef talað við fólk á markaði og svona sem að gefur eiginlega bara í skinna að þetta endurspegli bara svona ákveðna uppgef markaðanins eða vantrú á það sé hægt að ná tökum á þessu og það séu í raunin voru bara allir að reyna að redda sér hækka verð innleysa hagnað hvaðan og er kreista þá út sem þið geta kreista aður hún allt fyrir skrúfuna. Sérðu vísbendingar svoleiðis?
9: Við sjáum það til dæmis í hérna, verðbólgu væntingunum. Fólk býst við að verðbólga fari hækkandi, þá ferða að haga sér samkvæmt því og þá verður verðbólga hækkandi. Og við sjáum þetta í hérna, verðhækkunum hérna innanlands. Þú vilt aldrei vera síðasti aðilinn sem hækkar verðið. Það er betra að vera fyrstur og síðan geti eitthvað stoppaði af á leiðinni. Þannig að já, ég, það eru bara tölvöru merki það, svona ákveði vantraust og náttúrulega gaggrín á Seðlabankan og hérna, já, þannig að þetta er ekki góð stað.
1: Við erum kannski ekki búin að tala það sem að ríki þarf að gera. Þetta hlýtur að því að ríki þurfa að draga saman líka.
9: Já, eiga þar að draga saman, þá er þeir ennþá að bæta inn í hérna mögulega samdrátt, þannig að þeir eru í svolítið snúinni stöðu, sko.
1: Við erum að sigla inn í væntanlega umræðu Evrópusamband, Evru og allt sem því fylgir einhverjir sitja sá svolítið og lusta okkur og hugsa núna, ok, hvernig væri þetta ef við værum bara með Evruna? Væri þetta allt miklu betra?
9: Sko, þetta er rosalega góð spurning. Þetta er Evran myndi setja okkur svona ákveðin hérna svona meiri aga myndi ég segja. Við þyrftum að hætta til dæmis þessu höfrungahlaupi sem við verið í en við þurfum að hætta því hvort við erum. Það við erum ekkert að græða því annað en verðbólgu. En ef við værum Evruna þá gætu við ekki hleypt þessu á þennan hátt út í verðbólguna. Það sem við þurfum að móti að hugsa, við erum alltaf áhyggjur á genginu, gengi vísu búið að haga sér rosalega vel undanfarna mánuði. En ef við tækjum upp Evruna þá myndi gengis áhætta að helmingi okkar viðskipti útlönd bara hverfa. Þannig að það í eitt og sér finnst mér vera bara rosalega góð rök fyrir því að horfa til Evrunar ef að annað. En Evran aftur á móti, hún er engin patentlaust heldur. Það eru kostur og gallar, að sjálfsög, eins og við allt annað.
1: Sagði Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði.
12: Það er svo miklu tímafrekar og dýrar að komast til útlanda frá Norðurlandi heldur en frá Suðvesturhorninu. Það getur munað alveg sko, upp í sólarhring hvora leið. Sko. Og það kemur fram í sko, ferðatíðninni. Að ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu, þá ferðu sko, rúmlega tvær ferðir á ári Keflavíkurflugvöll til útlanda. ef þú byrð á norður og austurlandi þá ferðu rúmlega eina.
13: Segir Þóróttur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann kynnti nýlega niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf. Mörg ár eru frá því fyrst var farið að berjast fyrir þessu beina millilandaflugi og ástæðan akkúrat sú sem Þóróttur lýsti hér í upphafi. Með beinuflugi sparast ferðalagið að norðan á Keflavíkurflugvöll bæði tími og peningar.
12: Og þetta hefur þetta alls konar áhrif. Þetta hefur áhrif þetta á lífsgæði fólks. Það er þetta lífsgæði að geta ferðast. Þetta hefur áhrif á atvinnu fólks. Þetta hefur líka áhrif á möguleika fyrirtækja til þess að ráða fólk til vinnu. Því að ef að þetta ráða sérfræðingi vinnu og segir já, en reyndar það er mjög erfitt ef þú ætlar að fara í helgaferð með makanum til útlanda. Eða þú áttar því að þú ætlar að fara í sumarleyfi með fjölskyldinu, þá er það tvöfalt dýrara.
13: Þegar Næsir fór af stað árið 2022, segir Þóróttur að nærri helmingur Akureyringa hafi ferðast með þeim til útlanda. Þetta hafi sýnt uppsafnaða þörf norrlendinga fyrir að fljúga beint að heima til annarra landa. Saga Næsir var stutt, 9-10 mánuðir, en þá byrjaði EasyJet að fljúga. Og til að sjá hversu mikilvægt það að hafa aðgang að beinu millilandaflugi, hver áhrifin eru á lífsgæði fólks og hversu langt frá Akureyri þau áhrif nái, segir Þóróttur að gerðar hafi verið kannanir bæði á tíma Næsir og síðan hjá EasyJet. Annars vegar meðal farþega hvert var ferðast og af hverju og hins vegar meðal almennings á landinu öllu.
12: Við sjáum það að beinaflugið Akureyri að það eiginlega lokar bilinu milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þegar við tökum saman ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll að þá ferðatíðni bara svona svipu því sem á höfuðborgarsvæðinu. En svo minnka áhrifin eftir sem fjær dregur þannig að þegar við erum komin á Austurland eða komin Norðland vestra að þá áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
13: Og þá þetta tala ferðatíðnina hjá fólki.
12: Já, og þegar maður spyr hver eru erindi fólk, þá sjáum við að þetta eru sumarferðir, eru bara fólk að fara í sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka tölugur hópur sem eru að fara í vinnuferðir og glettilega margir sem eru að fara til svona út af fjölskyldumál. Eru annarkvort að búsettir á Norðurlandi og eru heimsækja fjölskyldu, börn eða foreldra í útlöndum eða fólk sem eru að koma norður að hitta fjölskylduna.
13: Þótt langflestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóróttur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
12: Næsir var mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölulega fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað mynstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. Það er fleiri af Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að nota það. En við sjáum líka að þegar spurt skipti flugi máli fyrir framtíðabúsetu þína, að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindagjörðum fólk er að ferðast. Þannig að þeir sem er að ferðast til að hitta fjölskyldu, að það skiptir þann hóp mestu máli. Og þeir sem er að ferðast í sumarleyfi eða að fara í borgarferð eða eitthvað slíkt, að það er svona, virðist hafa minni áhrif á svona á framtíðabúsetu þeirra, heldur en þessi fjölskyldutengsl.
13: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinaflugið segja að það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
12: Kannski er það einhverju leiti vegna að fólk er svona lýsið við stuðningi við flugið með að það skipta það máli. En það er líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó að það sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í stóramæli eða á jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir því hvort að vinnuferðir fólks í fjölskyldunni séu deginu styttri að hvora leið. En við sjáum líka það það er svolítið misjandi þetta hópum, þannig að konur eru til dæmis líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með hærri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki notað flugið sjálft.
13: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki. Og Þóroddur segir sína rannsókn styðja þetta.
12: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara í gegnum Keflavík, þá yfirleitt þarf hann að fara daginn áður, suður, og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka, þá yfirleitt þarf hann að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, svo safnast þegar saman kemur, að Akureyri er náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara í gegnum Keflavík. Það bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækinna til leitinu til að sérstaklega sko það að nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngum við útlöndur hattum.
13: Hann segir að heimamarkaðurum fyrir beint millilandaflug hafði verið vannmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafið ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
12: Og við sáum það bara með næsir þar sem að sko var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að fyrir hérna, fyrirtæki eins og EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgið sér eða ekki, að þá bara komi í ljós að markaðurinn er miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna er þeir búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættu við Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það er þessi miklu straumur. Þannig að spurningin er ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikil lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta er orðið hluti af svona dýlnum, sko. Þetta er hluti af því þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað, að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig að ég held að það geti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
1: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands. Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri er ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttin og eldri þættin í spilaranum á vefnum okkar rú.is og speilin er að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarfsýtum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta. Og þetta er svona svolítið nýtt og svolítið gamalt. Í bland byrjum hérna á splungu nýju lagi frá Hjálmum. Það kemur hérna ekki út fyrir hérna á föstudaginn, opinbellega, en við stelumst hérna þess. Þetta heitir Hvað gera fjöllin?

0: come on.
1: Þetta er Mystical og Mark Ronson. Þetta er svo Mark Ronson og Mystical er þarna gestur með honum. Mark Ronson, merkileg náungi, hann er til dæmis uppeldi sonur Mick Jones, gítarleikarans úr hljómsveitinni Foreigner. Hann er vinur Yoko Ono og Sean Lennon var með þeim hérna á stóru afmælishátíð Lennons þegar hann hefði orðið 70 var það ekki, sem var í háskóla bíói. Þar steig hann á svið og spilaði gítar með Plastic Ono bandinu sem hann var þar og svo framvegis, og svo framvegis. En næsta lag, það er nýtt, splungu nýtt, það er reyndar ógefið. Ég fekk þetta sent í dag frá Færeyjum, frá einum af mínum uppáhalds tónlistamönnum þar. Mest algjörlega frábær. Hefur komið hérna til Íslands, hann hefur spilað, hann fór hérna allavega eina hringferði kringum landi og spilaði á alls konar litlum stöðum með vini sínum Svavari Knúti. Hann heitir Marius Siska og er bara einn af þessum stóru í Færeyjum, algjörlega frábær. Og þetta er nýtt lag frá honum sem að heitir Where Did I Go Wrong? Hvar varð mér á í messunni?

Emily Harris og Mark Knopfler úr Dire Straits og lag sem heitir All the Road Running. Næsta lag, það ekki road running, það heitir Sleðaferðin og að finna á nýjustu plötunni frá honum Magnúsi Þór Sigmundssyni. Og þeir syngja þetta saman, hann og KK, þannig að það líka svona duett.

þar sem andin og efnið mætast. Rennum við saman heimar tveir, þar ert þú og þar mun ég gætast.

flott lag eftir Magnús Þór, KK og Maggi syngja þetta saman og það er alltaf verið að flytja lög eftir Magnús Þór, það er ekki haldið, já það er ekki brúðkaup eða jarðaför eða skýr, held ég bara á þess að sé flutt lag eftir Magnús Þór eða þá Magga Eiríks eða Magga Kjartans og það verður mitt lög eftir þá sem eru á efnisgrá og tónleiku sem verður í Silfurbergi í Hörpu í kvöld, þar verður alltaf saminast rockkór Íslands og lögureglukórinn og svo frábær hljómsveit, það eru Þráin Árni og Jóngeir og Skálmöld og það er Eiður Arnarsson á bassa og Stjórninni og Tottmóbil og Sigurgeir Sigmunds og Gildrunni og Start og fleiri hljómsveitum og svo Birgi Þórisson sem við spila með stuðlabandinu mikið og er núna að spila í Múlan Rús í Borgarleikhúsinu og svo er Steppi Jak sérstakur gestur og þannig verið að syngja svona búið að svo rock kóra upp lög eftir Magnús Þór, Magga Kjartans og Magga Eiríks og þetta er bara núna klukkan 8 Silfurbergi og ég held að séu jafnvel bara nokkrir miðar eftir en Maggi Eiríks hann á næsta lag, síðasta lagið þessum litla þetta í kvöld, það verður einmitt flutt á tónleikunum í kvöld, ekki eins og í þessar útgáfu, þetta er að finna á nýri plötu sem hann Tómas Jónsson hljómborðsnillingur er að fara að gefa út bara núna á föstudagina sem hann er að spila á hljómborðu sín 10 léttleikandi dægulög, en ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta

0: Fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Allvegast í 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Rækk, Philip Glass og fleiri, klukkan 19, annað kvöld, Rás 1.
1: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
2: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is.
5: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
6: Notaðu barnabílstól frá Brítax fyrir barnabílstól.

0: og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Rás 2
4: Héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varði í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Brunaáverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðara umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta en þó líki ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjanna í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsu gestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið í íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hefðu beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíð.
5: Fá smá lit í kroppinu, skal meina? Fá sixpacki poppandi? Ekki, ha?

0: Komið sæl. Maðurinn sem brenndist illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ í fyrradag hefur verið fluttur með sjúkraflugi til Noregs. Rafvopni var beitt í aðgerðum lögreglu og héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atvikinu.
1: Eins og greint var frá í fréttum í gær var maðurinn fluttur á spítala með alvarleg brunasárum allan líkamann á mánudag. Atvikið varð í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn sem var í miklu ójafnvægi hafði hellt yfir sig eldfimum vökva og það kviknaði í honum eftir að lögregla beitti rafbyssu á hann. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið í kveikjunni. Þá skipaði lögregla manni sem tók atvikið upp á síma sinna að eyða myndefninu. Hann segir við fréttastofu að hann hafi talið manninn vera í öruggri fjarlægð frá lögreglumönnunum þegar rafbyssunni var beitt. Brunaverkar mannsins voru það alvarlegir að hann hefur verið fluttur á spítala í Noregi þar sem sérhæfing er meiri. Héraðssaksóknari hefur tekið atvikið til rannsóknar sem og nefndum eftirlit með lögreglu. Lögregla hefur afhent gögn úr búkmyndavélum og rafbyssunni. Margrét Kristín Pálsdóttir settur lögreglustjóri á Suðurnesjum segir að lögreglumennirnir sem voru á vettvangi og sá sem beitti vopninu verði ekki sendir í leyfi og meðan atvikið rannsakað. Amnesty á Íslandi hefur gagnrýnt að lögregla hér beri rafbyssur.
2: Það sem við erum sérstaklega að horfa til er annars vegar að þetta eru vopn sem geta valdið dauða og langvarandi miska en einnig mikil hætta

0: Já, þeim sem misbeitt og nota þeir í aðstæðins að það sem að önnur úrræði væri hægt að nota.
1: Aðeins lögreglumenn sem hafa lokið námskeiði mega nota slík vopn. Ekkert minnst á notkun rafbyssa í nálægð við eldfim efni í reglum vopnanotkun lögreglu. Þrátt fyrir að þær geti valdið í kveikju. Framleiðandi byssana var sérstaklega í leiðbeiningum við notkun þeirra nálægt eldfimum efnum. Í reglum vopnanotkun lögreglu segir að heimilt síðan nota rafvarnarvopn þegar talið að úðavopn eða kylfa muni ekki nægja til að yfirbuga aðila. Einnig ef talið að notkun þess geti afstýrt frekari hættu fyrir hans sjálfan eða aðra, svo sem þar sem hægt að halda meiri fjarlægð. Notkunin verði alltaf að vera nauðsynleg og réttlætanleg. Þá má ekki nota það gegn þeim sem í áberandi slæmu líkamlegu ástandi eða augljóslega þunguðum konum. Ríkislögreglustjóri setur nánari verklagsreglur. Fréttastofa óskaði eftir þeim í dag en þær bárust ekki fyrir fréttir. Anna segir að bíða þurfi niðurstöðu rannsóknar á atvikinu en það sem fram hafi komið veki upp spurningar.
0: Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem að var möguleg í geðrofi og var með svo sagt, eldfiman vökva á sér og þetta veldur auðvitað áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt.
1: Hún segir að hafa þurfi í huga að heilsufars ástand fólks liggi ekki alltaf augljóslega fyrir.
0: Kannski ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögreglan fær eru tveir dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessa mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár.
2: Alþingi kom saman að nýju síðdegis eftir hlé vegna sveitarstjórnum kosninga og fyrsta mál á dagskrá var fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjálsson, hvernig fer þessi umræða af stað?
3: Hún fer rólega af stað, enda hófst hún ekki fyrir seint á fimmta tímanum. Það var svo gert klukkutíma hlé á þingfundi milli 5 og 6 á meðan það var verið að afhjúpa málverk af Unni Brá Konráðsdóttur fyrir forseta Alþingis. Þannig að það má segja að þessi umræða sé ennþá í hjólförunum. En stóra spurningin kannski hversu langan tíma þessi umræða mun taka. Því að þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst og ef það á að gerast, þá þarf að samþykkja þetta mál í síðasta lagi á miðvikudaginn í næstu viku. En hérna hjá mér eru menn sem kannski geta gefa okkur betri innsýn eða það sem framöndan Já, Ólafur, ætlar þú að þessi umræða standi lengi?
4: Já, það kannski erfitt að svara því akkur í augnablikinu. Það munu örugglega standi í einhvern tíma. Það margt sem þarf að ræða og strax í raun í upphafi þessari umræðu þá koma fram hans ja tilsverðir hlutir. Meðal annars frá formanni utanríkismálanefndar, þar sem að hann tilgreinir að sameiginlega sjávarútvegsstefnan verði okkar hlutskipti og hann nefnir einnig að hann vill ganga til óskilyrtra samningsviðræðna við Evrópusambandið. Og ég túlka það þannig að hann ætla að hafa opinn tekka þegar hann mætir þar.
3: Sigmar, hvenær myndu þið vilja að greiða eitthvað þetta mál?
5: Já, sko, við berum virðingu fyrir því að þetta kannski umræðu þungt mál. Síðast þegar þingi var að takast á við spurningun árið 2009 og þá var náttúrulega verið að tala að fara í viðræður. Þetta eru auðvitað ekki stórt skref, þetta er spurningum að fara í þjóðaratkvæði og leyfa þjóðina ráða. Ég myndi halda að við ættum alveg að geta klára þetta á 2030 en það eru auðvitað Ólafur og þeir sem að stýra svolítið hérna ferðinni í því en ég vil nú að segja að mér finnst nú svona svolítið djörf oftúlkun í orðum Ólafs á því sem að Pavel var að segja í dag og þetta er kannski svolítið það sem vandamálið. Við erum svolítið föst í hjólförum og þess vegna finnst okkur sniðugt að þjóðin segi sína skoðun það hvert hún vilji að íslensk stjórnvöld stefni í þessu.
3: Ég hugsa að við fáum ekki botn í efnislegar viðrar á þessum tíma en takk ykkur fyrir drengir en þetta mál verið rætt hérna langt fram á kvöld og næstu daga ef marka má orð þessara mætum manna.
2: Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjálsson á Alþingi. Og meirit pólitík Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir alls konar minnstur í skoðun við myndun meirihluta í borginni. Hildur boðaði oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins á fund í dag.
6: Það virtist fara vel á með oddvitum flokkana fjögurra að loknum tveggja tíma hádegisfundi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir samtalið hafa verið gott.
7: Þetta eru þeir flokkar sem ég hef lýst yfir að sjá fyrir mig samstarf með. Þetta eru svona borgaralegu öflin í Reykjavík og mér fannst eðlilegt að við settumst niður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og, og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
6: Hinir oddvitarnir báðust undan viðtali þegar eftir því var leitað.
8: Ekki bara besta Hildur mæli fyrir mig honum og við lögum henni að eiga orðið.
6: Hildur segir sameiginlega fleti flokkana marga. Engin niðurstaða sé þá í hendi og því ótímabært að segja til hvernig meirihlutin verði samsettur.
7: Það eru bara alls konar minnstur í skoðun.
6: Það á meðal þriðji kosturinn, meirihluta samstarf með miðflokki og framsókn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðamaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns miðflokksins, sagði viðtali á Bylgjunni í gær að sjálfstæðismenn væru sumir hverjir litlir í sér og hræddir við vókið. Slíkt geti komið í veg fyrir tveggja flokka meirihluta sjálfstæðisflokks og miðflokks. Hildur segir sjálfstæðismenn fulla sjálfstrausts að loknum kosningum en vildi að öðru leiti lítið tjá sig hvort ummælin minkuðu líkur á samstarfi við miðflokkin.
7: En það skiptir þetta máli í meirihluta samstarfi að það sé traust og gagnkvæm virðing og menn þurfa bara að hafa það hjá.
2: Hver svo næstu skref núna?
7: Nú bara meldi ég aðeins niðurstöður þessa fundar og samtalið sem ég átti sem var gott og með næstu skref í framhaldi á því.
2: En það stendur enn að þú ætlar að vera komið með nýjan meirihluta þarna í byrjun júní?
7: Það er stefnan, sannarlega, en við ætlum að vanda til verka og við ætlum ekki að ana að neinu og ef við þurfum meiri tíma þá gefum við okkur hann.
2: Er gengið út frá því þá bara þessu fundi sem þú er átta að þú settist í stól borgarstjóra?
7: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta og það sé, hann sé með skýrt og sterkt umboð þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
2: Og myndun meirihluta í öðrum landshlutum mislangt á veg komin. Meirihluta samkomulag sjálfstæðisflokks, framsóknar og ellistans á Akureyri í höfn og verður málefnasamningur kynntur á morgun. Ásthildur Sturludóttir greindi frá því í dag að hún hætti sem bæjarstjóri og Vikublaðið á Akureyri fullyrðir að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, taki við starfinu. Í Hafnarfirði hafa framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hafið formlegar viðræður áframhaldandi meirihluta samstarf. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í dag 0,25% og standaði nú í 7,75%. Horfur í efnahagslífi hafa versnað og Seðlabankinn hefur nú gefið út spá sem mun verri en fyrir spá bankans. Hún gerir líka ráð fyrir meiri verðbólgu en flestir aðrir greiningaraðilar. Hér sjáum við mynd sem sýnir verðbólgu þróun frá því fyrir heimsfaraldur. Rauðalínan hérna neðst sýnir verðbólgu markmiði sem 2,5%. Verðbólgan jókst mikið á COVID-tímanum og náði 10% árið 2023, en þá tók hún að hjaðna nokkuð öruglega, allt þangað til mitt ár 2025. Þá sýrti álinn og síðan þá hefur hún aukist nokkuð skart, sérstaklega frá síðustu áramótum. Við stöndum hérna núna og hér fyrir aftan sjáum við spána framhaldið. Og það sem athyglisvert við þessa mynd að brotnalínan hérna sýnir fyrri spá Seðlabankans, en svo heila sýnir þá spá sem bankinn birti í morgun. Sum sé að talsvert meiri verðbólgu nú spáð. En standa þó vonir til að ná verðbólgumarkmiðinu seinni hluta næsta árs.
9: Alþjóðlegar hagvaxtarhorfur hafa versnað síðustu mánuði. Lokun Hormúsunds hefur haft veruleg áhrif á allt heimsækerfið og hagvöxtur hér heima hefur minkað. Það hefur dregið úr eftirspurn og merkja má samdrátt í ferðaþjónustinni. Atvinnuleysi eykst.
10: Þetta ekki gæfulegt.
11: Nei, það eru verri horfur heldur en það verið. En það samt margt í ákvæmt sem leggist með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það er loðana sem þegar komi og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útlutning vaxa á þessu ári. En svona horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
10: Þú hefur vist tæki hér og umboð, en svo eru stjórnvöld. Eru þau að hafa sínum málum rétt?
11: Já, þau náttúrulega er að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þau með ríkisfjármála áallun sem við erum sem okkur finnst í ákvætt síðan náttúrulega leggja þau fram fjárlög í haust.
9: Ásgeir brýnir mikilvægi þess að stjórnvöld og verkalýðsfélögin leggist á eitt við að hemja verðbólguna. Margt bendi til að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti í haust.
11: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamninga voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðlöfinu markana séu ekki búin að gleyma þessi markmið.
9: Hann bendir á að nú séu hvergi í Evrópu hærri laun en hér á Íslandi.
11: Og við höfum séð á síðustu árum eiginlega algjörlega fordæmalausa aukningu kaupmáttar í landinu þrátt fyrir verðbólgu. Þannig að lífskjör hér eru mjög góð og hafa hækkað, hafa bara vaxið alveg töluvert. Nú er bara spenningu það hvort að við getum gett hófs. Kannski hérna reynir á þjóðinni núna.
9: Nú sé við að etja sambland verðbólgu og samdráttar, nokkurs konar ógeðstrykk, sem seðlabankar eigi alltaf erfitt með.
11: Bara ef við getum aðeins svona náð að aðeins að íta síðar hagsmundir hlýða fyrir heldar hagsmundi. Þetta eins og bara náttúrulega erfitt verkefni og það eru náttúrulega engar patentlausnir.
2: Og stýrivaxta hækkurinn kom til tals á Alþingi í dag þar sem formenn stjórnar andstöður flokkana gagnrýndu forsætisráðherra.
12: Heilt ár hefur tapast, heilt ár án árangurs, heilt ár þar sem að heimilin hafa greitt reikningin fyrir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar.
13: Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið? Framundir lok ágúst.
14: Við erum nýbúin háttvirtur þingmaður. Ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður man eftir því, en við erum nýbúin að afgreiða það hér út úr þinginu og það birtist á dælunni. Mögulega er háttvirtur þingmaður ekki búið að taka bensín nýlega.
2: Velkomin Finnbjörn Hermannsson. Hvernig líst ykkur hjá ASI á þessa hækkun?
15: Okkur líst ekki vel á hana. Við horfum til þess að það er vaxandi atvinnuleysi, það er minnkandi hagvöxtur, það er umsvif á fasteignamarkaði, kortavelta hefur verið að minnka. Og allt þetta saman er að lenda á fjölskyldum heimilana stýrivaxtahækkun er ekki til þess að laga þessa þætti.
2: Einmitt. Nú verður æ líklegra forsendur kjarasamninga bresti í haust, en væri ábyrgt af aðilum vinnumarkaðarins að segja þeim upp núna þegar ástandið er eins og þú ert að lýsa og eins og það er?
15: Við tökum alltaf ábyrga afstöðu þegar við þurfum að taka afstöðu og við skoðum heildarhagsmunni heimilanna þegar við tökum afstöðu og við munum gera það í haust þegar að kemur að þessu og þá skiptir verulega miklu máli hvað gerist fram að þeim tíma.
2: Í dag var kynntur stýrihópu með fulltrúum stjórnvalda, ykkar og samtaka atvinnulífsins sem er svona viðbra við þessu. Hverju á þessi hópur að skila?
15: Við hugsaðum við byrjum á því að skoða hvað hefur gerst frá 2024. Okkur var lofað því að það er því mjög hóflegar hækkanir bæði hjá ríki, sveitarfélögum, fyrirtækjum. Við skoðum og förum yfir það hvað það hefur gert. Okkur var lofað mikill uppbyggingu á húsnæði sem hefur verið náttúrulega akkerins að hækla hjá okkur í langan tíma. Við munum fara væntanlega yfir það, við munum skoða þessa sjálfvirkni sem er komin að það eru allir farnar að tengja við vísitölu og hækka bara sjálfvirt, getum við stoppa það eitthvað, við munum skoða húsaleigumarkaðin líka, hvort að sú sjálfvirkni sem það er og ég gerir ráð fyrir að við förum bara vítt og breytt yfir sviðið og skoðum hvað við getum haft áhrif á.
2: Þú ertu bjartsýn á þetta skili árangri?
15: Við færum ekki þess að vinna öðruvísi, heldur en að við séum bjartsýn á og við náum árangri þessu.
2: Kæra þakki fyrir komuna, Finnbjörn Hermannsson.
15: Takk.
2: Þá út í heim, tengsl Kína og Rússlands hafa aldrei verið sterkari, sagði forseti Kína þegar hann tók á móti rússneskum starfsbróður sínum í dag. Skrifaði undir fjölmarga samninga og áframhaldandi samstarf skjalfest.
16: Vladimir Putin, forseti Rússlands, fékk höfðinglegar móttökur hjá Xi Jinping, forseta Kína, þegar þeir hittust í Peking í morgun. Og þema heimsóknarinnar var áberandi í þeim ræðum sem þeir heldu.
17: Tengsl þjóðanna hafa haldið áfram að eflast og náð hæsta tindi heildstæðra áforma í samstarfi og samhæfingu fyrir nýja tíma. Markmið okkar eru heill og velferð rússnesku og kínversku þjóðana. Þessar óhagganlegu undirstöður hafa gert samskiptum okkar kleift að standast margli víslegar tolraunir.
16: Til að efla þessi tengsl sem þeim var tíðrætt var skrifað undir framlenging og sáttmála minnsamlega samvinnu og einnig ýmis konar samstarfssamninga svo sem orku, viðskipti og menntun. En þessar myndir eru frá afhjúpun Merkis síðastnefnda sáttmálans. Loka atöp dagsins var þegar þeir drukku tré saman í alþýðuhöllinni. Lítið virðist hafa náðst fram í viðræðum nýja gasleiðslu frá Síberíu til Kína. Í það minnsta sagði talsmaður rússneskra stjórnvalda að engin tímasetning lægi þar fyrir. Móttökuna sem Pútín fékk voru margt svipaðar þeim sem Donald Trump fósetti Bandaríkjana fékk í síðustu viku. Fréttaskýrendur höfðu þó orð á að tónninn milli Xi og Pútins hefði verið heldur hlýlegri en þegar Trump kom.
2: Öllin var sama Grænland áður en Donald Trump komst til valda, sagði sérstakur erindriki Trumps í heimsók sem hann bauð sér sjálfur í til Grænlands. Bæði stjórnvöld og almenningur voru heldur neikvæð kakvart þessari heimsókn.
17: Ertu með skilaböð frá Trump forseta? Já, reyndar, ég ræddi við hann í gærkvöldi og hann sagði farðu þangað og eignast eins marga vini og þú getur.
16: Þetta sagði Jeff Landry þegar hann kom til Nuuk höfuðstöðvar Grænlands á sunnudaginn. Nú þegar heimsókninni lokið erfitt að sjá að honum hafi tekist þetta. Fundur hans með stjórnvöldum var sagður kurteis en þó í hörðum tón.
17: Þegar maður gefur færi á sér sem herran sem tryggir að Grænland verði yfirtekið eða hlut af öðru landi gildir einu hvað hann sá kemur. Það algert virðingarleysi. Grænland ekki til sölu. Maður yfirtekur ekki land sem grænlenska þjóðin á og grænlendingar munu eiga alla tíð.
16: Grænlenskur almenningur virtist ekki hrifin af þessari heimsók. Frekar en öðrum tilburðum bandaríkjamanna til að taka yfir Grænland.
17: Ég lít bara á hann sem ferðamann. Honum hefur ekki verið formlega boðið hingað. Ef þú rækist á hann í bænum, hvað segirðu við hann? Ég segði líklega hinskustu burt, alveg örugglega. Hann ætti bara að halda sig heima hjá sér. Við björgum okkur ágætlega hér. Þeir ættu að sleppa þessum undarlegu hugmyndum sínum og halda svo að þetta fari allt vel.
16: Og Landry var þegar leið á heimsóknina ekki eins vingjarnlegur eftir gaggrínar spurningar frá fréttamönnum og sagði Trump hafa komið Grænlandi á heimskortið.
17: Hvenær var það að háttsettur erindriki kom til Grænlands, hvort sem það var frá Evrópu eða annars staðar fyrir Donald Trump? Það segir meira, nei, grænlendingar ætti að spyrja sig að því. Hver lætur sér annara grænlendinga en ríkistjórn Trumps og forsetin? Það fyrir tíma forsetans virtist öllum sama.
2: Það hefur viðraða vel á íbúa höfuðborgarsvæðisins í dag. Bæði börn og fullorðnir njóta veðurblíðuna núna á Klambratúni og þar sömuleiðis Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
18: Já, það mikill fjöldi hérna á Klambratúni að njóta veðurblíðunar og augljóst að margir hafa beðið óþreyjufullir eftir sumarveðrinu og nutið sín vel víða borgina í dag. Í Elliðaárdalnum skemmtu leikskólabörn sér og í Nauthólsvíkinni fögnuðu ungmenni því að vorkprófunum væri lokið.
19: Nei, bíddu, það bara, bíddu hér.
20: Skýra mér, skýr, skýr, hús hefðan sér.

0: við erum í svona black fótbolta. Við erum að sparka með bolta með fótnum ykkur og við erum að tanna smá líka.
1: Bara ekki
2: sem casual. Já. Og góða veðri.
0: Já.
2: Nýta.
3: Tanna smá líka. Fá smá lit í kroppinu, skal meina. Fá sixpacki poppandi. Ekki, ha?
2: Jú.
0: Jú.

0: Mér finnst þetta bara lífið á sunnudögum.
1: Frábært.
2: Lífið var bara betra.
1: Ég finn bara D-vitamín inn í mér.
3: Já, ég bæði bara frábært. Bara geggjað. Yndislegt, fallegt. Allt fallegt í Ísland.
4: Bara æðislegt að koma út í sólina og vera í fótbolta.
0: Já, mitt. Það er skemmtilega að búa á Íslandi þegar það er gott við.
5: Já.
0: Hvað er það besta við Ísland á svona þegar gott við?
5: Það er held ég bara stemmingin. Það er allir svo glaðir. Ég myndi segja að það verður
0: besta. Það fara bara allir saman.
5: Það allir verður bara rosa glaðir.
6: Sundhöll Reykjavíkur opnaði nýtt og endurbætt sólbaðsvæði í dag. Gestir geta nú sólað sig á tvennum sölum.
7: Áður þá var þessu skipt í sérst var þetta kynjaskipt karlar og konur sitt hvoru megin. Og þá mátti baða sig án sundfata. En því var svo breytt og nú tökum við öllum kynjum báðum megin og vöktum þetta með myndavélum þá og vonum að fólk bara geti komið og notið saman í sáttu samlyndi.
6: Börnin sem léku sér í Elliðaárdalnum vissu hvað væri skemmtilegast við að leika úti í góða veðrinu.
8: Bara vera allir blautur.
6: Og meðal þeirra sem eru að njóta blíðunar hér á Klambratúni er þessi hópur af unga fólkinu sem er að spila hér stórskemmtilega spil kubb. Er kubbur sumarspilið í ár?
9: Ég myndi segja það sko, en ég held að kubbur sé líka bara alltaf sumarspilið. Og það er rosa gaman það er gott við að fara út í kubb.
0: Go to, bara að fara. Mm-hmm.
10: Já, ekki bara geggja spil, elska þetta. Fyrsta skipti ég að spila þetta. Bara mjög gaman. Mjög gaman spil.
9: Þú er líka búin að vinna alltaf.
10: Já, ég leik að geggja þér.
6: Eru þið bjartsýn á að þetta sé suma veðrið sem eigum vona á í ár?
0: Ég held það. Ég ætla að vona þetta
9: veðrið svona. Já, ég vona það. Það verður mjög næs að geta að fengið að vera bara út á peysunni og ballum og svona. Það
10: verður mjög kósí. Bara geggja sumar. Bara fingers crossed.
0: Mm-hmm. Ég held það.
9: Já.
6: Og hvað ætlaði að gera meira skemmtilegt í sumar annað en að spila kubb?
0: Helling.
9: Ég ætla bústa, sko.
0: Já, bústaðir, útlandarferðir og útihátíðir og svona. Já.
10: Bara kannski þegar sólin er að sýna sig, bara út og fá sér nokkra bjóra.
9: Já, bara út í leiki.
10: Já. Einmitt.
0: Mæf okkur í amerískum fótbolta líka.
9: Já, hún var því að.
6: Hversu mikilvægt er það að nýta þessa dagar sem koma?
0: Það er svo mikilvægt, ég maður veit ekki hvenær næsta rigning kemur.
9: Akkurat.
0: Þannig að drífa sig út og skemmta sér aðeins.
9: Já.
10: Njóta sóluna. Mm-hmm. Já.
6: Við tökum þau bara á orðinu og við kveðjum hérna frá Klambratúni og hvetjum bara alla landsmenn til að njóta sólarinnar meðan hún er.
11: Tökum þeirri áskorun, takk Ástrós Signýjadóttir. Og þá skulum við sjá hvað verður búið upp á í Kastljósi kvöldsins.
12: Stýrivextir voru hækkaðir í morgun. Hvað þýðir það fyrir efnahagslífið og veski landsmanna? Við rýnum í stöðuna. Ræktað kjöt eða vistkjöt hefur verið að ryðja sér til rúms.
13: But how long does it take to produce?
14: Hver langan tíma tekur það að búa til einn hamborgara? Það tekur 6-7 vikur.
12: Saga íslenskar fatahönnunar í byrjun þessara aldar var rifjuð upp á hönnunamars.
14: Þannig að þú veist, það væri rosa gott eða væri meira svona í gangi. Að sé einhver safna þessum heimildum, halda utanum þetta.
11: Og þá að veðri. Sól skein glatt í heiði á vestanverðu landinu í dag eins og við sáum hér rétt áðan og náðu hitatölur hæst í tæp 18 stig á suðvesturhorninu. Öllu þyngra var yfir austanverðu landinu og rigndi þar á köflum með hitatölum víða á bilinu 5-10 stig. Veður breytist lítið til morgun sem breytingar verða þegar helgin gengur í garð. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
15: Leikmenn Arsenal fögnuðu dátt og það gerðu stuðningsmenn félagsins líka allan heim þegar ljóst varð að Arsenal væri orðinn enskur meistari í fótbolta. Fyrsti meistaratitill Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í 22 ár. Hilmar Snær Örvarsson var lengi frábær skíðamaður með góðum árangri á alþjóðlegum mótum, meðal annars á tveimur ólympíumótum fallara. Nú voru þá allur hans fókus á golfi og hann lenti í fjórðasæti á sterku alþjóðlegu golfmótum helgina. Og svo sjáum við svipmyndir af óvenjulegu heimsmeistaramóti sem haldið var í Póllandi. Íþróttir hér eftir fréttir.
11: Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hér að saksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varði í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Bruna áverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðara umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxta hækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta, en þó líki ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjanna í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsu gestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið við íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hafa beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíðunni. Þessum fréttatíma að ljúka, komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum í dag, verið sæl og njóti kvöldsins.
2: Þetta er Kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Það er kvöld og velkomin á kvöldtáttina. Það var hann Valdimar Guðmundsson sem að byrjaði til kvöld. Hann reyndi sig við lagemnin Torrenni, Sunny Road og tókst bara alveg ágætlega upp þessi upptaka frá tónatali og árinu 2021. Þannig ég kallaði Þorsi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér í kvöld allanlega til klukkan 10. Og hún var svona flestöll. Í nýrkantinum.

Chuck Johnson hér á ferð og lagið á hann með allt sem hann rétt nýtt lag gammal lag í nýjum búningi og það að koma út heimildamyndu Chuck Johnson og hann ákvað sem þetta gera þetta lag fyrir hana með Hermanos Guitares sem að koma með þetta eyðumerkur sound inn í lagið

eða Kúruka Bob hér í gangi erum fyrst gamalt og gott frá Big Thief Simulation Swarm svo var það Casey Musgraves með lag sem búið að gera allt vitlaust Dry Spell og við höldum bara frá hér dúettinn Widowspeak og lagið með Driver

0: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkværi með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nútíma sól frá Bretanum MT Jones. Ungu maður hér á verð sem að telst verulega efnilegur í þessum bransa. En við fáum reglulegin að borða til okkar hér á ráðstu. Lög í þessum stíl, neo sól. Og hér eitt gammalt og gott, sem svo leiðis. Hljómsveitin Jungle, sem líka ensk. Trio. Þetta lagið Heavy California.

þarna hérta naglan alveg beint á höfuðið í Jungle og nú fáum við svona aðeins meira suðurendin í neða og svo lögakar. Þetta nýtt frá bandaríkjánum Stephen Sanchez og Chuck the Money.

0: Vinna er í við rísi, hold it the money and money. Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie. Þeir eru ríkis að standa að sínu. Leikur í launar í pappírum og blíðu. Vinna er í við rísi, hold it the money and money. Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie.
1: Það er fínt að vera í Reykjavík, góðu veðri, segja þeir. Trú, það er allt sem að rétti að þeim. Færum okkur næst yfir til Írlands. Þetta eru nýkap, ok, Tempest.

0: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.

0: Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
2: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
1: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Loga Bergmann.
3: Já, förum í meira kánti.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

In the Stars. Þetta er ljósa Rolling Stones. Glænir frá þeim og tekið það nýri blötu. Þeir eru alveg gjössanlega ótrefandi þessi gæðir. Nóma svolítið bara svo. Rolling Stones. Það ekki akkurat það sem við viljum all.

Hann er aftur í þessu hjá honum Father John Misty nýtt lag frá honum sem heitir The Payoff svo þungur og skemmtilega og bassi í þessu Það heldum við okkur á næstunni Þetta hljóðstinn The Heavy sem að syngja fyrir okkur How You Like Me Now

Prison of Detroit, Jack Whitehair og God and the Broken Bridge. Ótrúlega hlinkur í að lega sér að þessu formi og töfrar alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt uppur í. Við erum enn í grúinu. Þetta hann Sturgill Simpson sem að vill svona þróa sinni tónlistarferinn með því að vera ekki alltaf Sturgill Simpson. Við hafa svona frelsi til að gera svona hitt og annað. Hann gerði það undir nafninu Johnny Blue Skies. Það er að með þetta lag sem er algjörlega frábært og heitir Situation.

Það karakter í þessu Þetta reisandi En Ljóstin Hasar Ég með sitt nýjasta útskill Nýjasta tíska Sannlega hægt að syngja og drala við þetta Þú maður að fara næst yfir í Charlie XCX Og lag hennar Rock Music

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
4: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
3: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, þetta flott hjá hann er Lana Del Rey í tölvuleiknum First Light Það að segja að þetta svona titillagið í þeim tölvuleik og lagið þeytir emett First Light virkilega vel gert hjá hann minnur þetta með David Arnold Fyrir það næst yfir í Anna Madonna Thanks for coming

sínir samstarf hér frá Fisher og Tones and I. Lag sem að gera það gott og heitir Favor. Þar á undan hefðum við já, fínt samstarf frá John Hopkins og Purity Ring. Það mætti alveg að gera fleiri lögsa sem saman. Áfram með samstarf. Við erum vinsæl þessa dagana og búin að vera það í einhver ár. Þetta Baby Rexa og Faithless.

Þetta er svona það, þess að trillt remix af Rugshop læginum What Else Is There sem þið gerðum með Fever Ray og það húr remix. Hér er stemning og ég get sagt eitthvað það er stemning líka hjá Aston Villa mönnum út allt cirka svona. Ég myndi gíska á það. En þeir voru að vinna Evrópudeildina Freiburg í Tyrklandi 0-3 með mörgum frá Júri Tillemans Emiliano Bundia og Morgan Rogers og það við það, það verða sex já, einsklið í Champions League á næsta ári það margir að glæða sér því mæntanlega og til hamingju ástamvíðlega aðnandur ég þekki nú ekki marga en einhverja þannig að þetta fjör og fara næst hérna yfir til Hollands þetta duett sem að kalla sig Another og þeir vilja breyta því hvernig danstónist hjómar. Þá getist tilraunniðan, lag sem heitir

0: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

vegna síst Ljósin Prífas frá þér á ferð með lagið sitt af dælt Það er mikil dagur í dag sem að, já, fyrir það að ég strax að lokum fréttum í kvöld á Rástöðan sem eru glóðan tíu Það voru að pressa með Andri og Jónsdóttir sem að fylgir ykkur til miðnættis Það er nóg eftir hér, næsta dagskrá hún

Lucy Dacus hér með sitt nýjasta lag sem heitir Planting Tomatoes. Hér er þess bandreisit Indy og þar haldum við okkur. Fyrum við næst yfir í Rostam sem er hún sannlega þekktastur fyrir að vera einna stopnendum Vampire Weekend. En hann er líka fantagóður pródúser. Hefur pródúserðan miklu meira heldur en við dettu kannski í hug. En þetta er Back of

Prestanda er í Space Station þetta er klassikin þarna, loftið þá fannum við okkur frá Íslandi og yfir til Danmerkur þetta er nýtt danst efni frá Ice Age lag sem heitir Ember

Alltaf stuð af þessum strákum Frábært band Nústina S1 Stórkustlegin live líka En Bála mótis Más Sem að voru að senda þetta frá sér Þetta Picking Fragrance Pockets Smáskrítið Það eitthvað

Alltaf gaman að heyra í LCT Sound System. Kam alltaf gott frá þeim, Some Great, en sagan segir að Harry Styles, hann tekið hann sem ekki æði hljóðstuna LCT Sound System, þá hann gerði sína nýjustu plötu. Skulum fara einmitt yfir í nýjasta lagið af þeirri plötu, þetta heitir Dance No More.

hann er slagarinn frá Somberg. En þessi kvöldvakt, hún er fann að steytast í annan endan. Kom að þetta í kvöld á einu klassísku sem að fjöldar COVID og hverju við töpum í því. En síðan er það bara danstónlist frá Calvin Harris, nýtt lag sem heitir Satisfy sem að gera með Jesse og síðan Rudimental. Þannig skulum hleypa Fred Again og Blessed Madonna að með laginu We Lost Dancing. Ég kallaði þá sig takk fyrir mig í byli njótið restanum að þessu ágæta kvöldi með þessar

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Félagið sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi.
1: Félagið La Dacia Marine X, skráð á Seychelles eyjum, hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia, sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi sú að ákvörðunin verði felld úr gildi, að sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. Júní. Sigla átti snekkjunu til hafnar á Akureyri 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð og sigldi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvað landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun, HÚ, gæti tekið alltaf 9 mánuði að þróa bóluefni gegn ebólu faraldrinum sem nú geisar í Afríku. Flestir eru smitaðir af Bunde Bujo afbrigði ebóluverunar. Afbrigði hefur ekki sést í rúman áratug og eru því ekki til lyf né bóluefni gegn því. Dánartíðni afbrigðisins 30-50%. Tvö hugsanleg bóluefni gegn afbrigðinu eru í þróun en hvorugt þeirra komið í klíniskar rannsóknir. Forstjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að grunur sé að 600 hafi smitast af ebólu, af þeim hafi 139 látist. Búist við að smitum fjölgi töluvert í ljósi þess hve langan tíma tekur að greina veiruna. Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur lýst yfir alþjóðlegu neyðar ástandi vegna faraldursins en segir hann þó ekki komin á heimsfaraldurs stig. Forstjóri stofnunarinnar segist þó hafa miklar áhyggjur af umfangi og útbreiðslu hraða veirunar. Héraðsdómur Reykjanes hefur dæmt 26 ára pólskan mann í 10 mánuða fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Maðurinn ákærður fyrir að flytja 970 ml af vökva sem innihélt amfetaminbasa til landsins frá Oslo. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli fundu fíkniefnin falin í áfengisflöskum í farangri mannsins þegar hann kom til landsins miðjan febrúar. Hann játaði við þingfestingu. Ekkert benti til þess að maðurinn hefði tekið þátt í að skipuleggja innflutning eða sölu efnisins hér að öðru leiti en að samþykja flutning þeirra gegn greiðslu. Því kom gæsluvarðhald sem maðurinn sætti frá 19. febrúar til frádráttar refsingu en hann þarf að greiða nærri 2 miljónir í sakarkostnað. Fréttir verða næst þaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
4: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
3: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og við erum þarna auglýsingu eða dagskrártilkynningu kannski nákvæmlega, ekki beint auglýsing bara hérna á stöðinni fyrir Rás 2 álega daginn þá heldur hann Ásgeir með sína frábæri þætti Bubba þar sem hann búin að fara í gegnum bara allan hans feril Og þetta á laugardaginn, sagði klukkan 4, ég er það ekki alveg, það má bara gáða því. En ég ætla einmitt að byrja bara þennan þátt á lagi af nýjustu Bubba plötinu. Þetta það sumalegt eins og dagurinn í dag hér í Reykjavík og vonandi sem víðast á landinu hefur ekki alveg fylst með veður fregnum. Ég sé nú samt alls að það gott veður þó að kannski rigni sumstaðar og sé ekki alveg, mikil, alveg jafn mikil sól allstaðar. En þetta júlíkvöld.

Bubbi Mortens á sinni glænýju plötu sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og þarna söng með honum eins og í fleiri lögum á plötunni Dilja Pétursdóttir. Og þetta var júlí kvöld og í dag var algjörlega frábært veður og ég ætlaði nú að hafa svolítið öðruvísið þátt en ég ákaði að hafa hann bara svolítið sumarlegan bara allt í einu. Það var svolítið vetralegt prógrami hjá mér, ég kannski tek það upp bara örlítið seinna eða eitthvað að því en núna einhvern veginn tími til að spila já eða sumar, kannski ekki alveg út í enda sumarlega tónlist en svona að mjög miklu leitu og þetta sannarlega sumarlegt lag þarna júlí kvöld með Bubba og þá minn gamaldags heili, bara alveg tilbúin að hlusta á July Morning með hljómsettin í Júraja Hýp. Þetta kom út á plötu árið 1971. Alveg frábært lag, 10 mínútur eða rúmlega það, en ekki lárpunktur í því.

Þetta er hinn magnaða breska hljómsveit sem heitir Júrai Hýp. Ég segi heitir, ég held hún heitið en þá en náttúrulega orðnar miklar mannabreytingar. En ég var svo heppin að sjá þessa hljómsveit árið 1970 í klúpp, svona næturklúpp í London. Ég hefði ekki hugmynd hvaða hljómsveit þetta var, en mér var svona alveg mögnu. Og svo kannski mánuði síðar þá sá ég plötu, þeirra fyrstu plötu á markaði. Í London og gifti hana auðvitað og á hana ennþá. En fyrsta platan þeirra kom út 1970, frekar en 60, jú, ég held 1970. En þessi plata kom út 1971 og með þessu frábæra lagi og þá voru þeir orðnir frægir. Og allir sem hlustu á tónlist vissu nákvæmlega hvaða fólk þetta var. En við sem sagt byrjuðum á afsakið tveim júlilögum júli kvöldi með honum Bubba og svo July Morning með Júraja Hýp en næst fáum við Jón Jónsson og hér reyndar með hann líka hann K.K. Ég held að þetta lag hafi komið út í fyrra og þetta heitir Sumarlandið og eftir hann Jón Jónsson en ég veit ekki alveg hvort að En hún, já, Martina Vildís Nardini, hún mun eiga textan eða kannski þau bæði, ég ekki alveg viss. Það svo óreiðanlegar upplýsingar eftir að bara hætta að fá bara plötur það sem allt stóð á, en frábærslag.

afskaplega fínt og sumarlegt, rólegt og fallegt lag. Þetta Jón Jónsson og Káká er þarna gestur með honum í þessu lagi. En Jón samti þetta með henni Martínu Vigdísi Nardini. En nýjasta lagi hans Káká heitir Lífið og það mun hann hafa samið með Jóni Jónssyni ef mínar upplýsingar eru réttar en frábært lag. Ekki en og

Svo flott þetta lag nýjasta frá KK í nýfið er. Mér heyrðist að vera eitthvað á ferðin í þessu lagi. En við þá spila eitt enn lag þetta sem satt nýtt frá KK 2026. En förum aftur til 1992. Og þá kom platan, það var reynda bara diskur þá held ég, ekki vinil plata, diskur sem heitir Beinleið og þetta lag var á henni.

vefbúi KK og frábært lag og þessi vefbúi var bara svona eins og já, fólk sem lífur á götunni nema hann lífið á þjóðvegum og ekki í sambandi við sögun eftir Andjón Steinbeck kreppuna miklu í bandaríkjunum en KK hann einmitt flutti lög í uppsetningu það verið allir fyrir löngu síðan á þessum já, á þessari sögu sem það var búið að færa í leikbúning en já, þessi vegbúi á því líkli ekki bíl en ég ætla samt að spila næst til að lag sem heitir Fast Car frábært lag hér eftir konu sem heitir Tracy Chapman spilar líka gítar og sem sagt laga og texta höfundur og spilar örgulega hljómból líka og alls konar í gegnum tíðina en þessi hraðskreiði bíll þetta svona ung kona sem óskar sér þess að hún ætti hraðskreiðan bíl sem að drifa hana burt úr þessu leiðinda lífi sem hún í og það af því að mamma hennar fóra heiman pappinn alki og svona já, ekki líklegur til neins og þannig að dóttirinn var bara eftir til að sjá hann en Tracy Chapman, hún vill fara burt líka eins og mamman

Þetta er Tracy Chapman, bandaríska tónlistarkonan og þetta er lag af hennar fyrstu plötu sem kom út 5. apríl árið 1988 og þá var hún Tracy verið 24 ára, eitthvað það bil, en hún ennþá að spila og hefur alltaf gefið plötur, hefur gert margar frábærar en fyrsta platan var svo bara, var svo góð að það erfitt að toppa hana og ég ætla að spila annað lag af þessari fyrstu plötu hennar Tracy'ar hér fyrir ykkur og það heitir Baby Can I Hold You

Já, einn frábæra tónlistarkona Tracy Chapman og með þarna tölaga á sinni fyrstu plötu sem algjörlega mögnuð og kom út 1988 eins og ég sagði áðan þegar hún var sjálf 24, hún fætt 1964 að mig minnir. En þetta lagin Baby I'm Want You, það minnir mig alltaf á lag með hljómsitt sem hét Bread eða Brauð og í ensku, að miskosti enskri ensku, brett því líka bara peningur. Maður kaupi brauð fyrir peningu og þess vegna heitir peningur brauð. En þeir eru mjög fallegt lag sem heitir Baby I'm a Want You og það, þegar ég heyrði þetta Baby Can I Hold You með Tracy Chapman, síðan þá hefur alltaf mynt mig á þetta lag með hljómsveitinni brett. Og það að vísu miklu, já ekki miklu og svolítið eldra, kom út 1972 á brett plötu. En já, eins og ég segið það, það var þetta 88 með henni Tracy, en ég veit ekkit hvort að hún vissi nokkuð af þessu brettlagi þegar hún samdi Baby I'm a Want You. Nei, Baby Can I Hold You fyrirgefði, en hér er Baby I'm a Want You með brett.

Já, þetta bandaríska hljómsveitin Bread sem samti eða David Gates sem var svona aðal maðurinn þar, gítarleikari og söngvari og samti svona flest efnið að mig minnir. En ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annað svona fagurslag með, með Bread sveitinni. En það eitthvað smá já, pickles súrar gúrkur það ekki svona pickles en þannig að ég var búin að setja hérna lagið inn en það ekki alveg að koma hérna, jú kannski hér hver veit sko við skulum aðeins sjá þetta já, þetta alveg verið en hérna ef það kemur eitthvað hræðilegt þá byrðist í afsökunar en það ætti að vera hérna Bien, oui, ¿no?

er bara ekki það. Já, já, já, já. Alltaf svo gaman að þetta lag sem kom út ára 1970 og heitir Make It With You. Það bara fegurinn ein og ég að vona að ég sé núna búin að finna þetta. Og bara krossa fingur og tær. Ég var að segja þetta að segja hérna núna.

0: Já, hinn fína hljómsveit og romantíska og melodíska.
1: Það er launahækkun við að byrja
0: saman. Ég segi henni hættu nú. Takk fyrir það. En hvað það? Víkslast hérna í mixernum hjá mér. Ég byggðist afsökunar á því. En við vorum hlust á þetta fallega sem heitir Baby I'm a Want You. Og þetta kom út á plötu, fyrirgeðu titillega á plötu sem kom út ára 1972. En mér langar að spila eitt enn lag, það reyndir að þetta spila fleiri sem að margir þekkja. En ég ákvað að enda hér með Bread, lag sem titillega á plötu sem kom út ára 1972, svolítið setna en Baby I'm a Want You síðar það sama ár. Í þessa daga þá voru hljómsveitir á þvílíkum eða listamenn á þvílíkum samningum að þeir gáfu bara tvær plötur á ári og bara gekk frá mörgum og þeir bara lentu í já, segjum ekki bara kulnun eða bara átti ekki sami svona hratt en þetta bara ómannlegt en David Gates heitir hann sá sem að var forystumaður í þessari hljómsveit þessu hljómsveit er nú hætt En við skulum hlusta á hérna lag sem heitir Guitar Man og það titillagi plötu, já, oktober 72.

bandaríska hljómsveitin Brett. Hún var stofnuð eða var starfandi eða gaf út plötur. Hvað maður að segja? Ég ekki alveg viss en hún starfandi líklega frá árun 1968 og var spilandi með hljum fram til 1997. Fjóramanna hljómsveit bandarísk og þetta var svona bíla tímanum sem hún byrjaði. Reyndar, já, svona sent, kannski komin svona blómatími þá. En fjórum hana hljómsveit og tveir af þeim eru látnir. En já, gítarmenn, flott nafn á lagi og mikill gítarleikur þarna, náttúrulega. Og lagatexti eftir David Gates sem var, já, gítarleikari og aðalsöngvarinn og bara aðallagatextahöfundurinn. Höfundurinn í þessari fínu hljómsveit Brett en Elvis Presley hann sendi líka frá sér lag sem heitir Guitar Man og var bara ansi vinsælt

0: Rástvö Morgunútvarpið
1: Á Rástvö
2: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta að þá ertu ódauðlegur og hugsar ekki og getur mögulega fengið hugrafnum í sigur á æfni
3: Stjórnvöld halda vísvitandi haldið bara erunir eitt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður
4: Það staðreynd, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópuríkjum eru mun lægri heldur en hér.
2: Mér finnst þið ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
5: Já. En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
2: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjáttað þá segjum við alltaf, hættu þá.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.
0: Rástvö Þetta Rástvö

við hlustum þarna á tvö lög með honum Elvis Presley, þeim frábæra tónlistamanni og söngvara, ég veit að söngvari felst ég að vera tónlistamaður, en líka þessum frábæra sjómanni, magnaður á bara sviði, hann Presley og flottur túlkandi. En lagi sem við heyrðum á undan, það var The Guitar Man eftir mann sem heitir eða hétt Jerry Reed, snillingsgítaristi en hann gaf þetta fyrst út en þetta varði ekki almennilega frægt fyrir en þetta kom út með Presley og hvað sagði ég að hann 1967 held ég að verið sem Presley söng Guitar Man. En núna þetta sem vorum að hlusta á heitir One Night og það lag sem kom út árið 1958 og þetta alltaf mitt uppáhaldslag með Elvis Presley ég veit ekki út af hverju, líklega kannski að ég hlusta þetta bara þegar ég var krakki og var svona rosalega hrifin og meðan þetta frábær túlkun á 1958 kom þetta lag út og þarna í þessu lagi þá sönguði þetta Presley, hvað annað en hann spilaði líka á solo gítarinn því Elvis bara var gítarleikari En Scotty Moore, þessi frægi gítarleikar sem spilaði mjög mikið með Presley, hans bara spilaði gítar, en Elvis Presley það stendur hérna lead gítar, aðal gítar. Og algjörlega frábærslega finnst mér uppáslagi mitt með Elvis Presley er bara One Night. En höldum að lítið áfram og nú bara hoppum við til Íslands. Ég vil að spila hérna afskaplega skemmtilegt lag með Múkisson sem líka getur oft verið svolítið Elvis Presley og bara breyður sér í allra kvikinda líki eftir því hvernig á honum liggur. En ég tóta mía er flott lag eftir Múkisson og hann samdi textan, hann spurði mömmu sína sem hefur svona alls konar frasa. Já, alls konar frasa sem hún kann og Múkisson mann eftir en hann fekk hana til þess að segja sér frá og til þess að þetta ég út á mía, guð minn góður eða eitthvað svo lis og ég maður alltaf þegar ég spila þetta lag fyrst að þá það er hending þarna sem er hérna halt á ketti og ég var svo mikil bján ég hefði aldrei heyrt þetta áður og já, en halt á ketti því þið bara haltu kefti En við skulum hlusta þetta frábæra lag með honum Múkisson.

0: algjörlega stórmerkilegt lag og texti og þetta eftir nokkur árum, ég finnst að eftir reyndar að gera það strax að bara rannsaka og taka út alla þessa frasa, ég segi frasa, að því man ekki hvað maður myndi segja, svona einhver svona orða tjáningu, þetta ekki málsættir eða neitt slíkt, en hins vegar svona alls konar orð sem að við öpum hvert eftir öðru, en mikið af þessu frá mömmans, Múkisonar, hefum við kannski að segja. En, já, ég dúta mía, veit að þessu, sem sagt svo skemmtilega, svona klísjur einhverja, ég veit ekki hvort að klísjur, klísja betra orð en frasi við beygjum þetta allt í íslensku þannig þetta bara, hvort ekki bara alveg ágætt en ég ætla núna að spila alveg glænýtt lag frá honum Múki sinni
1: Kannski ég hasshaus kannski ég svín

lagi. Aldeilis hreinskilið og glænýtt lag frá Múkisson og það heitir Kúrekin og innan svega ég trú á lýina. Já, já, en eitt enn með Múkisson og þetta lag af plötu sem kom út árið 2004 og í rauninni svona önnur platan frá Múkisson. Hann sendi fyrst frá sér plötu sem heiti Lonely Mountain og maður bara vissi ekkert þennan mann. En virkilega svona sérmyrrandi plata. Þetta var 2003, já, svo bjóð til kvikmyndatónlist fyrir bíómyndina Næsland. Það var 2004. Og það sama ár kom bara svona önnur sóloplatan hans sem heitir Múki Mama Is This Monkey Music? Mamma mín þetta abatónlist. En hvað það? Og það eitt aldeilis frábært lag sem heitir Murmur.

Já, frábært lag þarna Murmur og þarna var Pétur Ben með honum og samt ég held ég þetta gítarstef. Þegar ég heyrði þetta fyrst að þá datt mér bara fyrst í hug lag frá hljómsveitinni Fleetwood Mac á plötu sem kom út árið 1969 en þetta rúmlega 2000. Þannig að það eru 30 ár rúmlega þarna á milli. En strákarnir höfðu bara aldrei heyrt þetta lag sem að ég sagði, heyrðu þetta, svolítið líkt þessu. En þetta Fleetwood Mac. Þessi hljómsveit sem var stofnuð í Bretlandi árið 1967 og þetta lag á þriðju stóru plötu þeirra hljómsveitar. Hún heitir Then Play On og kom út árið 1969 og svona eina þessum plötum sem maður segir svona í skyndi besta plati í heimi það náttúrulega erfitt að berjast það og erfitt að skera úr það en þetta lagi sem, þetta lag reyndar kom út á smáskífu upphaflega þannig 1969 og ekki beinlínis á bresku útgáfinu af þessari plötu Then Play On en þetta var sett á amerísku útgáfinu af þessari plötu og kannski var það bara fínt en algjörlega frábært lag með Fleetwood Mac og eftir þeirra gítarleikara og stofnanda Peter Green og heitir svo mikið sem Oh well, þetta gefa út á smáskífu og já, hann heima hjá mér einhvers staðar ég held samt, ég veit hvað hún og það var Then Play On fyrsti hluti, eða part 1 og svo bjöliðinni var part 2 en við erum bara hérna með fyrri hlutan

Já, þetta sem sagt lagið OL fyrri hluti kom út á 1969 sem smáskifa en var svo sett á amrísku útgáfuna af stóru plötunni sem heitir And Then Play On þessi frábæra hljómsveit Fleetwood Mac sem byrjaði svona í miðjan 7. áratuginn í London og var blues og rock sveit og þeir sömdu sín lög og slíkt eða aðalega hann Peter Green sem var aðalgítarleikarinn og spilaði auðvitað þarna aðalgítarinn algjör snillingur en svo hann varð veikur á geði og bara fór úr hljómsveitinni en hinir held áfram og flýtt út makkljómsveitin með flestir þekkja flýtt út makkljómsveitina sem það svona bresk amerísku útgáfuna sem algjörlega frábær flýtt út makka var alltaf verið frábær hljómsveit en má eiginlega segja að frá því að þeir byrjuðu þarna miðan 7. áratuginn og fram til dagsins í dag svona næstum því en líklega hljómsveitin hætt núna að þá voru þetta þrjár eða fjóra hljómsveitir svona fjóra útgáfur að þessari sveit þrjár fjórar en alltaf ég frábær hljómsveit En núna hefur verið á fjesbókinni að minnast gítarleikara sem byrjaði þessar hljómsveit svona það byrja 1968 og hann hétt Daniel David Curran og var gítarleikar og söngvar og líka texta og lagasmiður og á þessari plötu sem ég var að nefna áðan Then Play On þar á hann lög og mjög góðan leik en Danny Curran, hann var það að vera svona frekar veikgeðja maður en algjör snillingur, hann fættist 13. maí og þess vegna hafa margir verið að minnast hans á 1950 fættist hann, en lést 8. júni árið 2018 hvað, 68 ára þá og lést heila bara úr alkoholisma og var heimilislaus en já, eða var samt svona einhverstaðar hafði skjól og var bara ánægði með það en hvað það ég mér langar að spila hérna tvö lög eftir Danny Curran sem á þessari snillingsplöt sem heitir Then Play On og við hlustum fyrst hérna á lagi sem heitir Coming Your Way Fleetwood Mac en Danny Curran á lagi og textan og syngur og spilar og gítar og þetta Peter Green þarna líka og allir hinir snillingarnir

þetta lag heitir Coming Your Way og uppafslagið á Fleetwood Mac plötunni þeirri þriðju Then Play On sem kom út árið 1969 og lagið og textin eftir Danny Curvan gítarleikara og söngvara sem var í Fleetwood Mac tíma og ég reyndar nefndi að Peter Green sem var svona stopnað þessa hljómsveit og var svona aðal maðurinn alveg fram til 1970 en hann bara ekkert að spila í þessu lagi þannig eru þeir sem að hljómsveitin skýrið eftir Mick Fleetwood og John McVie það Fleetwood Mac, John McVie Mick Fleetwood trommarinn og spilaði líka kongatrommur þarna og John McVie bassaleikari og ég held að hann sé bara einn besti bassaleikari hvað ég segja, bara rocksins, popsins eða eitthvað, alveg frábær bassaleikari en svo var þarna Danny Curvan sem sendi lagið textan og hann spilaði alltaf gítarann þarna og söng og svo var hún þarna hún Christine Perfect sem að svo hét Christine McVie af því hún giftist bassaleikarinn John McVie og var bara svo í, hún reyndar byrjaði í að spila með Fleetwood Mac áður og hún var partur á hljómsveitina því hún var í annari hljómsveit sem hét Chicken Shack en hvað var það algjörlega frábært lag og þetta sem sagt uppafslagið og þessari flottu plötu Then Play On en sömuleiðis var fyrsta lagið á hlið 2 líka eftir hann Danny Curvan og Það heitir Although the Sun is Shining, virkilega fagurt og við skulum hlusta á það líka.

Já, Fleetwood Mac þarna og lög 2 í röð eftir hann Danny Curran gítarleikara sem lést 2018 og ég bara mæli með að hvort sem fólk að Fleetwood Mac aðdáðundur eða ekki en þetta svona léttur blues eða mjög sléttur á þessari plötu sem heitir Then Play On og kom út ára 1969 en eins og ég sagði áðan þá saga Fleetwood Mac bresku hljómsveitarinnar bara löng og ótrúlegt að þau hafi svona geta haldið áfram í gegnum tíðina af því að það var mikið af erfileikum á þeirra vegferð snillings hljófraleikarar en svo kom svona eiturlíf og hérna já, hvað segja við, bara alkohóli líka eiturlíf, þetta allt eiturlíf og andleg veikindi og engin veit hvort byrjar eiturlífið eða andlegu veikindin en allavega bæði íta kort undir annað en virkilega fallið lög þarna eftir hann Danny Curran en eitt enn lag með Fleetwood Mac og við langar að spila hérna lag á plötu sem kom út bara árið 1975 og þessi plata heiti bara Fleetwood Mac og Þarna eru þið komin bandarísku hjónin inn í Fleetwood Mac bresku blues hljómsveitina og þau breyttu hér miklu og léttu á og orsökuðu það bara að Fleetwood Mac varð ein af stærstu bara mjög poprock hljómsveitum veraldar og ég ætla að spila hérna lag já þetta voru þau hjónin Hjónin Lindsay Buckingham sem kom inn sem frábær gítarleikar og þetta líka söngvari og lag- og textasmiður og Stevie Nicks sömu leiðis sem söngvari og lag- og textasmiður og þetta já, plata, ég kom út 1975, ég sagði það aðan og þetta lag eftir Stevie Nicks og heitir Landslide sem bara svona skriða landslætt skriða augurinn rennur niður fjallshlíðina en landslætt og svo líka oft sagt að einhver hafi unnið svona landslætt með miklum pólitískum sigri eða einhver slíku þetta bara alveg skriðu sigur landslætt hérna virkilega fallið lag eftir hennar Stevie Nicks og textin

Virkilega fallið lag frá Fleetwood Mac og lagið og textan á Stevie Nicks sem þarna söng líka með Fleetwood Mac og þetta var á 1975 sem þessi plata kom út og þetta lag, Landslide, mér finnst alltaf minna mig svolítið á hérna lagið Dust in the Wind með Kansas en þetta kom fyrr út Stevie Nicks í Fleetwood Mac samt þetta á undan Kansas piltunum en Dust in the Wind virkilega fallislega við erum ekki að segja þessi eins það bara minni mig svona kort á annað

Frábært lag, Dust in the Wind með hljómsveitinni bandarísku Kansas sem auðvitað kemur frá Kansas eða var stofnuð þar en þetta var árið 1977 á plötu sem heitir Point of No,

hljómsveitin Kansas frá 1976 á plötu sem heitir Leftovertjór flottna en lagið þarna Carry on my wayward son halta áfram minn afvega leti svonur og þetta svona erfið leið til þess að ná réttum áttum og mér finnst líka textin í Rhythmics læginu sem kom út löngu síðar, 1982 minni mig, Sweet Dreams þetta líka einhver svona löng vegganga til þess að ná einhverjum góðum endi